into wrongdoing.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაიოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 4 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20

2 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლოვში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ქუთაისში 28, ოზურგეთსა და ფოთში 29, 30 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ჭიათურაში, 31 სენაკში, 32 ბათუმში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა, მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორსა და თელავში 27, სიღნაღში 28, რუსთავში 31. 25 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 21 ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 84 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors
5: 02-242-23-11. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
8: საქართველოში 8 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 4 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლოში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ქუთაისში 28, ოზურგეთსა და ფოთში 29, 30 გრადუსი ქნება სოხუმსა და ჭიათურაში, 31 სენაკში, 32 ბათუმში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში უნალიკო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორსა და თელავში 27, სიღნაღში 28, რუსთავში 31. 25 გრადუსი ქნება ახალციხეში, 21 ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: Podcast.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Radio Imedis Eterchia. Реклама.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის რავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-32-242-23-11.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გარკვეული მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 3 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 1, 9, 25, 3, 20. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2 3 3 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 84 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ათასხრას 42 წლის ზაფხული. ამერიკის შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის სანაპირო. 16 აგვისტოს ამერიკული სამხედრო დირიჟაბლი L8 კლასის საჰაერო ხომალდი სან-ფრანცისკოს აეროპორტიდან აფრინდა. მისი ეკიპაჟი, რომელსაც ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლს ადამსი მართავდნენ, საზღვაო საზღვრების დაცვისა და სანაპირო კოლონიების ესკორტირების მისიაზე იმყოფებოდა. პილოტებს ასევე ევალებოდათ იაპონური და გერმანული წყალქვეშა ნავების შესაძლო გადაადგილებაზე თვალყურის დევნა. ფრენა ჩოუ რეჟიმში მიმდინარეობდა, თუმცა მალე საპატრულო კატარღების

0: და სასაზღვრო სკუტერების მეზღვაურებმა დირიჟაბლის უცნაურ მოძრაობას მიაქციეს ყურადღება. ხომალდიხან სიმაღლეს იკრებდა, ხანაც მკვეთრად ეშვებოდა ოკეანის ზედაპირისკენ. ეს ყველაფერი ხდებოდა დღისით, როდესაც ცაზე არც ერთი ღრუბელი არ იყო. დირიჟაბლი დროდადრო ქრებოდა ხედვის არეალიდან და შემდეგ კვლავ ჩნდებოდა. აეროდრომის საკონტროლო კოშკის დისპეჩერები უშედეგო ცდილობდნენ ფინავებთან დაკავშირებას. ეკიპაჟი დუმდა. მოულოდნელად დირიჟაბლის წინ ძლიერი ჭექა ქუხილის ფრონტი გამოჩნდა. სახაერო ხომალდი ნელა შევიდა ღრუბლებში და გაუჩინარდა. ორი საათის შემდეგ სამხედრო აპარატი L8 ერთ-ერთ ადგილობრივ სანაპიროზე ქვიშაზე აღმოაჩინეს. ის ვიზუალურად დაუზიანებელი იყო. რადიოსადგური უნაკლოდ მუშაობდა. ძრავაც წესრიგში იყო. ბორძე ხელუხლებლად იყო დატოვებული პარაშუტები და სამაშველო ჟილეტები, მაგრამ ხომალდის ეკიპაჟი გაუჩინარდა. ირგვლივ ქვიშაზე არანაირი კვალი არ იყო. არც პირადი ნივთები, არც იარაღი და არც დოკუმენტები არ აღმოჩენილა. პილოტები უბრალოდ გაქრნენ. 4-დღიანმა სამაშველო ოპერაციამ შედეგი არ გამოიღო. თითქმის 80 წელი გავიდა და ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლს ადამსი დღემდე უგზო უკლოდ დაკარგულებად ითვლებიან. მათი ბედის შესახებ არაფერია ცნობილი. სავარაუდო ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ თუ რა მოხდა სინამდვილეში 1942 წელს სან-ფრანცისკოს სანაპიროს თავზე.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: უფრთოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოაჩინოთ საქართველოს.
1: 16 წლის დავით ბაგრატიონი ურთულეს დროს ავიდა სამეფო ტახტზე. ძნელად წარმოსადგენია უარესი მდგომარეობა. ახალგაზრდა მეფემ კარგად შეაფასა შექმნილი სიტუაცია და უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის შიგნით შექმნილი პრობლემების აღმოფხვრა დაიწყო. დავითმა თავის გარშემო შემოიკრიბა ერთგულები. სწორედ ამ ერთგული მოლაშქრეებით შექმნილი ცირე ჯგუფებით ახალგაზრდა მეფე დღედაღამ თავს ესხმოდა თურქ-სელჩუკებს. ამარცხებდა მათ და ამით ტრის შიშით მთაში გახიზნულ ქართველ გლეხკაც ბარად ჩამოსვლის პირობებს უქმნიდა. ეს პირველი გამარჯვება იყო. ასეთმა ამბებმა ქართველ ხალხში მტრის გარდაუვალი დამარცხების იმედი და საკუთარი ძალის რწმენა გაახვივა. შემორჩენილია მემატიანის დახასიათება, სადაც იგი აღწერს დავითის გარეგნობას. შეწყობილ ანაგებითა და ახოვან ტანითა, ძლიერ ძალითა, უძლიერეს სიმახვილითა, საწადელ ღიმილითა, მადლიერი ხედვითა და საზარელ ლომებრი. მისი ლომებრი ხასიათი 1104 წელს ერწუხის ველზე გამოჩნდა. მაშინ საქართველოს ლაშქარი განძის ათაბაგს შეეჯახა. დავითი არ გავდა სხვა ამხედართ მთავრებს, რომლებიც ლაშქარს უკან უდგანან და იქიდან აძლევენ განკარგულებებს მეომრებს. ის წინ მიუძღოდა საკუთარ ლაშქარს, ლომივით შეუძახებდა თავისი მაღალი ხმით და ამხნევებდა მებრძოლებს. საოცარი რამ მოხდა იმ დღეს ერწუხის ველზე. მეფის ხმლის ღარიდან უკუმო მდინარე სისხლმა მას უბე ისე აუვსო, რომ ბრძოლის დამთავრების შემდეგ, როცა დავითმა სარტყელი შემოიხსნა, დაგუბებული სისხლი იმდენი გადმოიღვარა, რომ მხლებლებს მეფე დაჭრილი ეგონათ. იმ დღეს დავით აღმაშენებელს სამი ცხენი მოუკლეს და მეოთხე ცეღა მზედა მჯდომმან სრულყო მის დღისა ომი.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოაჩინოთ საქართველოს.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510 510.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე,

0: ტაში თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა, საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათი სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 4 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლოვში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ქუთაისში 28, ოზურგეთსა და ფოთში 29, 30 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ჭიათურაში, 31 სენაკში, 32 ბათუმში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში უნალიკვანის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორსა და თელავში 27, სიღნაღში 28, რუსთავში 31. 25 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 21 ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 02 242 23 11.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
5: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: 2 3 3 5 5 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 3 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 1, 9, 25, 3, 20. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა SCAP-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში თუ კალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის SCAP-ის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე SCAP-ი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია SCAP-ის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 84 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია SCAP-ის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი. ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
2: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები, პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 02-242-23-11.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510
2: 2-33-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-515-11. ქუთაის

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 4 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლოვში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ქუთაისში 28, ოზურგეთსა და ფოთში 29, 30 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ჭიათურაში, 31 სენაკში, 32 ბათუმში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში უნალი კვანის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორსა და თელავში 27, სიღნაღში 28, რუსთავში 31. 25 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 21 ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 29.
2: Would you run and never look back? Would you cry?

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა კაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-500.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 3 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 1, 9, 25, 3, 20. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
6: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
7: თავარზე გამახსენდა.
9: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად დიარეიზაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 84 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ორმოცდაორი წლის ზაფხული. ამერიკის შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის სანაპირო. 16 აგვისტოს ამერიკული სამხედრო დირიჟაბლი L8 კლასის საჰაერო ხომალდი სან-ფრანცისკოს აეროპორტიდან აფრინდა. მისი ეკიპაჟი, რომელსაც ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლზ ადამსი მართავდნენ, საზღვაო საზღვრების დაცვისა და სანაპირო კოლონიების ესკორტირების მისიაზე იმყოფებოდა. პილოტებს ასევე ევალებოდათ იაპონური და გერმანული წყალქვეშა ნავების შესაძლო გადაადგილებაზე თვალყურის დევნა. ფრენა ჩოულ რეჟიმში მიმდინარეობდა, თუმცა მალე საპატრულო კატარღებისა და სასაზღვრო სკუტერების მეზღვაურებმა დირიჟაბლის უცნაურ მოძრაობას მიაქციეს ყურადღება. ხომალდი ხან სიმაღლეს იკრებდა, ხანაც მკვეთრად ეშვებოდა ოკეანის ზედაპირისკენ. ეს ყველაფერი ხდებოდა დღისით, როდესაც ცაზე არც ერთი ღრუბელი არ იყო. დირიჟაბლი დროდადრო ქრებოდა ხედვის არეალიდან და შემდეგ კვლავ ჩნდებოდა. აეროდრომის საკონტროლო კოშკის დისპეჩერები უშედეგო ცდილობდნენ ფრინავებთან დაკავშირებას. ეკიპაჟი დუმდა. მოულოდნელად დირიჟაბლის წინ ძლიერი ჭექა ქუხილის ფრონტი გამოჩნდა. საჰაერო ხომალდი ნელა შევიდა ღრუბლებში და გაუჩინარდა. 2 საათის შემდეგ სამხედრო აპარატი L8 ერთ-ერთ ადგილობრივ სანაპიროზე ქვიშაზე აღმოაჩინეს. ის ვიზუალურად დაუზიანებელი იყო. რადიო სადგური უნაკლოდ მუშაობდა. ძრავაც წესრიგში იყო. ბორზე ხელუხლებლად იყო დატოვებული პარაშუტები და სამაშველო ჟილეტები, მაგრამ ხომალდის ეკიპაჟი გაუჩინარდა. ირგვლივ ქვიშაზე არანაირი კვალი არ იყო. არც პირადი ნივთები, არც იარაღი და არც დოკუმენტები არ აღმოჩენილა. პილოტები უბრალოდ გაქრნენ. 4-დღიანმა სამაშველო ოპერაციამ შედეგი არ გამოიღო. თითქმის 80 წელი გავიდა და ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლზ ადამსი დღემდე უგზო უკლოდ დაკარგულებად ითვლებიან. მათი ბედის შესახებ არაფერია ცნობილი. სავარაუდო ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ თუ რა მოხდა სინამდვილეში 1942 წელს სან-ფრანცისკოს სანაპიროს თავზე.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიული დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: 16 წლის დავით ბაგრატიონი ურთულეს დროს ავიდა სამეფო ტახტზე. ძნელა წარმოსადგენია უარესი მდგომარეობა. ახალგაზრდა მეფემ კარგად შეაფასა შექმნილი სიტუაცია და უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის შიგნით შექმნილი პრობლემების აღმოფხვრა დაიწყო. დავითმა თავის გარშემო შემოიკრიბა ერთგულები. სწორედ ამ ერთგული მოლაშქრეებით შექმნილი ცირე ჯგუფებით ახალგაზრდა მეფე დღედაღამ თავს ესხმოდა თურქ-სელჩუკებს. ამარცხებდა მათ და ამით ტრის შიშით მთაში გახიზნულ ქართველ გლეხკაც ბარათ ჩამოსვლის პირობებს უქმნიდა. ეს პირველი გამარჯვება იყო. ასეთმა ამბებმა ქართველ ხალხში მტრის გარდაუვალი დამარცხების იმედი და საკუთარი ძალის რწმენა გაახვივა. შემორჩენილია მემატიანის დახასიათება, სადაც იგი აღწერს დავითის გარეგნობას. შეწყობილ ანაგებითა და ახოვან ტანითა, ძლიერ ძალითა, უძლიერეს სიმახვილითა, საწადელ ღიმილითა, მადლიერი ხედვითა და საზარელ ლომებრი. მისი ლომებრი ხასიათი 1104 წელს ერწუხის ველზე გამოჩნდა. მაშინ საქართველოს ლაშქარი

0: კარი განძი სათაბაგს შეეჯახა. დავითი არ გავდა სხვა ამხედართ მთავრებს, რომლებიც ლაშქარს უკან უდგანან და იქიდან აძლევენ განკარგულებებს მეომრებს. ის წინ მიუძღოდა საკუთარ ლაშქარს, ლომივით შეუძახებდა თავისი მაღალი ხმით და ამხნევებდა მებრძოლებს. საოცარი რამ მოხდა იმ დღეს ერწუხის ველზე. მეფის ხმლის ღარიდან უკუმომდინარე სისხლმა მას უბე ისე აუვსო, რომ ბრძოლის დამთავრების შემდეგ, როცა დავითმა სარტყელი შემოიხსნა, დაგუბებული სისხლი იმდენი გადმოიღვარა, რომ მხლებლებს მეფე დაჭრილი ეგონათ. იმ დღეს დავით აღმაშენებელს სამი ცხენი მოუკლეს და მეოთხე ცეღა მზედა მჯდომმან სრულყო მის დღისა ომი.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები, პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან, კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება, რადიო იმედის დილის და დღის არხზე, საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე, სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს.

0: რადიო იმედზე. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 3 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 1 9 25 3 20. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
0: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, კაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
5: საქართველოში 11 საათია.
0: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
6: დილო მშვიდობის, დღეს 4 სექტემბერია, 11 საათი, მუშაობა სიწყებს.

0: განცხადებებში ჩანს ყველაზე მკაფიოდ. აფხაზებს ჩვენ ვეზიზღებით და ამას არაფერი ეშველება. ამას ამბობს მსჯავრდებული ყოფილი პრეზიდენტი, რომელმაც უცხო ქვეყანაში თანამდებობის დაკავების გამო საქართველოს მოქალაქეობა დათმოდა, რომელიც დღემდე არ ამბობს უარს იმ პოლიტიკურ რიტორიკაზე, რამაც ჩვენს ქვეყანას არაერთხელ მოუტანა დაპირისპირება, შუღლი და უმძიმესი შედეგები. ეს ერთი ფრაზა არ არის, ეს არის პოლიტიკური აზროვნება, რომლის მიხედვითაც ქართველებსა და აფხაზებს შორის გაუცხოება თითქოს საბოლოო მოცემულობაა. ჩვენ არასოდეს შევეგუებით აზრს, რომ ქართველებსა და აფხაზებს ერთმანეთი გვეზიზღება და ამას არაფერი ეშველება. ჩვენ გვჯერა, რომ მათ წლეულების განმავლობაში დაგროვილი ტკივილის, ომისა და ხელოვნურად გაღრმავებული გაუცხოების მიუხედავად შერიგება შესაძლებელია. მეტიც, საქართველოს მშვიდობიანი გამთლიანების სხვა გზა არც არსებობს. საშემოდგომო სესიის გახსნაზე სწორედ ამის შესახებ ვისაუბრე: მშვიდობაზე, დეოკუპაციაზე, ქვეყნის გამთლიანებასა და იმ პასუხისმგებლობაზე, რომელიც ხელისუფლებას საკუთარი ხალხისა და მომავალი თაობების წინაშე აქვს. და რას ვხედავთ პასუხად? როგორც კი საუბარი იწყება მშვიდობაზე, ქართველებისა და აფხაზების შერიგებაზე და ერთიან სახელმწიფოში საერთო მომავალზე, მაშინვე აქტიურდება ის ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ძალა და მასთან დაკავშირებული აგენტურული ქსელი, რომლისთვისაც მუდმივი დაპირისპირება არსებობის ერთადერთი ფორმაა. სწორედ ასეთ საკითხებზე ხდება ყველაზე კარგად აგენტურის პოლიტიკური ილუსტრაცია, როდესაც ერთ მხარეს დგას სახელმწიფო, რომელიც საკუთარ მომავალს მშვიდობაზე, ეროვნულ ინტერესებსა და გაერთიანებაზე აშენებს, ხოლო მეორე მხარეს არიან ადამიანები, რომლებიც საზოგადოებას უმტკიცებენ, რომ ქართველებისა და აფხაზების შერიგება შეუძლებელია და ერთმანეთის სიძულვილის სამუდამო განაჩენია. ჩვენ ამ განაჩენს არ მივიღებთ. ქართველებს, აფხაზებსა და ოსებს საერთო სამშობლო და საერთო მომავალი გვაქვს. ჩვენ ერთობით უნდა ავაშენოთ ძლიერი, სუვერენული და მშვიდობიანი სახელმწიფო, სადაც ვერც შიდა და ვერც გარე ძალა ვერ შეძლებს ჩვენს შორის შუღლის, სიძულვილისა და დაპირისპირების გაღვივებას. ამ მიზანს ემსახურება ჩვენი სამშვიდობო პოლიტიკა, ჩვენი ყველა ნაბიჯი და ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაციისა და გამთლიანების ხედვა. მათ შეუძლიათ ილაპარაკონ სიძულვილზე, ჩვენ ვიმუშავებთ შერიგებისთვის. მათ შეუძლიათ ქართველებსა და აფხაზებს შორის კედლების აშენება მოინდომონ. ჩვენ ამ კედლებს მშვიდობით, განვითარებითა და ერთობით დავანგრევთ. ეს არის განსხვავება მათ პოლიტიკასა და ჩვენს სახელმწიფოებრივ ხედვას შორის.
1: ლაზარი ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე გაკეთებული განცხადებების ავტორების გამოკითხვები გრძელდება. ნაწილი პოლიციის მთავარ სამმართველოში, ნაწილი კი საკუთარი მოთხოვნით სასამართლოს წინაშე გამოიკითხება. გუშინ გაკეთებულ კომენტარებში ოპოზიციამ უკან წაიღო ჯორბენაძის თვითგვალობის ფაქტზე გაკეთებული თავისივე განცხადებები. თქვეს, რომ მათ წყარო მხოლოდ ირაკლი ღარიბაშვილი იყო. მართველი გუნდიც, რომ აჟიოტაჟზე ამახვილებს ყურადღებას, მათივე თქმით, სპეკულაციურ კამპანიაში ჩართულები ცდილობენ სუიციდი პოლიტიკურ სკანდალად აქციონ. ირაკლი ჭეიშვილს მოუსმინოთ.
2: ობაში ყოფი მის გარდაცვალების შემდეგ აბსოლუტურად ყველა დაკითხა, ეს იქნებოდა ნათესავი ოჯახის წევრი თუ ახლობელი, პროკურატურამ და დადგინდა თავის დროზე, რომ ამ ადამიანმა თვითმკვლელობით სამწუხაროდ დაასრულა სიცოცხლე და ამის შემდეგ ნებისმიერი განცხადება არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, ვინ იქნება ის მაღალი თანამდებობის პირი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბიშვილი თუ დანარჩენის ქვეყნის მტრები, რომლებიც დღემდე რაღაც სხვადასხვა განცხადებებს და სპეკულაციებს აკეთებენ. ეს არის ყველაფერი სპეკულაცია. თავის განცხადებაში პროკურატურამ თქვა, თუ რაიმე სხვა დამატებითი გარემოებები გამოიკვეთება, აუცილებლად იქნება საზოგადოების ცნობილი.
1: გავლენიანი უცხო ძალების იმედად ყოფი ოპოზიცია და უარგუმენტო ბრალდებები ბიძინა ივანიშვილის მისამართით, რომელიც ქვეყანას ზურგს უმაგრებს. ამშინ არც ის მორიგი წერილი გამოაქვეყნა ზაზა შათერიშვილმა, როგორც ფილოსოფოსი ვრცელ ტექსტში აღნიშნავს, ქართულ ოპოზიციას ერთ წრეზე სიარულის გაგრძელება მოუწევს. თუ გარე ძალების იმედით ყოფნას თავს არ დაანებებს, შათერიშვილის განცხადებით, ბიძინა ივანიშვილის მთავარი გარანტია მისი სუფთა წარსულია. ყოფილ თანაგუნდელებს კი მხოლოდ იმის თქმა შეუძლიათ, რომ ის ყველასგან მაქსიმუმს ითხოვს, ხოლო კორუფციაში ჩართულობას ტყუილს და პირადი გამორჩენის მიზნით სხვისი ინტერესების მსახურებას ან საკუთარი სამშობლოს წინააღმდეგ წასვლას არავის პატიოს.
3: ანგაჟირებულ ქართველ ეგრეთ წოდებულ ექსპერტებს თუ ეგრეთ წოდებულ დარგის სპეციალისტებს, როგორც წესი, ჩვევად აქვთ ფსევდოანალიტიკური თან მიკერძოებული ნააზრევის სოციალურ ქსელში გამოფენა, რითაც ერთი მხრივ საკუთარი ეგოს დაგმაყოფილებას, მეორე მხრივ კი მცირე რიცხოვანი ბაბლის წარმოდგენებით მანიპულირებას ცდილობენ. ამ საქმეში კი ერთ-ერთი გამორჩეული რომან გოცირიძეა, რომელიც ამჟამად გიორგი ბაჩიაშვილის მიერ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვილის $51.5 მილიონად გაყიდვას გამოეხმაურა და რა თქმა უნდა აღნიშნული ფაქტი ბიძინა ივანიშვილს დაუკავშირა. ინტელექტუალური თვალსაზრისით სრულიად არაღიარებული ტექსტის ანალიზით ბუნებრივია თავს არ შეგაწყვეთ, თუმცა ყურადღებას ერთ დეტალზე გავამახვილებ. გოცირიძის განცხადებით ბაჩიაშვილის მიერ კუთვნილი ქონების გაყიდვა და ფინანსების საკუთარ ანგარიშებზე განთავსება ნიშნავს, რომ ბიძინა ივანიშვილისგან საფრთხეს არ მოელის, თუმცა ამის გარანტიას რა აძლევს, უცნობია. მეორე მხრივ, ასევე უცნობია, რა აძლევს ბიძინა ივანიშვილს გარანტიას, რომ ბაჩიაშვილი უცხოეთში არ ალაპარაკდება და მისი დანაშაულების შესახებ არის საუბრებს. აღნიშნული პროპაგანდისტული გზამდილის მტკიცებით, გოცირიძე ცდილობს მისი მცირეოდენი მკითხველებისთვის ფაქტად წარმოაჩინოს თითქოს ბიძინა ივანიშვილი ბაჩიაშვილის წინააღმდეგ უკანონოდ იქცეოდა. ასევე ცდილობს გააჩინოს ეჭვი, რატომ შეიძლება ამ ორ ადამიანს ერთმანეთისგან გარკვეული გარანტიები გააჩნდეთ. თუმცა აბავდროულად მისივე გამოგონილი გარანტიების სიმყარეზე თავადვე სვამს კითხვებს. კიდევ უფრო ნიშანდობლივია, რომ ამ განცხადებაში გამოსჭვევის უიმედობაში გადაზრდილი მოლოდინი, რომ ერთ დღეს ვინმე, ვისაც ბიძინა ივანიშვილთან სხვადასხვა დროს ბიზნესა თუ პოლიტიკაში ახლო საქმიანი ურთიერთობა გააჩნდა, ოდესღაცა ალაპარაკდება და მის შაუბნელ საქმეებზე მოგვიყვება. ასეთი მიდგომა მარმხოლოდ გოცირიძისთვის, არამედ მთელი რადიკალური ოპოზიციისთვის არის დამახასიათებელი, რადგან მსგავსი შინაარსის განცხადებები არაერთ ისეთ პერსონასთან დაკავშირებით მოგვისმენია, რომელიც ბიძინა ივანიშვილთან თანამშრომლობდა, დღეს კი მასთან ან დაპირისპირებაში იმყოფება, ან კავშირი აღარ აქვს. ბაჩიაშვილის მხრიდან ალაპარაკების სურვილი და მოლოდინი, რომ ფუჭია, ისიც ამტკიცებს, რომ ის თავის დროზე ღია დაკეთებდა ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ განცხადებებს, შემდეგ საკუთარი დანაშაულის გადასაფარად პოლიტიკური ნიშნით დევნის სარჩული შექმნა შეეცადა, ღიად ჩაერთო პროტესტში და გვიმტკიცებდა, რომ უკრაინის მხარდაჭერისა და ოპოზიციურ ფლანგზე აქტიურობისთვის ისჯებოდა, შემდეგ კი ქვეყნიდანაც გაიქცა. მას საკმარისი დრო ჰქონდა, რომ თუ კი რაიმე ინფორმაციას ფლობდა ან ფაქტი გააჩნდა ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ღიად და არგუმენტირებულად ესაუბრა, თუმცა მყვირალა უშინაარსო და მოკლევადიან პროპაგანდაზე გათვლილი განცხადებების გარდა მისგან არაფერი მოგვისმენია. გოცირიძის უიმედო სურვილი და ბაჩიაშვილის შემთხვევა ზუსტად აღწერს უცხო ძალების მორჩილი ოპოზიციონერების მდგომარეობას, რომლებიც უკვე 10 წელია იმ ადამიანების ალაპარაკებას ელიან, რომლებმაც ბიძინა ივანიშვილთან საქმიანი ურთიერთობა შეწყვიტეს. თავდაპირველად ქართული ოცნების კოალიციის დაშლის შემდეგ ხან თავისუფალი დემოკრატებისგან და ალასანიასგან, ხან რესპუბლიკელებისა და უსუფაშვილისგან თუ ბერძენიშვილებისგან მოელოდნენ საუბარს, გვესმოდა ხუხაშვილის გვარიც, ახალხან ოპოზიციური პარტია შექმნა ვიქტორ ყიბიანმაც, რომელიც წლების მანძილზე ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი იყო და მისი საქმიანობის შესახებაც კარგად არის ინფორმირებული. მთელი ამ დროის განმავლობაში შეიცვალა ხუთი პრემიერი და რადიკალების მოლოდინებიც მძაფრდებოდა, თუმცა ვერც კვირიკაშვილმა და ბახტაძემ, ვერც ქვეყნიდან გაქცეულმა გახარიამ და ვერც ამჟამად ციხეში მყოფმა ღარიბაშვილმა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილთან დაახლოებით 20 წლის განმავლობაში თანამშრომლობდა და ახლო პირადი ურთიერთობაც ჰქონდა, არათუ ერთი ფაქტი, არამედ არგუმენტი და ლოგიკური ჯაჭვიც კი ვერ წარმოადგინეს, რომელიც მისი დანაშაულებრივი საქმიანობის შესახებ რაიმე შეკითხვებს გააჩენდა. ამას კი ერთადერთი მიზეზი აქვს და რომან გოცირიძის კითხვაზე, თუ რა გარანტიები არსებობს, რომ ბაჩიაშვილი არ ალაპარაკდება, ეს არის პასუხი. ბიძინა ივანიშვილი წლებია უმციკლოდ მუშაობს, შესაბამისად მისთვის მთავარი გარანტიაც სწორედ სუფთა წარსულია. ბატონმა რომანმა და მთელმა აგენტურულმა ოპოზიციამ კი უნდა გაათვითნობიერონ, რომ ბიზნესსა თუ პოლიტიკაში ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი თანაგუნდელები იმის გარდა ვერაფერს იტყვიან, რომ ყველა სთხოვს პასუხს, ვინც საკუთარ ქვეყანას და ხალხს გულწრფელად არ ემსახურება. ერთადერთი, რაზეც მათ შეიძლება ისაუბრონ, ის არის, რომ ბატონი ბიძინა ყველასგან მაქსიმუმს ითხოვს, ხოლო კორუფციაში ჩართულობას, ტყუილს და პირადი გამორჩენის მიზნით სხვის ინტერესების მსახურებას ან საკუთარი სამშობლოს წინააღმდეგ წასვლას არავის პატიობს. კიდევ ერთი თავისებურება, რომელიც ჩვენს რადიკალ ოპოზიციონერებს ახასიათებთ ყოფილი თანაგუნდელების მხრიდან, ბიძინა ივანიშვილის არარსებულ დანაშაულებზე საუბრის არაჯანსაღ სურვილთან ერთად კონკრეტული გავლენიანი უცხო ძალების იმედზე ყოფნაა. ისინი გამუდმებით მოელიან და საკუთარ მხარდამჭერებსაც არწმუნებენ, რომ ერთხელაც ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ საერთაშორისო აქტორები სანქციებს ამოქმედებენ. მეორე დღეს კი მათსავე გონებაში წარმოქმნილ სასურველ რეალობაში გაიღვიძებენ. ქართული ოცნება ჩამოიშლება. პარტიის საპატიო თავმჯდომარე და გუნდის ლიდერები ქვეყნიდან გაიქცევიან, თავად კი კვლავ შეძლებენ ხელში ჩაიგდონ ძალაუფლება და ჩვენი ქვეყნის სადავეები კვლავ იმ ძალებს დაუქვემდებარონ, რომლებსაც უცხოეთში იმედით შეხურებენ. თუმცა ეს ადამიანები ამ შემთხვევაშიც მცდარ ლოგიკურ ჯაჭვს აყალიბებენ, რადგან ბიძინა ივანიშვილმა არაერთხელ განაცხადა და მთელმა საქართველომ იცის, რომ მის წინააღმდეგ უპრეცედენტოდ უსამართლო სანქციები ისედაც მოქმედებს და ქონებაზე, რომელიც უცხოეთში აქვს, დღესდღეობით ხელი არ მიუწვდება. ერთ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამ დრომდე დაყადაღებული აქვს ის თანხა, რომელიც მრავალწლიანი დავის შემდეგ საერთაშორისო სასამართლოების გადაწყვეტილებით მას ეკუთვნის. ხოლო მეორე შემთხვევაში კიდევ უფრო დიდ აბსურდს ვაწყდებით, როდესაც აღმოვაჩენთ, რომ ჰედჯ ფონდები, რომლებსაც ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარი ფული ინვესტიციების განსახორციელებლად მიანდო, უკვე 3 წელიწადია საკუთარ ფინანსებთან წვდომას სრულად უარგუმენტოდ უზღუნავენ. სწორედ ამიტომ დროა აგენტურულმა ოპოზიციამ მათ ვერმე გამოგონილი მიკროსამყარო დადგა მოაღწია. სტუდიოს. გაათვითნობიეროს, რომ ბიძინა ივანი

0: შულს ხელები არაფერში აქვს გასრული და მისი წარსული პრობლემებს კი არ უქმნის, არამედ ზურგს უმაგრებს. მეორე მხრივ უნდა შეეშვან ღია კარის მტრებას, თავი უნდა დააღწიონ გარე ძალების იმედად ყოფნას და გაიაზრონ, რომ სანქციები, რომელსაც მოელიან, უკვე მოქმედებს, ამის მიღმა კი რესურსი მათ პატრონებსაც აღარ გააჩნიათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კვლავ ერთ წრეზე სიარულის გაგრძელება მოუწევთ, რაც უსაფუძვლო წარმოდგენების, შემდეგ მოლოდინის შექმნასა და სასურველის რეალობად გასაღებას, ბოლოს კი იმედგაცრუებას გულისხმობს.
1: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
2: გამოშვების ბოლოს ერთი ინფორმაცია უცხოეთიდან. სტიქია კანადაში, ტორონტოსა და ონტარიოს სამხრეთ რაიონებს ძლიერი შტორმი დაატყდა თავს, ქარიშხალმა ხეები მოგლიჯა და ელექტროგადამცემი ხაზები დააზიანა, რის შედეგადაც 65,000-მდე ადამიანი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. ქარიშხალთან ძლიერი წვიმა დაერთო, რის გამოც ონტარიოს დასახლებული რაიონები დაიტბორა. სტიქიის გამო დაიკეტა ცენტრალური ავტომაგისტრალები, გადაიდო ავია რეისები. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 12 საათზე გავადროებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 4 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლოვში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ქუთაისში 28, ოზურგეთსა და ფოთში 29. 30 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ჭიათურაში, 31 სენაკში, 32 ბათუმში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში უნალიკვანის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორსა და თელავში 27, სიღნაღში 28, რუსთავში 31. 25 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 21 ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 29.
6: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
1: 233-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 თეთრი. 1 ევრო 3.3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 0.64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 84 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი. ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
2: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
2: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
5: ლოტო 535 ოქროს ბურთის 3 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 1, 9, 25, 3, 20. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
4: 2 3 3 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
7: საქართველოში 12 საათია.
8: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
9: 12 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას. ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. თამაზ ელისბარაშვილთან დაკავშირებით პროკურატურა განცხადებას და ვიდეო მასალას ავრცელებს, როგორც უწყება განმარტავს 30 აგვისტოს დაახლოებით 23 საათსა და 40 წუთზე თბილისში ერთ-ერთ რესტორანში თამაზ ელისბარაშვილი და ერთ-ერთი დაზარალებული შემთხვევით შეხვდნენ ერთმანეს, რა დროსაც მათ შორის წარმოიშვა სიტყვიერი კონფლიქტი წარსულში თამაზ ელისბარაშვილის მიერ ამ მოქალაქისა და მისი ოჯახის მიმართ სოციალურ ქსელში დაწერილ კომენტართან დაკავშირებით. კომპლექტის დროს ელისბარაშვილი დაემუქრა დაზარალებულს და მასთან ერთად ყოფებს, კერძოდ უთხრა, რომ ამ საქმეს ასე არ დატოვებდა, დაბრუნდებოდა დაახლოებით 30 წუთში და არ დაეტოვებინათ რესტორნის ტერიტორია. დაზარალებულებმა ვითარების მეტად გამწვავების თავიდან ასარიდებლად რესტორნის ტერიტორია დატოვეს. პროკურატურის ინფორმაციით 31 აგვისტოს დაახლოებით ღამის 1 საათსა და 20 წუთზე თამაზ ელისბარაშვილი მუქარით აღსრულების მიზნით შემთხვევის ადგილზე დაბრუნდა, იყო შეიარაღებული და ცდილობდა რესტორანში შეჭრას. ასევე განაცხადა მუქარას და გინებას დაზარალებულების მისამართით. დაცვის თანამშრომლების აკრძალვის მიუხედავად თამაზ ელისბარაშვილი მაინც შევიდა რესტორნის ტერიტორიაზე, მას შემდეგ რაც დარწმუნდა, რომ დაზარალებულები

0: რომ ხელით შეღებას ადგილი არ ქონია.
1: 30 აგვისტოს რესტორან სხვაში თამაზ ზელიზბარაშვილთან სიტყვიერი კონფლიქტი მომივიდა, ვინაიდან იმ ადამიანს წარსულში ჩემი და ჩემი ოჯახის წევრებზე შეურაცხყოფელი კომენტარი ჰქონდა დაწერილი. ინციდენტში ვითარების განმუხტვის მიზნით ჩემი მეგობრებიც ჩაერთნენ. შემთხვევა არ გასცდენია სიტყვიერ გამაც, არც გინებას, არც შეურაცხყოფას და მით უფრო ხელით შეღებას ადგილი არ ქონია. ელიზბარაშვილს მოვუწოდე, რომ მომავალში თავი შეეკავებინა ჩემი და მით უმეტეს ჩემი ოჯახის შეურაცხყოფისგან. მისი ასაკის გათვალისწინებით მომხდარი უსიამოვნების გამო ბოდიში კი მოუხადე და ვუთხარი კონფლიქტი ამოწურულად ჩაკვეთვალა. თუმცა ელიზბარაშვილი მომენტალურად გახდა აგრესიული და გვითხრა: ამას ასე არ დავტოვებ, ნახევარ საათში დავბრუნდები და ყველანი აქ დამხვდითო. და მართლაც ელიზბარაშვილი რესტორანთან სავარაუდოდ ცეცხლსას როლი არაღით დაბრუნდა. ამ ფაქტის შესახებ გაიგო მთელმა რესტორანმა, მათ შორის რესტორნის დაცვის სამსახურმაც, რომელიც როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, არაღით მისულ ელიზბარაშვილს რესტორანში შესვლის შესაძლებლობას არაძლევდა. მტკნარი სიცრუეა ელიზბარაშვილის მისი ახლობლების და მხარდამჭერი მედიების მტკიცება, რომ თითქოს იგი ჩვენი საჩივრის საფუძველზეა დაკავებული. არც მე და ინციდენტში მონაწილე არც ერთ ჩემს მეგობარს პოლიციაში არავითარი საჩივარი არ შეუტანია. ჩვენ საქმის აღძვრის შესახებ მხოლოდ მას შემდეგ შევიტყვეთ, რაც სამართალდამცავი ორგანოებიდან დაგვიკავშირდნენ და გამოკითხვაზე დაგვიბარეს. ჩვენ კანონის მოთხოვნის შესაბამისად გამოძიებას მივეცით ჩვენება რესტორანში მომხდარის შესახებ. სამართლებრივ სახელმწიფოში ხალხმრავალ ადგილას იარაღით გადაადგილების აღკვეთას არანაირი ჩივილი არ სჭირდება.
0: ქართულსა და უცხო ქვეყნის ჯამში 7 მოქალაქე დააკავეს ნარკოდანაშაულის ბრალდები. ჩხრეკის შედეგად პოლიციამ სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით მეფედრონი, მეტადონი, 4 კილოგრამამდე მარიხუანა, 21 ძირი მცენარე კანაფი და 323 აბი პრეგაბალინი ამოიღეს. მათი მხილების მიზნით სამართალდამცველებმა მათ სახელზე გამოგზავნილი ამანათების ჩანაცვლება განახორციელეს. დანაშაული 20 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ფრის ხო ამბები თანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერეს ხელი ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ და იაპონიის ციფრული ტრანსფორმაციის საპარლამენტო ვიცე მინისტრმა ჰიდეტო კავასაკიმ. შეხვედრაზე ორი ქვეყნის ნაყოფიერ თანამშრომლობაზე და ისაუბრეს ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში, განსაზღვრა კონკრეტული მიმართულებები, პროექტები და აქტივობები, რომლებზეც ორი ქვეყნის უწყებები იმუშავებენ.
2: ფაკარაში თანამედროვე უსაფრთხო და ინოვაციური ციფრული ეკოსისტემის განვითარება. ამ პროცესში ცალსახაა, რომ ისეთი ქვეყნების და ისეთი ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება, როგორც იაპონია, მნიშვნელოვანია. იქიდან გამომდინარე, რომ პრაქტიკული გამოცდილება აქვთ როგორც ციფრული მართლობის, ისე მოწინავე ტექნოლოგიების განვითარების და მათი ეკონომიკურ და საზოგადოებრივ პროცესებში ინტეგრაციის მიმართულებით. და მე მჯერა, რომ აღნიშნული მემორანდუმი იქნება საფუძველი იმისა, რომ უკვე პრაქტიკულ დონეზე გადავიტანოთ ჩვენი თანამშრომლობა.
3: გავეცანით საქართველოსში შემუშავებულ ციფრული ეკონომიკის განვითარების სტრატეგიას, ასევე მის ფარგლებში მიმდინარე პროცესებს. ციფრული ტრანსფორმაციის მიმართულებით იაპონიის გამოცდილება საქართველოსთვის განსაკუთრებით ღირებულია. ხელმოწერილი მემორანდუმის საფუძველზე უფრო მჭიდრო თანამშრომლობას გავაგრძელებთ ციფრული ტრანსფორმაციის სფეროში.
0: იაპონიის ციფრული ტრანსფორმაციის საპარლამენტო ვიცე-მინისტრი დელეგაციასთან ერთად თბილისის ცენტრალურ იუსტიციის სახსაც ესტუმრა. ქართულმა მხარემ სტუმრებს სამინისტროს პრიორიტეტები და საქმიანობის ძირითადი სფეროები გააცნო. ყურადღება გამახვილდა სამართლის უზენაესობის განმტკიცებაზე, ადამიანის უფლებების დაცვაზე, საჯარო სერვისებზე, მის ხელმისაწვდომობაზე, ციფრული ტრანსფორმაციასა და ხელოვნურ ინტელექტზე. აღნიშნა, რომ საჯარო სერვისების ხელმისაწვდომობის კიდევ უფრო გაზრდის მიზნით მომსახურების მიღება შესაძლებელია პენტენციურ დაწესებულებაში მოქმედ იუსტიციის სახლებშიც.
4: ცანით იუსტიციის სამინისტროს ძირითადი საქმიანობა, განხორციელებული რეფორმები, ის გამოცდილება და მიღწევები, რომელიც მას გააჩნია, როგორც სერვისების განვითარებისა და სერვისების მიწოდების მიმართულებით, ასევე ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების კუთხით და დავგეგმეთ სამომავლო თანამშრომლობა.
3: მადლობელი ვარ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, იაპონიასა და საქართველოს შორის ასეთი მეტად მნიშვნელოვანი შეხვედრის ორგანიზებისთვის. დღეს ბატონი კავასაკი ესტუმრა იუსტიციის სახლს და ეცნო იუსტიციის სამინისტროს ძალიან კარგ, მეტად თანამედროვე სისტემას. ჩვენ შორის შედგა ნაყოფიერი დისკუსია ჩვენს ორ მთავრობას შორის თანამშრომლობის შემდგომი განვითარებისთვის.
5: სტუმრებს ვესაუბრეთ იუსტიციის სახლის სპეციფიკაზე, ასევე დეტალურად გავაცანით ის ძირითადი პრინციპები, რაზე დაყრდნობითაც ერთი ფანჯრის პრინციპით ხდება სერვისების გაცემა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ყურადღება გამახვილდა იმ ინოვაციურ სიახლეებზე, რომელთა დანერგვაც უახლოეს მომავალში განხორციელდება.
0: სამი წლის განმავლობაში სატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის დადგენილ ნორმასთან შეუსავალობის 21,000-მდე ფაქტია გამოვლენილი. აღნიშნულ სტატისტიკას აქვეყნებს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობა.

0: მოსახლეობის დეპარტამენტი ყველაზე მეტი სამართლ დარღვევა დაახლოებით 11000 არის თბილისში დეპარტამენტი ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვის მონიტორინგს ქვეყნის 4 მსხვილ ქალაქში 2003 წლის 4 სექტემბრიდან ახორციელებს
1: ძალიან მნიშვნელოვანია რადგან ჩვენი მიზანია სატრანსპორტო სექტორიდან ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება შევამციროთ და ჰაერის ხარისხის გამოძიებას ხელი შევუწყოთ. ამ მიმართულებით კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია დეპარტამენტში სატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის სამსახურის შექმნა, ვინაიდან და რადგანაც აღნიშნული სამსახური პროცესის კონტროლს გაცილებით უფრო ოპერატიულსა და ეფექტიანს გახდის.
0: 158 ოქროსა და 21 ვერცხლის მედალოსანი მოსწავლე დააჯილდოეს ზუგდიდში ზვიად გამსახურდია სახალობის საპრეზიდენტო ცენტრში წარჩინებულებს სიგელები და საჩუქრები სამეგრელო ზემოსვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულმა და ზუგდიდის მერმა გადასცეს.
2: ჩვენთვის არის მთავარი პრიორიტეტი და სწორედ ამ კუთხით ხელისუფლება არიშურებს ძალისხმევას და მოგეხსენებათ რომ განათლება არის ის ვექტორი, რომელზეც გადის განვითარება, რომელზეც გადის წინსვლა ქვეყნის და წარმატება და მე ვუსურვებ ჩვენს ერთს, ჩვენს ქალაქს, ჩვენს თანამოქალაქეებს, ჩვენს ახალგაზრდებს, ჩვენს მშობლებს, რომ ყოველდღე წარმატებული შვილები.
3: ძალიან ბედნიერი და ემოციური დღე იყო დღეს მოსწავლეებისთვის და ვარ მოხარული, რომ ვარ ერთ-ერთი მედალოსანი. უღრმესი მადლობა ამ დღის ასე გალამაზებისთვის. ეს არის დიდი мотиваცია მოსწავლეებისთვის, რომ უფრო მეტი გავაკეთოთ ჩვენი ქალაქისთვის. დღეს ჩემთვის განსაკუთრებული და ემოციური დღეა. მიღებული ოქროს მედალი არ არის მხოლოდ ჩემი შრომის შედეგი. მასში დევს ჩემი სკოლის, ჩემი მასწავლებლების, ჩემი ოჯახის და იმ ადამიანების წვლილი, რომლებიც მთელი ამ წლების განმავლობაში მუდამ ჩემს გვერდით იდგნენ. განსაკუთრებული მადლობა კი მინდა გადაუხადო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიას, რომელმაც ეს ულამაზესი დღესასწაული გვაჩუქა და რომელიც მუდამ გვერდ შეუდგას ახალგაზრდებს.
4: ქრონიკა FM, იღმა ებრალიძესთან ერთად.
0: ახალი ამბები უცხოეთიდან დონალდ ტრამპმა სეუტაში მდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მიგრანტთა კრიზისის გამო ესპანეთს განადგურება ემუქრება. როგორც თეთრი სახლის ლიდერი ამბობს, მიგრაციული კრიზისის წინაშე გაერთიანებული სამეფოც დგას, თუმცა ვითარება სეუტაში განვითარებულ მოვლენებთან შედარებით ნაკლებად თვალსაჩინოა. ცნობისთვის, ივლისის ბოლოს მაროკოს მოსასყიდ ესპანეთის მცირე ტერიტორია სეუტაში 72000-მდე ადამიანი შევიდა ევროპაში მოხვედრის მსვლელობისას, სულ მცირე 90 დაიღუპა. მიგრანტების მეტესობა მალევე დაბრუნდა ან საზღვარზე უკან გადაიყვანეს, თუმცა სეუტაში ამ დრომდე რჩება 5000-მდე მიგრანტი.
5: განაც ესპანეთი ნატოსთან დაკავშირებით კარგად არ იქცევა. ისინი არიხდიან იმდენს, რამდენიც უნდა გადაიხადონ. თუმცა რაც იქ ხდება ახლა, ამის ყურება ძალიან სამწუხაროა. სხვა ქვეყნებსაც, მაგალითად თქვენ გაერთიანებულ სამეფოს, გაქვთ თქვენი პრობლემები, თუმცა ის ისეთი თვალსაჩინო არ არის, როგორიც იქ. მიუხედავად ამისა, ბერნების თავრობა სერიოზული პრობლემების გადაჭრა მოუწევს. თქვენ ხართ კატასტროფის ზღვარზე. თქვენ გაქვთ სერიოზული მიგრაციული და ენერგეტიკული პრობლემები. და თუ არ შეაჩერებთ მთელი მსოფლიოდან ადამიანების თქვენ ქვეყანაში შემოდინებას, საბოლოოდ ქვეყანა აღარ დაბრუნებს. ჩებათ.
0: დიდი ბრიტანეთის არმიას თანხების დაზოგვის მიზნით წვრთნის შეჩერება დაევალა. ინფორმაციას Times-ი აღწერს მაღალი რანგის სამხედრო წყარო გამოცემას უთხრა, რომ 90-ან მეტი სამხედრო მოსამსახურის მონაწილეობით დაგეგმილი სამხედრო სწავლებები თანხის დაზოგვის მიზნით შეჩერდა. გაუქმებულ სწავლებებს შორისაა ჩელენჯი 2-ისა და აპაჩის დაგეგმილი წვრთნები. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 13 საათზე გავადროებთ.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: გაგაცნობთ 4 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლოუში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ქუთაისში 28, ოზურგეთსა და ფოთში 29, 30 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ჭიათურაში, 31 სენაკში, 32 ბათუმში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება.

გორსა და თელავში 27, სიღნაღში 28, რუსთავში 31. 25 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 21 ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

0: ეს ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: სკაპი 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-17-77.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი, 1 ევრო 3.03 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.02 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 84 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: ეს არხი სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის რავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: სკაპი 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
7: საქართველოში 13 საათია.
2: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: 13 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს. გამარჯობა. ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე გაკეთებული განცხადებების ავტორების გამოკითხვები გრძელდება. ნაწილი პოლიციის მთავარ სამართველოში, ნაწილი კი საკუთარი მოთხოვნით სასამართლოს წინაშე იკითხება. გუშინ გაკეთებულ კომენტარებში ოპოზიციამ უკან წაიღო ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტზე თავისივე განცხადებები, თქოს რომ მათი წყარო მხოლოდ ირაკლი ღარიბაშვილი იყო. მართული გუნდიც რო აჟიოტაჟზე ამახვილებს ყურადღებას, მათი თქვენ სპეკულაციურ კამპანიაში ჩართულები ცდილობენ სუიციდი პოლიტიკურ სკანდალად აქციონ. ირაკლი ჭეიშვილს მოუსმინოთ.
9: ჯორბენაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით მის შემხებლობაში ყოფი, მის გარდაცვალების შემდეგ აბსოლუტურად ყველა დაკითხა, ეს იქნებოდა ნათესავი ოჯახის წევრი თუ ახლობელი, პროკურატურამ და დადგინდა თავის დროზე, რომ ამ ადამიანმა თვითმკვლელობით სამწუხაროდ დაასრულა სიცოცხლე და ამის შემდეგ ნებისმიერი განცხადება არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, ვინ იქნება ის მაღალი თანამდებობის პირი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბიშვილი თუ დანარჩენი ქვეყნის მტრები, რომლებიც დღემდე რაღაც სხვადასხვა განცხადებებს და სპეკულაციებს აკეთებენ. ეს არის ყველაფერი სპეკულაცია. თავის განცხადებაში პროკურატურამ თქვა, თუ რაიმე სხვა დამატებითი გარემოებები გამოიკვეთება, აუცილებლად

0: სჯავრდებული ყოფილი პრეზიდენტი, რომელმაც უცხო ქვეყანაში თანამდებობის დაკავების გამო საქართველოს მოქალაქეობა დათმოდა, რომელიც დღემდე არ ამბობს უარს იმ პოლიტიკურ რიტორიკაზე, რამაც ჩვენს ქვეყანას არაერთხელ მოუტანა დაპირისპირება, შუღლი და უმძიმესი შედეგები. ეს ერთი ფრაზა არ არის, ეს არის პოლიტიკური აზროვნება, რომლის მიხედვითაც ქართველებსა და აფხაზებს შორის გაუცხოება თითქოს საბოლოო მოცემულობაა. ჩვენ არასოდეს შევეგუებით აზრს, რომ ქართველებსა და აფხაზებს ერთმანეთი გვეზიზღება და ამას არაფერი ეშველება. ჩვენ გუჯერა, რომ მათ წლეულების განმავლობაში დაგროვილი ტკივილის, ომისა და ხელოვნურად გაღრმავებული გაუცხოების მიუხედავად შერიგება შესაძლებელია. მეტიც, საქართველოს მშვიდობიანი გამთლიანების სხვა გზა არც არსებობს. საშემოდგომო სესიის გახსნაზე სწორედ ამის შესახებ ვისაუბრე. მშვიდობაზე, დეოკუპაციაზე, ქვეყნის გამთლიანებასა და იმ პასუხისმგებლობაზე, რომელიც ხელისუფლებას საკუთარი ხალხისა და მომავალი თაობების წინაშე აქვს. და რას ვხედავთ პასუხად? როგორც კი საუბარი იწყება მშვიდობაზე, ქართველებისა და აფხაზების შერიგებაზე და ერთიან სახელმწიფოში საერთო მომავალზე, მაშინვე აქტიურდება ის ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ძალა და მასთან დაკავშირებული აგენტურული ქსელი, რომლისთვისაც მუდმივი დაპირისპირება არსებობის ერთადერთი ფორმაა. სწორედ ასეთ საკითხებზე ხდება ყველაზე კარგად აგენტურის პოლიტიკური ილუსტრაცია, როდესაც ერთ მხარეს დგას სახელმწიფო, რომელიც საკუთარ მომავალს მშვიდობაზე, ეროვნულ ინტერესებსა და გაერთიანებაზე აშენებს, ხოლო მეორე მხარეს არიან ადამიანები, რომლებიც საზოგადოებას უმტკიცებენ, რომ ქართველებისა და აფხაზების შერიგება შეუძლებელია და ერთმანეთის სიძულვილის სამუდამო განაჩენია. ჩვენ ამ განაჩენს არ მივიღებთ. ქართველებს, აფხაზებსა და ოსებს საერთო სამშობლო და საერთო მომავალი გვაქვს. ჩვენ ერთობით უნდა ავაშენოთ ძლიერი, სუვერენული და მშვიდობიანი სახელმწიფო, სადაც ვერც შიდა და ვერც გარე ძალა ვერ შეძლებს ჩვენს შორის შუღლის, სიძულვილისა და დაპირისპირების გაღვივებას. ამ მიზანს ემსახურება ჩვენი სამშვიდობო პოლიტიკა, ჩვენი ყველა ნაბიჯი და ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაციისა და გამთლიანების ხედვა. მათ შეუძლიათ ილაპარაკონ სიძულვილზე, ჩვენ ვიმუშავებთ შერიგებისთვის. მათ შეუძლიათ ქართველებსა და აფხაზებს შორის კედლების აშენება მოინდომონ. ჩვენ ამ კედლებს მშვიდობით, განვითარებითა და ერთობით დავანგრევთ. ეს არის განსხვავება მათ პოლიტიკასა და ჩვენს სახელმწიფოებრივ ხედვას შორის.
1: თამაზ ელისბარაშვილთან დაკავშირებით პროკურატურა განცხადებას და ვიდეო მასალას ავრცელებს, როგორც უწყება განმარტავს 30 აგვისტოს დაახლოებით 23 საათსა და 40 წუთზე თბილისში ერთ-ერთ რესტორანში თამაზ ელისბარაშვილი და ერთ-ერთი დაზარალებული შემთხვევით ერთმანეთს შეხვდნენ, რა დროსაც მათ შორის სიტყვიერი კონფლიქტი წარმოიშვა. წარსულში თამაზ ელისბარაშვილის მიერ ამ მოქალაქისა და მისი ოჯახის მიმართ სოციალურ ქსელში დაწერილ კომენტართან დაკავშირებით, კონფლიქტის დროს ელისბარაშვილი დაემუქრა დაზარალებულს და მასთან ერთად ყოფებს, კერძოდ უთხრა, რომ ამ საქმეს ასე არ დატოვებდა, დაბრუნდებოდა დაახლოებით 30 წუთში და არ დაეტოვებინათ რესტორნის ტერიტორია. დაზარალებულებმა ვითარების მეტად გამწვავების თავიდან ასაცილებლად რესტორნის ტერიტორია დატოვეს. პროკურატურის ინფორმაციით 31 აგვისტოს დაახლოებით 00 საათსა და 20 წუთზე თამაზ ელისბარაშვილი მუქარის აღსრულების მიზნით შემთხვევის ადგილზე დაბრუნდა, იყო შეერაღებული და ცდილობდა რესტორანში შეჭრას. ასევე განაგრძობდა მუქარას და გინებას დაზარალებულების მისამართით. დაცვის თანამშრომლების აღზავლის მიუხედავად თამაზ ელისბარაშვილი მაინც შევიდა რესტორნის ტერიტორიაზე, მას შემდეგ რაც დარწმუნდა, რომ დაზარალებულები იქ აღარ იმყოფებოდნენ, დატოვა მითითებული ტერიტორია, მას ბრალი წარედგინა. ელისბარაშვილთან მომხდარ ინციდენტის შესახებ სოციალურ ქსელში წერს შაკო კუჭაშვილი. ის განმარტავს, რომ კონფლიქტი წარსულში თავისი ოჯახის წევრების მიმართ გაკეთებულ შეურაცხყოფელი განცხადებების გამო მოვიდა, ვითარების გამოხდის მიზნით კი ინციდენტში მეგობრებიც ჩაერთვნენ.
2: 30 აგვისტოს რესტორან სხვაში თამაზ ელისბარაშვილთან სიტყვიერი კონფლიქტი მომივიდა, ვინაიდან იმ ადამიანს წარსულში ჩემი და ჩემი ოჯახის წევრებზე შეურაცხყოფელი კომენტარი ჰქონდა დაწერილი. ინციდენტში ვითარების განმუხტვის მიზნით ჩემი მეგობრებიც ჩაერთნენ. შემთხვევა არ გასცდენია სიტყვიერ გამაცს, არც გინებას, არც შეურაცხყოფას და მით უფრო ხელით შეღებას ადგილი არ ქონია. ელისბარაშვილს მოვუწოდებ, რომ მომავალში თავი შეეკავებინა ჩემი და მით უმეტეს ჩემი ოჯახის შეურაცხყოფისგან. მისი ასაკის გათვალისწინებით მომხდარი უსიამოვნების გამო ბოდიში ის კი მოუხადე და ვუთხარი კონფლიქტი ამოწურულად ჩაკვეთვალა. თუმცა ელისბარაშვილი მომენტალურად გახდა აგრესიული და გვითხრა: ამას ასე არ დავტოვებ, ნახევარ საათში დავბრუნდები და ყველანი აქ დამხვდითო. და მართლაც ელისბარაშვილი რესტორანთან სავარაუდოდ ცეცხლსაც როლი იარაღით დაბრუნდა. ამ ფაქტის შესახებ გაიგო მთელმა რესტორანმა, მათ შორის რესტორნის დაცვის სამსახურმაც, რომელიც როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, იარაღით მისულ ელისბარაშვილს რესტორანში შესვლის შესაძლებლობას არაძლევდა. მტკნარი სიცრუეა ელისბარაშვილის მისი ახლობლების და მხარდამჭერი მედიების მტკიცება, რომ თითქოს იგი ჩვენი საჩივრის საფუძველზეა დაკავებული. არც მე და ინციდენტში მონაწილე არც ერთ ჩემს მეგობარს პოლიციაში არავითარი საჩივარი არ შეუტანია. ჩვენ საქმის აღძვრის შესახებ მხოლოდ მას შემდეგ შევიტყვეთ, რაც სამართალდამცავი ორგანოებიდან დაგვიკავშირდნენ და გამოკითხვაზე დაგვიპარეს. ჩვენ კანონის მოთხოვნის შესაბამისად გამოძიებას მივეცით ჩვენება რესტორანში მომხდარის შესახებ. სამართლებრივ სახელმწიფოში ხალხმრავალ ადგილას

0: რაღით გადაადგილების სახკვეთას არანაირი ჩივილი არ სჭირდება.
1: ქვეყნის ჯამში 7 მოქალაქე დააკავეს ნარკოდანაშაულის ბრალდებით. ჩხრეკის შედეგად პოლიციამ სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით მეფედრონი, მეტადონი, 4 კილოგრამამდე მარიხუანა და 21 ძირი მცენარე კანაფი, ასევე 323 აბი პრეგაბალინი ამოიღო. მათი მხილების მიზნით სამართალდამცველებმა მათ სახელზე გამოგზავნილი ამანათების ჩანაცვლება განახორციელეს. დანაშაული 20 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
2: ქრონიკა FM იმა ებრალიძესთან ერთად.
1: საქართველოში მიწისძვრა მოხდა. სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით 3.1 მაგნიტუდის მიწისძვრა თბილისიდან 53 კილომეტრში ქალაქ გორში მოხდა. მათი ვეცნობით ბიძგები თბილისის დროით 11 საათსა და 55 წუთზე დაფიქსირდა. სამხრეთ მედიის ინფორმაციით რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ დაახლოებით ერთი კვირის წინ განაცხადა, რომ რუსეთის მოქალაქეებისთვის სომხეთის მიერ სავიზო რეჟიმის შესაძლო დაწესება არა მოსკოვის, არამედ თავად სომხეთის მოქალაქეების წინააღმდეგ იქნება მიმართული. თუმცა ხელისუფლებასთან დაახლოებული წყაროების ინფორმაციით რეალურად ასეთ მოთხოვნას სომხეთს დასავლეთი უყენებს. კერძოდ, დასავლეთ სურს, რომ სომხეთმა რუსეთის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმი შემოიღოს. უფრო მეტიც, გამოცემის წყაროების თქმით, სწორედ ეს არის ერთ-ერთი წინაპირობა, რომლის შესრულების შემდეგაც ევროკავშირმა შესაძლოა რამდენიმე წელიწადში სომხეთისთვის სავიზო რეჟიმი გაამარტიოს და საბოლოოდ გააუქმოს. სომხეთის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ აღნიშნული პროცესი 2029 წელს დაიწყება. გამოცემის წყაროს განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტი სომხეთისთვის ულტიმატუმებსა და წინაპირობებს პირდაპირი ფორმით აყენებს, დასავლეთი ამას ჩუმად კულისებს მიღმა აკეთებს. დასავლეთის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა, როგორც წყარო ამბობს, არის ასევე ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ყოფილი მდივნის არმენ გრიგორიანის, რომელიც სხვა საკვანძო თანამდებობაზე გადანიშნა. მედიამ კითხულს შეახსენებს, რომ გრიგორიანი სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა, რათა აღნიშნული პოსტი ალენ სიმონიას დაეკავებინა. სომხური მედიის წყაროების ინფორმაციით დასავლეთის თავაზობს, რომ გრიგორიანი თავდაცვის სამინისტროში ან ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურში დაინიშნოს უწყებებში, სადაც მათი შებასებით რუსეთის გავლენა ჯერ კიდევ ძლიერია. თუმცა გამოცემის ცნობით, რუსეთის ხელისუფლებამ თავის დროზე ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ გრიგორიანი საგარეო საქმეთა მინისტრად არ დანიშნული იყო. წყაროების თქმით, ამჯერად მოსკოვი მისი დანიშნვის წინააღმდეგ ყველა შესაძლო გზით შეეცდება მოქმედებას. ესეთი იყო საათის ამბები. რადიო ემედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება 14 საათზე გამოპირდაპირ ეთერში დრაივით.
2: რადიო ემედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 4 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაუბნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლოვში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ქუთაისში 28, ოზურგეთსა და ფოთში 29, 30 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ჭიათურაში, 31 სენაკში, 32 ბათუმში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

0: Radio Imedis Etershia. Reklama. Ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი, თალიზი ჯი.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 3 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 1, 9, 25, 3, 20. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი.

იაპონური ენი ლარი 64 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი 1 ბელარუსული რუბლი 84 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2 300 300

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-15-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
6: საქართველოში 14 საათია.
2: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
7: 14 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. ამ წუთებში ჯანდაცვის სამინისტროში განცხადება კეთდება, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
8: მე კლავ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის საკითხებს ეხება. როგორც საზოგადოებისთვის არის ცნობილი, ამ წლის 31 ივლისს ხელშეკრულება დაიდო იტალიურ კომპანია იტალ ფარმაკოსთან, მედიკამენტ ჯივინოსტატის მწარმოებელ კომპანიასთან, საქართველოს მიერ ამავე მედიკამენტის შესყიდვასთან დაკავშირებით. დღეს გვაქვს სასიხარულო მორიგი ინფორმაცია ჯივინოსტატის საქართველოში გამოგზავნის დამადასტურებელი ავიაზედებულიც იქნა მოწოდებული, რომლითაც დასტურდება, რომ უკვე მომდევნო კვირის დასაწყისში მედიკამენტი იქნება თბილისში. აქამდე ჩვენს მიერ იტალ ფარმაკოსთან თანამშრომლობით გაწეული იქნა ინტენსიური მოსამზადებელი სამუშაოები. მათ შორის მაქსიმალური სიზუსტით აღირიცხა მონაცემები პაციენტების შესახებ, შეიქმნა სპეციალური რეგისტრიც, დამტკიცდა შესაბამისი წესი, ჩატარდა ექიმების ტრენინგები უცხოელი სპეციალისტების მიერ და ყველაფერი მზად არის, რომ მაქსიმალურად სწრაფად დაიწყოს მედიკამენტის გამოყენება რეალურ პრაქტიკაში. აქვე მინდა კიდევ ვისარგებლო შემთხვევით და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაუხადო, მათ შორის მშობლების სახელით მინდა მადლობა გადაუხადო კომპანია იტალ ფარმაკოს მართლაც კარგი თანამშრომლობისთვის. ახლო მომავალში არაერთი მნიშვნელოვანი გლობალური ღონისძიება გამართება მსოფლიოს მასშტაბით, რომელიც იშვიათი დაავადებების მედიკამენტებს შეეხება და იქაც აუცილებლად ბევრს ვისაუბრებ ამ წარმატებული თანამშრომლობის შესახებ.

0: ამ შემთხვევაშიც მინდა საზოგადოება სასიხარულო ინფორმაცია მივაწოდო, რომ დასრულდა მოლაპარაკება ყველა არსებით კომერციულ საკითხთან დაკავშირებით. მანამდე ჩვენი მხრიდან მომზადდა და გამოცემული იქნა ყველა აუცილებელი სამართლებრივი აქტიც და დადასტურდა ხელშეკრულების დადების სრული მზადყოფნა. ახლა ველოდებით კომპანიას და დარწმუნებულები ვართ, რომ უახლოეს დღეებში ხელი მოეწერება ხელშეკრულებას ამ მედიკამენტის შეძენის შესახებ. ამ შემთხვევაში შეამჩნევდით, რომ გახანგრძლივ და მოლაპარაკების პროცესი, რაც ძირითადად უკავშირდებოდა ჩვენს პრინციპულ პოზიციას, იმასთან დაკავშირებით, რომ მკაფიოდ გამოკვეთილი და დაზღვეული იყოს მედიკამენტის ხარისხთან დაკავშირებით შესაბამისი პირების პასუხისმგებლობები და მოვალეობები. მთელ ამ პროცესს თვალს ადევნებდნენ მშობლები, უნდა აღნიშნო და მადლობა გადაუხადო მშობლებს აქტიური ჩართულობისთვის. ამ ჩართულობამ ძალიან დადებითად იმოქმედა და მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა პროცესების წარმატებულად წარმართვისთვის. ამრიგად 7 სექტემბერს, დიუშენის თაობაზე ცნობიერების ამაღლების დღეს, საქართველოს შეხვდება ასეთი წარმატებებით და სასიხარულო ამბებით. გუშინ შეხვედრისას ერთ-ერთი მშობელი იხსენებდა ერთ-ერთ მწარმოებელთან რამდენიმე თვის წინ გამართულ შეხვედრას, ან შეიძლება შარშან გამართულ შეხვედრას, სადაც კომპანიის ხელმძღვანელმა გამოხატა სკეპტიკური დამოკიდებულება საქართველოს მიერ მედიკამენტის შეძენის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით. მიხარია, რომ საქართველომ ესეც შეძლო და ის ერთ-ერთი მოწინავეა იმ რამდენიმე სახელმწიფოს შორის, აი სულ რამდენიმე სახელმწიფოს შორის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ვინც მოახერხა და ასეთი პროგრესი აჩვენა დიუშენის წინააღმდეგ ბრძოლაში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ბატონო ზაქრო, ახლა თქვენ გთხოვთ.
1: მადლობა ბატონო მიქაელ, მოგესალმებით ყველას. ეგახლავთ ორგანიზაციის თავმჯდომარე ზაქრო ფიშიანი. არ შემიძლია არ დავიწყო მადლიერებით და რა თქმა უნდა უერთები ამ სიხარულს, რაც არის ის, რომ საქართველოს შეძლო ის, რაც შეუძლებელი იყო გარკვეული პერიოდის წინ, თვეების წინ. ერთ მედიკამენტთან მიმართებაში მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ინოვაციურ მედიკამენტთან მიმართებაში, ეს არ იყო მარტივი გზა. ჩვენ არათუ თვალს ვადევნებდით, სამინისტროს მხრიდან ვიყავით ინფორმირებული ყველა პროცედურაზე, ყველა აქტივობაზე. განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა ბატონ მიხეილ სარჯიგაძეს, ჯანდაცვის მინისტრს, მის გუნდს, რადგანაც ბუნებრივია, არ შემიძლია არ დავითანხმეს არის მიღწევა მოწინავე ქვეყნებს შორის სხვა, რაც უკავშირდება იმ მედიკამენტს, რომელიც იქნება დაავადებათა მართვის ეროვნულ პროგრამაში შეტანილ და ეს რა თქმა უნდა აღსანიშნავია. ეს მოხდა დათქმულ დროში, რა დროშიც ითქვა, როდესაც გამოცხადა და მიიღო საქართველოს ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება, რომ შეიძენდა მედიკამენტს, იმ დროში, რა დროშიც იქნა დათქმული. დაახლოებით თვენახევარში ეს არ იყო მარტივი გზა, მაგრამ ინტენსიურად მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები და მიღწეული იქნა პირდაპირ იტალ ფარმაკოსთან შეთანხმება. აქ დაცული იქნა რა თქმა უნდა ხარისხი, უწყვეტობა მედიკამენტის მოწოდების და ასევე, რაც ყველაზე მთავარია, დროული მოწოდება და როგორც ბატონმა მინისტრმა აღნიშნა, უკვე რამოდენიმე დღეში იქნება მედიკამენტი საქართველოში და ულოცავ ყველა მშობელს, ყველა პაციენტს და ყველა მხარდამჭერს, მათ შორის თქვენ მედია საშუალებების წარმომადგენლებს თითოეულს, რადგანაც ჩვენ გვაქვს ოცის პერიოდი და ყველანი იყავით ჩვენს გვერდით. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მეორე მედიკამენტთან მიმართებაში და ვაფასებთ იმ დამოკიდებულებას, რასაც იჩენს ჯანდაცვის მინისტრი ბატონ მიხეილ სარჯიგაძე და მისი გუნდი. ძალიან მთლიანად ეკიდება იმ საკითხს, რომ იყოს ხარისხი სრულად დაცული, იყოს დროული მოწოდება და იყოს მოწოდების უწყვეტობა დაცული. ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია. ყველაზე მთავარი, რაც არის ჩვენი ამოცანა, რომ იყოს დროული და ხელმისაწვდომი მკურნალობა, ეს პირდაპირ კავშირშია მედიკამენტების ხარისხთან, მის უწყვეტობასთან, როგორც მოგახსენეთ. შესაბამისად დროში, რა თქმა უნდა, გაცდა იმ პერიოდს, საპერიოდს იყო, ესე რომ ვთქვათ, ჯივინოსთან მიმართებაში, მაგრამ უახლოეს პერიოდში, ეს სასიხარულოა, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ უახლოეს პერიოდში ხელი მოეწერება, ბუნებრივია, იმ ყველა მოთხოვნის დაცვით, რაც არის მოწოდების უწყვეტობა, ხარისხი და დროული მოწოდება. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც ეს არის ინოვაციური მედიკამენტი, მკიდრდება მსოფლიო ფარმაცევტულ ბაზარზე და მისი თითოეული მოხმარება, შემოტანა და ხარისხი არის აუცილებლად კონტროლის ქვეშ გასატარებელი. შესაბამისად, ჩვენ რა თქმა უნდა მივესალმებით იმას, რომ ეს მედიკამენტიც იქნება, მეორე მედიკამენტი იქნება საქართველოში ყველა პირობების დაცვით. შესაბამისად, ჩვენ 7 სექტემბერს

0: რომელიც არის იუშენის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო დღე, ჩვენ ხვდებით ძალიან დიდი სიახლეებით, ძალიან დიდი სიახლეებით. ჩვენ გვესმის უნებრევია იმის, რომ დროში შესაძლოა შეფერხდა, მაგრამ ძირითადი საკვანძო საკითხები გადაწყვეტილია მხარეებს შორის და ჩვენ ყველა მოთხოვნაში, რა თქმა უნდა, ვართ ერთიანი, გვაქვს ერთი პოზიცია ჯანდაცვის სამინისტროსთან და უახლოეს პერიოდში მოეწერება ხელი იმ პირობებით, რა პირობებით უნებრივია, რა პირობებითაც იქნება პაციენტების საუკეთესო ინტერესები გათვალისწინებული. ჩვენ აქვე დავაანონსებთ, თქვა რომელი ხელი თქვენს დებატი 7 სექტემბერს, როგორც აღნიშნე არის დიუშენის ცნობიერების საერთაშორისო დღე. ჩვენ დიდი ზეივით, ესე რომ ვთქვა, აღნიშნავთ ამას, რადგანაც ჩვენ უკვე ჩვენს ქვეყანაში საქართველოს შეძლო და იქნება ეს ინოვაციური მედიკამენტები, რაც არ არის ძალიან ბევრ წამყვან და განვითარებულ ქვეყნებში. დიდი მადლობა ბატონო მიხეილ, კიდევ ერთხელ ამისთვის, თქვენს გუნდს, საქართველოს ხელისუფლებას და არამარტო ჩემი სახელით, მშობლების და პაციენტების სახელით, რადგანაც თქვენ შეძლებით ის, რაც გარკვეული პერიოდის წინ იყო შეუძლებელი. მადლობა.
1: მაშასა ჯანდაცვის სამინისტროში გაკეთებულ განცხადებებს უსმენდით. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტებს ქვეყანა უახლოეს დღეებში მიიღებს. დღის სხვა ამბები, ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე გაკეთებული განცხადებების ავტორები ამტკიცებენ, რომ დაღუპულთან კავშირი არასდროს ჰქონია, თუმცა ამის მიუხედავად არგუმენტების გარეშე თვითმკვლელობის შესახებ კომენტარები მაინც დაწერეს. უკვე დაკითხულია მათი წყარო ირაკლი ღარიბაშვილი, ასევე გუშინ გამოიკითხა ნაწილი, ზოგიერთმა კი კითხვა სასამართლოში მოითხოვა. როგორ შექმნეს ცრუ აჟიოტაჟი ლაზარ ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე, ქართული ოცნებაში ხაზგასმით ამბობენ, რომ სპეკულაციების გამავრცელებლებს სურთ პოლიტიკურ სკანდალად აქციონ სუიციდი. მუქარის ფაქტზე ბრალდებული თამაზ ელისბარეშვილისთვის ახვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე მსჯელობს თბილისის საქალაქო სასამართლო. ადვოკატის განცხადებით ელისბარეშვილი ბრალდებას არ ეთანხმება. თამაზ ელისბარეშვილის ქმედებების ამსახველი კადრები პროკურატურამ გაასაჯაროვა. უწყების განმარტებით ბრალდებული და დაზარალებული 30 აგვისტოს ერთმანეთ შემთხვევით შეხვდნენ და მათ შორის სიტყვერი კონფლიქტი ელისბარაშვილის მიერ წარსულში გაკეთებულ შეურაცხყოფელ განცხადებებს მოჰყვა. ელისბარაშვილი მას დაიპყრობ ადამიანებს დაემუქრა, დატოვა ტერიტორია და ცუდახანში შეერაღებული დაბრუნდა. დაზარალებული თანხლებთან ერთად რესტორნიდან წავიდა. თამაზ ელისბარაშვილი კი დაცვის თანამშრომლების აკრძალვის მიუხედავად მაინც შევიდა რესტორნის ტერიტორიაზე. ინციდენტის შესახებ პოსტი დაწერა შაკო კუჭეშულმა, რომლის თქმით სიტყვაა ელისბარაშვილის მისი ახლობლების და ხარდამჭერი მედიების წკიცება, რომ თითქოს ის მათი საჩივრის საფუძველზეა დაკავებული. როგორც განმარტავს, პოლიციაში არავითარი საჩივარი არ შეუტანიათ და მომხდარის შესახებ სამართალდამცველებმა თავად დაიბარეს გამოკითხვაზე. გამოშვების ბოლოს რამდენიმე ინფორმაცია უცხოეთიდან. გერმანიაში საქსონია ანჰალტის მიწაზე დაგეგმილ მნიშვნელოვან არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე ქვეყნის თავდაცვის მინისტრმა მემარჯვენე პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის ზოგიერთი განყოფილების აკრძალვა მოითხოვა. ბორის პისტორიუსმა პროცედურის რაც შეიძლება მალე დაწყების მოთხოვნით შესაბამის ორგანოებს უკვე მიმართა პოლიტიკო წერს, რომ კანცლერის ფრიდრიხ მერცის პარტია მომავალ რეგიონულ არჩევნებზე მარცხდება. სოციოლოგიური კვლევებით AFD-ს 42%-იანი მხარდაჭერა აქვს, რაც ორჯერ აღემატება ქრისტიან დემოკრატების რეიტინგს. მზარდი პოლიტიკური პოლარიზაციის პირობებში იზრდება რეიტინგი სათავეში მყოფი პარტიის წევრებსა და ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმის ფაქტები ქალაქ ბადკროიცხაში AFD-ს საინფორმაციო კარავს და იქ შეკრებილ ხალხს ცნობი ქიმიური სისხლი შეასხეს. დაშავდა 9 ადამიანი არჩევნების მოახლოებასთან ერთად AFD-ს ფრიდრიხ მერციც აკრიტიკებს. ასე იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 15 საათზე გავათრევებთ.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 5 სექტემბრის ამბის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოურსა და ჭიათურაში 24, ქობულეთში 26, 27 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში, ოზურგეთში, ფოთში, სოხუმსა და ბათუმში, 28 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 26, თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 31. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 17, სტეფანწმინდაში 15, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ლოტო 535 ოქროს ბურთის 3 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 1, 9, 25, 3, 20. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
3: გაქვს ოქროს ალომბარდესესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე 2 300 300. ეფექტური 18.2%-დან.
0: 2 333 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლისწყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
6: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები, პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან, კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება, რადიო იმედის დილის და დღის არხზე, საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე, სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.

0: რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ორი 333-5-9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
5: საქართველოში 15 საათია.
6: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
7: 15 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დენის კულანინის მიმართ ქვეყნიდან გაძევების პროცედურასთან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებს, როგორც უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ენათქვა. იმ შემთხვევაში, თუ დენის კულანინი ნებაყოფლობით ვადაში არ დატოვებს ქვეყანას, გაძევების ბრძანება აღსრულდება იძულებით, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ვაზარი ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე გაკეთებული განცხადებების ავტორები ამტკიცებენ, რომ დაღუპულთან კავშირი არასდროს ჰქონია, თუმცა ამის მიუხედავად არგუმენტების გარეშე თვითმკვლელობის შესახებ კომენტარები მაინც დაწერეს. უკვე დაკითხულია მათი წყარო, ირაკლი ღარიბაშვილი, ასევე გუშინ გამოიკითხა ნაწილი, ზოგიერთმა კი გამოკითხვა სასამართლოში მოითხოვა. მარიამ ქართველიშვილი გვეტყვის უფრო მეტს.
8: ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებების ავტორებს დილიდან იბარებენ საგამოძიებო უწყებაში. საგამოძიებო მოქმედება გამოკითხვა დილიდან განახლდა და რამდენიმე წუთის წინ პოლიციის, თბილისის პოლიციის მთავარ სამართველოში მივიდა ირმა ინაშვილი. ინაშვილმა საკმაოდ ვრცელი პოლიტიკური განცხადება გააკეთა და თქვა, რომ მას კითხვის ნიშნები ჯორბენაძის თვითმკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით, მათ შორის სწორედ ირაკლი ღარიბაშვილის საჯარო წერილის გაცნობის შემდეგ გაუჩნდა. მინაშვილი ამბობს, რომ კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით რაიმე ახალი გარემოების შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. ამავე ამბობენ დაბარებული სხვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებიც, მაგალითისთვის პარტია ლელოს ერთ-ერთი წევრი თაზო გელაშვილი პირდაპირ ამბობს, რომ მისთვის ერთადერთი წყარო ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობასთან და საქმესთან დაკავშირებით იყო სწორედ ირაკლი ღარიბაშვილი. რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს, ხატია დეკანოიძეს, დეკანოიძემ თქვა, რომ მასაც არ აქვს რაიმე ახალი გარემოება თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით და ერთადერთი რაც უთხრა გამომძიებლებს იყო ის, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის საჯარო წერილიდან შეიტყო ამ სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც დახურული და გამოძიებულია. ასევე დღესვე საქალაქო სასამართლოში მაგისტრატ მოსამართლესთან თანდასწრებით გამოკითხვა არჩია პოლიტიკოსმა, ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ნანუკა ჟორჟოლიანმა და მან წინასწარ დაანონსა, რომ არაფერი აქვს სათქმელი ჯორბენაძის საქმეზე, რადგან ჯორბენაძის სახელი და გვარიც კი სწორედ ირაკლი ღარიბაშვილის საჯარო წერილიდან გაიგო.
9: არანაირი ინფორმაცია იმის გარდა, რაც ინტერნეტში გვაქვს საკითხული ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, არ გვაქვს.
10: არ მქონდა არანაირი წარმოდგენა ვინ არის ეს ადამიანი და მხოლოდ გავიგე ღარიბაშვილის წერილიდან.
11: საკითხი იყო მხოლოდ ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, სხვა არავითარი საქმე ნახსენები არ ყოფილა. ირაკლი ღარიბაშვილიც კი მხოლოდ ჩემს მიერ იქნა

0: მათ შორის შეკითხვებს ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელმაც გუშინ საგამოძიებო მოქმედებაში მიიღო მონაწილეობა და თქვა, რომ მისი საჯაროდ გავრცელებული განცხადება და კონკრეტული თვითმკვლელობის საქმის შესახებ ინფორმაცია ჰქონდა საზოგადოებაში გავრცელებული მოარული ხმებიდან. საგამოძიებო უწყების წარმომადგენელმა საკმაოდ დეტალურად ისაუბრა გამოკითხვების შედეგების შესახებ.
1: აღნიშნული დროისთვის დაიკითხა ორი პირი, ხატია დეკანოიძე და თამაზ თათუნაშვილი, თითოეულმა მათგანმა, როგორც სასამართლოს წინაშე, მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე დაკითხვისას განაცხადეს, ლაზარე ჯორბენაძის არსებობის შესახებ საერთოდ შეიტყვეს მშავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებიდან გამომდინარე. შესაბამისად, ვერც ერთმა ხსენებულმა მოწმემ გამოძიებას ვერ მიაწოდა რაიმე სახის ინფორმაცია.
0: როგორც უკვე გითხარით, ირმა ინაშვილი ცოტა ხნის წინ მივიდა თბილისის პოლიციის მთავარ სამართველოში, სავარაუდოდ ის ამწუთებში სწორედ გამომძებლების შეკითხვებს. პასუხებს დღესვე იგეგმება ინფლუენსერის და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ნანუკა ჟორჟოლიანის გამოკითხვა ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით.
2: მადლობა, ეს იყო მარიამ ქართველიშვილი. მუქარის ფაქტზე ბრალდებული თამაზ ელიზბარაშვილისთვის აღკვეთის შეფარდებაზე მსჯელობს თბილისის საქალაქო სასამართლო. ადვოკატის განცხადებით, ელიზბარაშვილი ბრალდებას არ ეთანხმება.
3: შედება სისხლის სამართლის კოდექსის 152 მუხლის პირველ ნაწილს, რაც გულისხმობს სიცოცხლის დაზიანებას და სიცოცხლის მოსვლების და ჯანმრთელობის დაზიანების მუქარას. პროკურატურა რომ იყოს დარწმუნებული, რომ თამაზ ელიზბარაშვილს იარაღი ჰქონდა, მას ბრალს წარუდგენდნენ იარაღის უკანონო ტარების გამო. ყველა ვარაუდი უნდა გადაწყვეს ბრალდებულის სასარგებლოდ.
2: თამაზ ელიზბარაშვილის ქმედების ამსახველი კადრები პროკურატურამ გაასაჯაროვა. უწყების განმარტებით ბრალდებული და დაზარალებული 30 აგვისტოს ერთმანეთს შემთხვევით შეხვდნენ და მათ შორის სიტყვერი კონფლიქტი ელიზბარაშვილის მიერ წარსულში გაკეთებულ შეურაცხყოფელ განცხადებას მოჰყვა. ელიზბარაშვილი მას და იქ მყოფ ადამიანებს დაემუქრა, დატოვა ტერიტორია და ცოტა ხანში შეერაღებული დაბრუნდა. დაზარალებული თანხლებთან ერთად რესტორნიდან წავიდა. თამაზ ელიზბარაშვილი კი დაცვის თანამშრომლების აკრძალვის მიუხედავად მაინც შევიდა რესტორნის ტერიტორიაზე. ზე ინციდენტის შესახებ პოსტი დაწერა შაკო კუჭაშვილმა, რომლის თქმით ციცროა ელიზბარაშვილის მისი ახლობლების და მხარდამჭერი მედიების მტკიცება, რომ თითქოს ის მათი საჩივრის საფუძველზეა დაკავებული. როგორც განმარტავს, პოლიციაში არავითარი საჩივარი არ შეუტანიათ და მუხთარის შესახებ სამართალდამცველებმა თავად დაიბარეს გამოკითხვაზე.
4: ერთ-ერთ რესტორანში თბილისში, სადაც შემნიშნე თამაზ ელიზბარაშვილი, რომელსაც წარსულში ჩემსა და ჩემი ოჯახის წინააღმდეგ ჰქონდა შეურაცხყოფელი კომენტარი გაკეთებული, ძალიან დელიკატურად, ძალიან ზდილობიანად მივედი მასთან და ვთხოვე, რომ ამის შემდეგ ჩემსა და ჩემს ოჯახის წევრებზე კომენტარი აღარ გაეკეთებინა, არც გინებას, არც შეურაცხყოფას, მით უფრო არც ხელით შეხებას, არც ჩვენი მხრიდან და სხვადასხვა არც მისი მხრიდან ადგილი არ ქონი. ბოდიშის მოუხადე, რომ თუ აგანერვიულეთ მეთქი, ბოდიშს გიხდით თქო. ამის შემდეგ ელიზბარაშვილი, რავი, საეჭოს ძალიან გახდა არადეკვატური, თქვა, რომ ამ საქმეს ესე არ დატოვებდა და დაბრუნდებოდა რესტორანში. ჩვენთვის მას შემდეგ გახდა ცნობილი გამოძიების დაწყების შესახებ, რაც დაგვიბარეს შესაბამის უწყებაში და მოწმის სახით გამოგკითხეს.
2: თამაზ ელიზბარაშვილის პიროვნების შესახებ წერს Facebook-ზე გიორგი ზერეკიძე, რომელიც ელიზბარაშვილის შულთან კონფლიქტს იხსენებს, რაც შეეხება ინციდენტს. ზერეკიძის თქმით, რომ არა პოლიციის დროული რეაგირება, შესაძლოა მძიმე პროცესები განვითარებულიყო.
5: თამაზ ელიზბარაშვილი რომ არაკაცია, იმ წუთიდან ვიცი საკუთარ მცირე ძლოვაშვილებს რომ აგინა არაფრის გამო და ეგ კადრები გამოდო Facebook-ზე და სანამ ნახევარმა Facebook-მა არ გადაურბინა არ წაშალა. ახლაც იგივე მისი არაკაცობის გამოვლენასთან გვაქვს საქმე. უბრალოდ იმიტომ, რომ შვილის ტოლა ადამიანმა უთხრა ჩემს ოჯახს აღარ მიაყენო შეურაცხყოფაო. იარაღით მიუვარდა და რომ არა დროული რეაგირება, რას დაატრიალებდა კაცმა არ იცის და პოლიცია რომ მივიდა, ამბის გასარგებლად პანიკები დადგა და ქალებს გადაეფარა. ისე მე თუ მკითხავ ჯერ მაგ ნაძირალამ ციხის კადრები დადგმული იყო საკუთარი ბოღმის გამო რო იძახა, მაგისთვის ჰქონდა პასუხი მოსათხოვი, თუნდაც იმ ბიჭებისგან, ვინც ის ჯოჯოხეთი გაიარა.
2: საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფის ფაქტზე გოგა გორგოძემ სასამართლოზე აღნიშნა, რომ პროტესტი არასწორი ფორმით გამოხატა და სამართალ დარღვევა მოინანია. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ მას სიტყვიერი გაფრთხილება მისცა. ეროვნული სატყეო სააგენტო საჩხერის სატყეობანზე ფიჭვის სანიტარულ ჭრებს ახორციელებს, ღონისძიება ითვალისწინებს ზეხმელი და ძლიერ დაზიანებული ხეების ტერიტორიიდან გატანას, რაც მნიშვნელოვანია როგორც კულტურების სანიტარული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.

0: ისე მავნებლების შესაძლო გავრცელებისა და ტყის ხანძრის რისკის შესამცირებლად. ენტომოლოგებმა ფიჭვის ხეების ხმობისა და დაზიანების რამდენიმე ფაქტი გამოავლინეს. დასუსტების ძირითადი მიზეზი 2023 წელს ძლიერი სეტყვაა. ტერიტორია სპეციალისტების მუდმივი მონიტორინგის ქვეშ რჩება და ტყის აღდგენის ღონისძიებები დაიწყება.
1: მდინარეობს სანიტარული ჭრები, რაც გულისხმობს ძლიერ დაზიანებული და დაავადებული ფიჭვის ადგილიდან გატანას. ეს ღონისძიება აუცილებელია იმისთვის, რომ მომავალში არ მოხდეს მავნებლის კიდევ უფრო გავრცელება. ამავდროულად აუცილებელია ხანძარსაშიში ზონების პრევენციისთვის.
0: ახალი ამბები უცხოეთიდან. ბლუმბერგის ინფორმაციით, რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შესახებ ლენსი გრემის კანონპროექტის მიღება შესაძლოა ნოემბრამდე, კერძოდ კი ამერიკაში დაგეგმილ შუალედურ არჩევნებამდე გადაიდოს. გამოცემის ინფორმაციით, კონგრესმენების ნაწილი მიიჩნევს, რომ რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესება ნავთობპროდუქტებზე ფასების კიდევ უფრო ზრდას გამოიწვევს. დემოკრატი კონგრესმენი კი დონალდ ტრამპისთვის უფლებამოსილების გაზრდას ეწინააღმდეგებიან. თეთრი სახლის ვებგვერდზე რამდენიმე ონლაინ თამაში გამოჩნდა. ამერიკული მედია წერს, რომ ვებგვერდზე დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის პოლიტიკური დღის წესრიგით შეგონებული 5 ვიდეო თამაშია განთავსებული. თეთრი სახლის ოფიციალური წარმომადგენლების თქმით, ეს არის ინოვაციური გზა ხალხზე მიიტანონ საკუთარი პოლიტიკა და მიღწევები. თამაშების თემატიკა საზღვრის დაცვას, მიგრაციას, ჯანსაღკვევას და ეკონომიკას ეხება. ნეპალში დამანგრეველი სტიქიიდან 9 დღის შემდეგ მაშველებმა ჰიდროელექტროსადგურის გვირაბიდან 2 ადამიანი გამოიყვანეს და საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მათ სისუსტე და მცირედი დაზიანება აღენიშნებათ. გვირაბში მაშველებმა ელექტროსადგურის ერთი თანამშრომლის ცხედარიც იპოვეს. გავრცელებული ინფორმაციით, წყალდიდობისა და ღვარცობის შედეგად გვირაბებში შესაძლოა 500-მდე ადამიანი ისევ რჩებოდეს. სამძებრო სამუშაოები გრძელდება. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 16 საათზე გავატარებთ.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 5 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლოურსა და ჭიათურაში 24, ქობულეთში 26, 27 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში, ოზურგეთში, ფოთში, სოხუმსა და ბათუმში, 28 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორში 26, თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 31. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ლოტო 535 ოქროს ბურთის 3 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 1, 9, 25, 3, 20. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ათასხრას 42 წლის ზაფხული. ამერიკის შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის სანაპირო. 16 აგვისტოს ამერიკული სამხედრო დირიჟაბლი L8 კლასის საჰაერო ხომალდი სან-ფრანცისკოს აეროპორტიდან აფრინდა. მისი ეკიპაჟი, რომელსაც ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლზ ადამსი მართავდნენ, საზღვაო საზღვრების დაცვისა და სანაპირო კოლონიების ესკორტირების მისიაზე იმყოფებოდა. პილოტებს ასევე ევალებოდათ იაპონური და გერმანული წყალქვეშა ნავების შესაძლო გადაადგილებაზე თვალყურის დევნა. ფრენაჩოულ რეჟიმში მიმდინარეობდა, თუმცა მალე საპატრულო კატარღებისა და სასაზღვრო სკუტერების მეზღვაურებმა დირიჟაბლის უცნაურ მოძრაობას მიაქციეს ყურადღება. ხომალდი ხან სიმაღლეს იკრებდა, ხანაც მკვეთრად ეშვებოდა ოკეანის ზედაპირისკენ. ეს ყველაფერი ხდებოდა დღისით, როდესაც ცაზე არც ერთი ღრუბელი არ იყო. დირიჟაბლი დროდადრო ქრებოდა ხედვის არეალიდან და შემდეგ კვლავ ჩნდებოდა. აეროდრომის საკონტროლო კოშკის დისპეჩერები უშედეგოდ ცდილობდნენ ფინავებთან დაკავშირებას. ეკიპაჟი დუმდა. მოულოდნელად დირიჟაბლის წინ ძლიერი ჭექა ქუხილის ფრონტი გამოჩნდა. საჰაერო ხომალდი ნელა შევიდა ღრუბლებში და გაუჩინარდა. 2 საათის შემდეგ სამხედრო აპარატი L8 ერთ-ერთ ადგილობრივ სანაპიროზე ქვიშაზე აღმოაჩინეს. ის ვიზუალურად დაუზიანებელი იყო. რადიოსადგური უნაკლოდ მუშაობდა. ძრავაც წესრიგში იყო. ბორზე ხელუხლებლად იყო დატოვებული პარაშუტები და სამაშველო ჟილეტები, მაგრამ ხომალდის ეკიპაჟი გაუჩინარდა. ირგვლი ქვიშაზე არანაირი კვალი არ იყო. არც პირადი ნივთები, არც იარაღი და არც დოკუმენტები არ აღმოჩენილა. პილოტები უბრალოდ გაქრნენ. 4 დღიანმა სამაშველო ოპერაციამ შედეგი არ გამოიღო. თითქმის 80 წელი გავიდა და ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლზ ადამსი დღემდე უგზო უკლოდ დაკარგულებად ითვლებიან. მათი ბედის შესახებ არაფერია ცნობილი. სავარაუდო ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ თუ რა მოხდა სინამდვილეში 1942 წელს სან-ფრანცისკოს სანაპირო

0: თავზე.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 16 წლის დავით ბაგრატიონი ურთულეს დროს ავიდა სამეფო ტახტზე. ძნელად წარმოსადგენია უარესი მდგომარეობა. ახალგაზრდა მეფემ კარგად შეაფასა შექმნილი

0: სიტუაცია და უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის შიგნით შექმნილი პრობლემების აღმოფხვრა დაიწყო. დავითმა თავის გარშემო შემოიკრიბა ერთგულები. სწორედ ამ ერთგული მოლაშქრეებით შექმნილი ცირე ჯგუფებით ახალგაზრდა მეფე დღედაღამ თავს ესხმოდა თურქ სელჩუკებს, ამარცხებდა მათ და ამით ტრის შიშით მთაში გახიზნულ ქართველ გლეხკაც ბარად ჩამოსვლის პირობებს უქმნიდა. ეს პირველი გამარჯვება იყო. ასეთმა ამბებმა ქართველ ხალხში მტრის გარდაუვალი დამარცხების იმედი და საკუთარი ძალის რწმენა გაახვივა. შემორჩენილია მემატიანის დახასიათება, სადაც იგი აღწერს დავითის გარეგნობას. შეწყობილ ანაგებითა და ახოვან ტანითა, ძლიერ ძალითა, უძლიერეს სიმახვილითა, საწადელ ღიმილითა, მადლიერი ხედვითა და საზარელ ლომებრ. მისი ლომებრი ხასიათი 1104 წელს ერწუხის ველზე გამოჩნდა. მაშინ საქართველოს ლაშქარი განძის ათაბაგს შეეჯახა. დავითი არ გავდა სხვა ამხედართ მთავრებს, რომლებიც ლაშქარს უკან უდგანან და იქიდან აძლევენ განკარგულებებს მეომრებს. ის წინ მიუძღოდა საკუთარ ლაშქარს, ლომივით შეუძახებდა თავისი მაღალი ხმით და ამხნევებდა მებრძოლებს. საოცარი რამ მოხდა იმ დღეს ერწუხის ველზე. მეფის ხმლის ღარიდან უკუმო მდინარე სისხლმა მას უბე ისე აუვსო, რომ ბრძოლის დამთავრების შემდეგ, როცა დავითმა სარტყელი შემოიხსნა, დაგუბებული სისხლი იმდენი გადმოიღვარა, რომ მხლებლებს მეფე დაჭრილი ეგონათ. იმ დღეს დავით აღმაშენებელს სამი ცხენი მოუკლეს და მეოთხე ცეღა მზედა მჯდომმან სრულყო მის დღისა ომი.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია реклама.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 3 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 1, 9, 25, 3, 20. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: 2 3 3 105 და 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
7: საქართველოში 16 საათია.
3: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: 16 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზავს. გამარჯობა. თბილისის საქალაქო სასამართლო თამაზ ელისბარაშვილს ახკოთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. ხსნომას თავად ელისბარაშვილი წესრებოდა, რომელიც სიცოცხლის მოსპობისა და ჯანმრთელობის დაზიანების მუქარის ფაქტია. ბრალდებული დასის მხარე ბრალდებულის ახკოთის ღონისძიების გარეშე დატოვებას ითხოვდა. ასევე სასამართლოს ალტერნატივის სახით 20000 ლარის ოდენობის გირაო შეთავაზა, თუმცა მოსამართლემ პროკურატურის შუამდგომობა და მაყოფილა და ახკვეთი ღონისძიების სახით ბრალდებულს პატიმრობა შეუფარდა. ზაზა შათერიშვილის ვრცელი წერილის პათოსი ზიარებენ და მეტიც განრწობენ მართველ გუნჩი, რომ ბიძინა ივანიშვილი ქვეყნის უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის გარანტია. უცხო ძალების მორჩილი ოპოზიცია ასევე უწოდებს მორიგს ვრცელ წერილში ფილოსოფოსი ხელისუფლების ოპონენტების ქმედებებს და მათ განცხადებებს, რომლებიც შათერიშვილის თქმით უარგუმენტოა და უსაბუთლოა ბრალდებები ბიძინა ივანიშვილის მიმართ. მისი განცხადებით ბიძინა ივანიშვილის მთავარი გარანტია მისი სუფთა წარსულია. ყოფილ თანაგუნდელებს კი მხოლოდ იმის თქმა შეუძლიათ, რომ ის ყველასგან მაქსიმუმს ითხოვს, ხოლო კორუფციაში ჩართულობას ტყუილს და პირადი გამოჩენის მიზნით სხვის ინტერესების სახურებას ან საკუთარი სამშობლოს წინააღმდეგ წასვლას არავის პატიებს.
9: ანგაჟირებულ ქართველ ეგრეთ წოდებულ ექსპერტებს თუ ეგრეთ წოდებულ დარგის სპეციალისტებს, როგორც წესი, ჩვევა დაგვთ ფსევდოანალიტიკური თან მიკერძოებული ნააზრევის სოციალურ ქსელში გამოფენა, რითაც ერთი მხრივ საკუთარი ეგოს დაგმაყოფილებას, მეორე მხრივ კი მცირერიცხოვანი ბაბლის წარმოდგენებით მანიპულირებას ცდილობენ. ამ საქმეში კი ერთ-ერთი გამორჩეული რომან გოცირიძეა, რომელიც ამჟამად გიორგი ბაჩიაშვილის მიერ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვილის $51.5 მილიონად გაყიდვას გამოეხმაურა და რა თქმა უნდა აღნიშნული ფაქტი ბიძინა ივანიშვილს დაუკავშირა. ინტელექტუალური თვალსაზრისით სრულიად არაღიარებული ტექსტის ანალიზით ბუნებრივია თავს არ შეგაწყვეთ, თუმცა ყურადღებას ერთ დეტალზე გავამახვილებ. გოცირიძის განცხადებით ბაჩიაშვილის მიერ კუთვნილი ქონების გაყიდვა და ფინანსების საკუთარ ანგარიშებზე განთავსება ნიშნავს, რომ ბიძინა ივანიშვილისგან საფრთხეს არ მოელის, თუმცა ამის გარანტიას რა აძლევს, უცნობია. მეორე მხრივ, ასევე უცნობია, რა აძლევს ბიძინა ივანიშვილს გარანტიას, რომ ბაჩიაშვილი უცხოეთში არ ალაპარაკდება და მისი დანაშაულების შესახებ არის საუბრებს. აღნიშნული პროპაგანდისტული გზავნილის მტკიცებით, გოცირიძე ცდილობს მისი მცირეოდენი მკითხველებისთვის ფაქტად წარმოაჩინოს თითქოს ბიძინა ივანიშვილი ბაჩიაშვილის წინააღმდეგ უკანონოდ იქცეოდა. ასევე ცდილობს გააჩინოს ეჭვი, რატომ შეიძლება ამ ორ ადამიანს ერთმანეთისგან გარკვეული გარანტიები გააჩნდეთ. თუმცა აბავდროულად მისივე გამოგონილი გარანტიების სიმყარეზე თავადვე სვამს კითხვებს. კიდევ უფრო ნიშანდობლივია, რომ ამ განცხადებაში გამოსჭვების უიმედობაში გადაზრდილი მოლოდინი, რომ ერთ დღეს ვინმე, ვისაც ბიძინა ივანიშვილთან სხვადასხვა დროს ბიზნესა თუ პოლიტიკაში ახლო საქმიანი ურთიერთობა გააჩნდა, ოდესღაც ალაპარაკდება და მის შაუბნელ საქმეებზე მოგვიყვება. ასეთი მიდგომა მარმხოლოდ გოცირიძისთვის, არამედ მთელი რადიკალური ოპოზიციისთვის არის დამახასიათებელი, რადგან მსგავსი შინაარსის განცხადებები არაერთ ისეთ პერსონასთან დაკავშირებით მოგვისმენია, რომელიც ბიძინა ივანიშვილთან თანამშრომლობდა, დღეს კი მასთან ან დაპირისპირებაში იმყოფება, ან კავშირი აღარ აქვს. ბაჩიაშვილის მხრიდან ალაპარაკების სურვილი და მოლოდინი, რომ ფუჭია, ისიც ამტკიცებს, რომ ის თავის დროზე ღია დაკეთებდა ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ განცხადებებს, შემდეგ საკუთარი დანაშაულის გადასაფარად პოლიტიკური ნიშნით დევნის სარჩული

0: ივანიშვილთან საქმიანი ურთიერთობა შეწყვიტეს. თავდაპირველად ქართული ოცნების კოალიციის დაშლის შემდეგ ხან თავისუფალი დემოკრატებისგან და ალასანიასგან, ხან რესპუბლიკელებისა და უსუფაშვილისგან თუ ბერძენიშვილებისგან მოელოდნენ საუბარს, გვესმოდა ხუხაშვილის გვარიც, ახალხან ოპოზიციური პარტია შექმნა ვიქტორ ყიბიანმაც, რომელიც წლების მანძილზე ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი იყო და მისი საქმიანობის შესახებაც კარგად არის ინფორმირებული. მთელი ამ დროის განმავლობაში შეიცვალა ხუთი პრემიერი და რადიკალების მოლოდინებიც მძაფრდებოდა, თუმცა ვერც კვირიკაშვილმა და ბახტაძემ, ვერც ქვეყნიდან გაქცეულმა გახარიამ და ვერც ამჟამად ციხეში მყოფმა ღარიბაშვილმა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილთან დაახლოებით 20 წლის განმავლობაში თანამშრომლობდა და ახლო პირადი ურთიერთობაც ჰქონდა, არათუ ერთი ფაქტი, არამედ არგუმენტი და ლოგიკური ჯაჭვიც კი ვერ წარმოადგინეს, რომელიც მისი დანაშაულებრივი საქმიანობის შესახებ რაიმე შეკითხვებს გააჩენდა. ამას კი ერთადერთი მიზეზი აქვს და რომან გოცირიძის კითხვაზე, თუ რა გარანტიები არსებობს, რომ ბაჩიაშვილი არ ალაპარაკდება, ეს არის პასუხი. ბიძინა ივანიშვილი წლებია უმციკლოდ მუშაობს, შესაბამისად მისთვის მთავარი გარანტიაც სწორედ სუფთა წარსულია. ბატონმა რომანმა და მთელმა აგენტურულმა ოპოზიციამ კი უნდა გაათვითნობიერონ, რომ ბიზნესსა თუ პოლიტიკაში ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი თანაგუნდელები იმის გარდა ვერაფერს იტყვიან, რომ ყველა სწხობს პასუხს, ვინც საკუთარ ქვეყანას და ხალხს გულწრფელად არ ემსახურება. ერთადერთი, რაზეც მათ შეიძლება ისაუბრონ, ის არის, რომ ბატონი ბიძინა ყველასგან მაქსიმუმს ითხოვს, ხოლო კორუფციაში ჩართულობას, ტყუილს და პირადი გამორჩენის მიზნით სხვისი ინტერესების მსახურებას ან საკუთარი სამშობლოს წინააღმდეგ წასვლას არავის პატიობს. კიდევ ერთი თავისებურება, რომელიც ჩვენს რადიკალ ოპოზიციონერებს ახასიათებთ, ყოფილი თანაგუნდელების მხრიდან ბიძინა ივანიშვილის არარსებულ დანაშაულებზე საუბრის არაჯანსაღ სურვილთან ერთად კონკრეტული გავლენიანი უცხო ძალების იმედზე ყოფნაა. ისინი გამუდმებით მოელიან და საკუთარ მხარდამჭერებსაც არწმუნებენ, რომ ერთხელაც ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ საერთაშორისო აქტორები სანქციებს ამოქმედებენ. მეორე დღეს კი მათსავე გონებაში წარმოქმნილ სასურველ რეალობაში გაიღვიძებენ. ქართული ოცნება ჩამოიშლება. პარტიის საპატიო თავმჯდომარე და გუნდის ლიდერები ქვეყნიდან გაიქცევიან, თავად კი კვლავ შეძლებენ ხელში ჩაიგდონ ძალაუფლება და ჩვენი ქვეყნის სადავეები კვლავ იმ ძალებს დაუქვემდებარონ, რომლებსაც უცხოეთში იმედით შეხურებენ. თუმცა ეს ადამიანები ამ შემთხვევაშიც მცდარ ლოგიკურ ჯაჭვს აყალიბებენ, რადგან ბიძინა ივანიშვილმა არაერთხელ განაცხადა და მთელმა საქართველომ იცის, რომ მის წინააღმდეგ უპრეცედენტოდ უსამართლო სანქციები ისედაც მოქმედებს და ქონებაზე, რომელიც უცხოეთში აქვს, დღესდღეობით ხელი არ მიუწვდება. ერთ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამ დრომდე დაყადაღებული აქვს ის თანხა, რომელიც მრავალწლიანი დავის შემდეგ საერთაშორისო სასამართლოების გადაწყვეტილებით მას ეკუთვნის. ხოლო მეორე შემთხვევაში კიდევ უფრო დიდ აბსურდს ვაწყდებით, როდესაც აღმოვაჩენთ, რომ ჰედჯ ფონდები, რომლებსაც ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარი ფული ინვესტიციების განსახორციელებლად მიანდო, უკვე 3 წელიწადია საკუთარ ფინანსებთან წვდომას სრულად უარგუმენტოდ უზღუნავენ. სწორედ ამიტომ დროა აგენტურულმა ოპოზიციამ მათვიერმე გამოგონილი მიკროსამყაროდან გამოაღწიოს. გაათვითნობიეროს, რომ ბიძინა ივანიშვილს ხელები არაფერში აქვს გასრული და მისი წარსული პრობლემებს კი არ უქმნის, არამედ ზურგს უმაგრებს. მეორე მხრივ უნდა შეეშვან ღია კარის მტრევას, თავი უნდა დააღწიონ გარე ძალების იმედად ყოფნას და გაიაზრონ, რომ სანქციები, რომელსაც მოელიან, უკვე მოქმედებს, ამის მიღმა კი რესურსი მათ პატრონებსაც აღარ გააჩნიათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კვლავ ერთ წრეზე სიარულის გაგრძელება მოუწევთ, რაც უსაფუძვლო წარმოდგენების, შემდეგ მოლოდინის შექმნასა და სასურველის რეალობად გასაღებას, ბოლოს კი იმედგაცრუებას გულისხმობს.
1: ბიძინა ივანიშვილი არის ამ ქვეყნის არამხოლოდ უსაფრთხოების, არამედ კეთილდღეობის გარანტიც. და წარმოიდგინეთ თქვენ, რა ძალები იბრძვიან მის წინააღმდეგ, რომ ამ უსამართლო სანქციებით, ესეთი ზეწოლით, არათუ ვერაფერს ვერ გახდნენ, არამედ მთელი იმ კამპანიებით, რომელიც მის წინააღმდეგ აგებენს და აწარმოეს, ერთადერთი, რაც გამოიკვეთა საზოგადოებამ, კიდევ უფრო მეტად დაინახა, როგორ არის შეყვარებული ეს ადამიანი საკუთარ სამშობლოზე და რომ მისი საქმიანობა მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის უკეთეს ქვანინდელ დღეს ისახავს მიზნად. ამიტომ ეს რადიკალური ჯგუფები და აგენტურული ოპოზიცია, რომელიც ისევ აი ამ უცხო ძალების იმედად არის და თვითონ არაფრის შექმნის არც უნარი და არც არაფერი არ გააჩნიათ, კიდევ ძალიან დიდხანს იქნებიან უიმედო მდგომარეობაში.
2: რადიო ნათამიშვილს უსმენდით, მანამდე კი მოისმინეთ ზაზა შათირიშვილის პოსტის შინაარსი. 2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის ანგარიში განიხილეს პარლამენტში რამდენიმე კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძეს მოუსმინეს, რომელმაც მოგვიანებით უკვე დეპუტატების კითხვებს უპასუხა.
3: დეფიციტი არის იმისთვის, რომ ბიუჯეტს ქონდეს ქვეყნის ეკონომიკის ხელშეწყობი ფუნქცია. ჩვენი ვალის მაჩვენებელი არ აჭარბებს 40%-იან ნიშნულს, რომელიც სხვადასხვა შეფასებით, სხვადასხვა მეთოდოლოგიით შეაფასა მსოფლიო ბანკმა.

0: საერთაშორისო სავალუტო ფონდმას და 40%-იანი ნიშნულა ჩვენი ვალის არის ის ზღვარის რომლის ზევითაც არ უნდა წავიდეს. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ არ გავაკეთოთ მოვიკლოთ და ნულოვანი დეფიციტით ვიმუშაოთ, თუმცა ეს ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას შეაფერხებს.
1: რაც შეეხება ვალის თემას, 60%-ამდე ეს პროტოკოლი საერთაშორისოში დადგენილი. ჩვენ მაშინ ავწთით 61%-ამდე ავედით, როგორც მახსოვს მაშინ კოვიდის დროს. და ისიც დაუბრუნდა 40%-ის დაბლა არის. ხოლო თქვენ ვაიღოთ ევროკავშირის ქვეყნების ზოგს აქ 140%, ზოგს 160. მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებს 100 ტრილიონს აცდა. საქართველოს ბიუჯეტი დაბალანსებულია და სწორი მიმართულებით მიდიან.
2: კასპიის ენერგეტიკული კლუბის თავმჯდომარე სტელმან ალიევ შეხვდა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე. მათ საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების, ახალი ბიზნეს კავშირების დამყარებისა და ინვესტიციების განვითარების საკითხები განიხილეს. კლუბის წევრები ბათუმში საერთაშორისო ბიზნეს მისიის ფარგლებში იმყოფებიან, რომლის მიზანი საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება, ახალი პარტნიორობის ჩამოყალიბება და საინვესტიციო და სავაჭრო ურთიერთობების განვითარება. ასეთ იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 17 საათზე გავატროთ.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 5 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოურსა და ჭიათურაში 24, ხობულეთში 26, 27 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში, ოზურგეთში, ფოთში, სოხუმსა და ბათუმში, 28 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 26, თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 31. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი საქართველოს იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლისწყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 100 და 9.
1: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
7: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
9: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 თეთრი. 1 ევრო 3.04 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.02 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11. ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 3 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 1, 9, 25, 3, 20. ჯეკპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
7: საქართველოში 17 საათია.
8: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
9: 17 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას. ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო ჯივინოსტატ საქართველოში მომდენო კვირის დასაწყისში ჩამოიტანენ. საქართველოს მედიკამენტს დაავადების მართვის სახელმწიფო პროგრამაში ნერგავს ჯანდაცვის მინისტრმა პრეპარატის მწარმოებელ კომპანია იტალ ფარმაკოს ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის მადლობა გადაუხადა. საქართველოს ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც 6 წლის ასაკიდან დიუშენის სინდრომის მქონე პაციენტებს კურნალობა სრულად დაუფინანსებს. მიხაილ სარჯველაძემ კიდევ ერთხელ მოუწოდა იმ მშობლებს, რომელსაც შესაბამისი დაწესებულებებისთვის არ მიუმართავთ და უკავშირდნენ სამინისტროს ცხელ ხაზს.
10: დასტურებელი ავიაზერდებულიც იქნა მოწოდებული, რომლითაც დასტურდება, რომ უკვე მომდევნო კვირის დასაწყისში მედიკამენტი იქნება თბილისში. პარალელურად მიმდინარეობდა მოლაპარაკება დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მეორე მედიკამენტთან დაკავშირებით, რომელიც ზუსტად პარალელურად დაიწყო. დასრულდა მოლაპარაკება ყველა არსებით კომერციულ საკითხთან დაკავშირებით. მანამდე ჩვენი მხრიდან მომზადდა და გამოცემული იქნა ყველა აუცილებელი სამართლებრივი აქტიც და დადასტურდა ხელშეკრულების დადების სრული მზადყოფნა. ახლა ველოდებით კომპანიას და დარწმუნებულები ვართ, რომ უახლოეს დღეებში ხელი მოეწერება ხელშეკრულებას ამ მედიკამენტის შეძენის შესახებ. გახანგრძლივ და მოლაპარაკების პროცესი, რა ძირითადად უკავშირდებოდა ჩვენს პრინციპულ პოზიციას, იმასთან დაკავშირებით, რომ მკაფიოდ გამოკვეთილი და დაზღვეული იყოს მედიკამენტის ხარისხთან დაკავშირებით შესაბამისი პირების პასუხისმგებლობები და მოვალეობები. რთულია მათ შორის მოლაპარაკების პროცესიც, ბევრი რამ დაკავშირებული ამასთან ყველაფერთან, მაგრამ ფიქრობ, რომ სწორი მიმართულებით ვითარდება ქართული ჯანდაცვის სისტემა. ეს არის ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი. რატომ? ამის მთავარი რეცეპტი ამის ყველაფრის არის ის, რომ ერთადერთი ინტერესი, რომელიც ამ შემთხვევაში ჩვენ გვამოძრავებს და ეს მკვეთრად გამოხატული პრიორიტეტია, ეს არის, რომ პაციენტის საუკეთესო ინტერესს ერგებოდეს.
11: საქართველოს ეს შეძლო და იქნება ეს ინოვაციური მედიკამენტები, რაც არ არის ძალიან ბევრ წამყვან და განვითარებულ ქვეყნებში. განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა ბატონ მიხეილ სარჯულაძეს, ჯანდაცვის მინისტრს, მის გუნდს, რადგანაც ბუნებრივია, არ შემიძლია არ დავითანხმოს არის მიღწევა მოწინავე ქვეყნებს შორის თომა, რაც უკავშირდება იმ მედიკამენტს, რომელიც იქნება დაავადებათა მართვის ეროვნულ პროგრამაში შეტანილი და ეს რა თქმა უნდა აღსანიშნავია. ეს მოხდა დათქმულ დროში. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მეორე მედიკამენტთან მიმართებაში და ვაფასებთ იმ დამოკიდებულებას, რასაც იჩენს ჯანდაცვის მინისტრი ბატონ მიხეილ სარჯულაძე და მისი გუნდი. ძალიან მთლიად ეკიდება იმ საკითხს, რომ იყოს ხარისხი სრულად დაცული, იყოს დროული მოწოდება და იყოს მოწოდების უწყვეტობა დაცული.
12: ის, რაც წარმოუდგენლად გვეჩვენებოდა ერთი წლის წინ, არის რეალობა. და აი ორმაგად გვეხარია ეს, რომ 7 სექტემბერს ხდებით იმით, რომ ერთი მედიკამენტი, რომელიც უმთავრესი იყო კიდევ უკვე ჩვენთან იქნება 7 სექტემბერს ან 8 სექტემბერს და მეორე მედიკამენტთან დაკავშირებით პროცესები უკვე ისე არის მიყვანილი, რომ დასასრულს უახლოვდება. ეს ჩვენთვის არის უსაზღვრესი ხარული და ბავშვები მოუთმელად ელოდებიან. ეს არის, რა თქმა უნდა, ყოველას ერთობლივი გამარჯვება. როგორც კი სახელმწიფომ გამოთქვა თანხმობა, რომ ორივე მედიკამენტი დაფინანსდებოდა იმ დღიდან, ყველა პროცესში ჩართულები ვიყავით მაქსიმალურად, ინფორმაციას გვიზიარებდა როგორც მინისტრი, ასევე ჩვენს. პროცესები წარიმართა იდეალურად, შეგვიძლია ამ ეტაპზე ვთქვათ, რადგან პაციენტების უფლებები დაცული იქნა.
9: დღის ხო ამბები რაიცოდენ ოპოზიციის წევრებმა ლაზარე ჯორბენაძის ფაქტზე, როცა სუიციდის ვერსიებზე კომენტარებს წერდნენ, ყველა მათგანმა ინფორმაციის წყაროდ ირაკლი ღარიბაშვილი დაასახა.

0: რადგან როგორც აღნიშნა, მას არანაირი ახალი გარემოება, ან დამატებითი ინფორმაცია, ან საინტერესო ინფორმაცია ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით არ აქვს. აქვე ამბობს ჟურნალისტებთან, რომ არსებობს კითხვის ნიშნები და ეს კითხვის ნიშნები და მისი ინტერესიც ამ საქმის ფარგლებში გაჩნდა მას შემდეგ, რაც ირაკლი ღარიბაშვილმა ციხიდან წერილი გამოაქვეყნა.
1: ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი და გავითვალისწინოთ, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი ფლობს ინფორმაციას, არის გარკვეული ამ სტრუქტურის საქმიანობაში, მეთოდოლოგიაში, საგამოძიებო საქმიანობის დეტალებს იცნობს და აი ასეთი კომპეტენციის პატიმარი დღეს უკვე ირაკლი ღარიბაშვილი კონკრეტულ ეპიზოდს უსვამს ხალხს და აი ეს ამას აკავშირებს ლაზარე ჯორბენაძის მკვლელობასთან. მეუღლეები, როგორც წესი, არ არიან ჩართული ჩვენს პოლიტიკურ საქმიანობაში. შესაძლოა მეუღლეს არ ქონდა გააზრებული იმ ინტერვიუს ნიშნელობა, დატვირთვა რა ინტერვიუც მისმა მეუღლემ ლაზარე ჯორბენაძემ მისცა ასავალ დასავალს. ადრესატი არ ვიყავი ამ დღევანდელი გამოკითხვის. არ უნდა ყოფილიყავი მე არ ვინაიდან ბევრჯერ თქვი საჯაროთ, რომ არ ფლობთ ინფორმაციას იმაზე, რაც მათ აინტერესებს.
2: ყოფილ პრემიერ-მინისტრს აქვს ყველა ინფორმაცია.
0: როგორც მოისმინეთ, გამოკითხულები ამბობენ, გამოკითხული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით დაწყებული გამოძიებისთვის ისინი არიან უინტერესოები, რადგან საკუთარი განცხადებების მიღმა არ აქვთ არანაირი ინფორმაცია კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით და ერთადერთი მათი წყარო არის, როგორც თავადაც ადასტურებენ, ირაკლი ღარიბაშვილი. თავად ღარიბაშვილი მაყურებელმა იცის, რომ საგამოძიებო წყების წარმომადგენლებმა გუშინ რუსთავის ციხეში გამოკითხეს და ღარიბაშვილმა თქვა, რომ ინფორმაცია ჯორბენაძის თვითმკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით მან მოარული ხმებისგან მიიღო.
3: მადლობა, ეს იყო მარიამ ქართველიშვილი, რაც შეეხება პოლიტიკურ შეფასებებს. ჭორაობა და ცარიელი სიტყვები ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ დაწყებული კამპანიით ასე აფესებს მართველი გუნდი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების შესახებ გაკეთებულ განცხადებებს. ქართულ ოცნებაში მიუთითებენ, რომ სპეკულაციებს პოლიტიკური სარჩული აქვს და სკანდალის შექმნას სუიციდით ცდილობენ.
4: ჯორბენაძის საკითხთან დაკავშირებით ყველა მხარე გაეშვირა ირაკლი ღარიბაშვილის საკითხს. რომ მან თქვა და ამას აყვა ყველა, მაგრამ ეს ესე ასე არ არის. ლაზარე საკითხი ტრაგედიის თემა არ არის, ერთადერთი საკითხი, რომელიც მოგროვდა ამ პროპაგანდისტულ გეგმაში. აქ არის ლაპარაკი სხვა თვითმკვლელობებზე, საქართველოში არეულობა, აფხაზებს ხრეტდით ომის დროს, იქ დაძაბულობა ისეთი, რომელმაც შეიძლება ქვეყანა დაანგრიოს და უკრაინული დრონები აფხაზეთის ხარეს უნდა წამოვიდეს სულ ცოტა, ვინაიდან ბენზინია შეტანილი. ეს არის მთლიანი კომპლექსი აი ამ გეგმისა, რომელსაც ჰქვია საქართველოს მიმართ დამოკიდებულებების შექმნა მათ შორის საერთაშორისო დონეზე. აი ამ კონტექსტში ირაკლი ღარიბაშვილის ეს დაუფიქრებელი თუ შეცდომაში შეყვანის გამო გაკეთებული განცხადება რასაკვირველია მთლიან სცენარში ჯდება, რომელიც მიმართულია ხელისუფლების დასაზიანებლად და იმ რევოლუციური პროცესის განსამვითარებლად, რომელზეც არაერთხელ ვისაუბრეთ და რაზედაც არაერთი ფაქტი ვეხილეთ.
5: ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების შემდეგ მასთან შემხებლობაში ყოფი, ვინც იყო აბსოლუტურად, ეს იქნებოდა ოჯახის წევრები, ახლობლები, ნათესავები, აბსოლუტურად ყველა დაკითხა თავის დროზე პროკურატურამ და დადგინდა, რომ ეს ადამიანი, ამ ადამიანმა სამწუხარო თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. ეს დღეებია ჩვენ ხედავთ აბსოლუტურად ჩვენი ქვეყნის მტრები ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადების შემდეგ აბსოლუტურობენ გამოიყონენ და როგორ ახდენენ სპეკულაციას და თითქოს ახალ გარემოებებს წერდნენ თავიან სოციალურ ქსელებში. ხო, ახლა გამოკითხვის შედეგად არაფერი არ დადასტურდა, არ დადგინდა ახალი გარემოები, რომ ყოფილიყო აბსოლუტურად აუცილებლად იტყოდა პროკურატურა და ამაზე გააკეთებდა განცხადება.
6: რაც ძალიან სამწუხარო არის, მისთან ბოლო განცხადების ხასთან არათვის დააჯდა რადიკალური ოპოზიცია ერთად ატეხეს აზიოტაჟი ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მათ ყველას ერთად უკვე, როგორც შვევიათ, საუბრობენ ფაქტების გარეშე, საუბრობენ მხოლოდ

0: მათი აღქმების შესაბამისად და ტყუილებს, როდესაც უკვე კონკრეტიკაში გადადის საკითხი და კონკრეტული კითხვები ისმევა მათ, როგორც ჩვენ ეს არაერთხელ გვინახავს, არა აქვთ პასუხები.
1: კეალადაშვილს, ირაკლი ჭეიშვილს და გიორგი ვოლსკის უსმენდით პოლიტიკურ შეფასებებთან დაკავშირებით. გამოშვების ბოლოს რამდენიმე ინფორმაცია უცხოეთიდან. ევროკავშირის გაფართოების საკითხს დღეს დუბლინში წევრი სახელმწიფოების ევროპის საქმეთა მინისტრები განიხილავენ. პოლიტიკოს ცნობით, ისლანდიის რეფერენდუმმა გაერთიანების გაფართოების პოლიტიკა დააზიანა, ამიტომ ბრიუსელი ახალი წევრების მიღების დაჩქარებაზე მსჯელობს. მინისტრების შეხვედრამდე ირლანდიის ევროკავშირის საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ევროკომისია სექტემბრის ბოლოსთვის გეგმავს სპეციალური დოკუმენტისა და პროექტის მომზადებას, რომელიც ევროკავშირის გაფართოების პროცესში შეზღუდვებისა და დამცავი მექანიზმების დაწესებას ითვალისწინებს. ინიციატივის მთავარი მიზანი იმისთვის უზრუნველყოფა, რომ წევრობის კანდიდატმა ქვეყნებმა ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ არ გადაუხვიონ კანონის უზენაესობისა და დემოკრატიულ სტანდარტებს. გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა ისლანდიაში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგებს სამწუხარო უწოდა. კოსმა ისლანდიელთა გადაწყვეტილება ევროკავშირის შესახებ დეზინფორმაციის გავრცელებას დაუკავშირა, თქვა, რომ გაფართოების პროცესს ამერიკაში ევროპული დემოკრატიისა და ცივილიზაციის უკუსლოზე იდეოლოგების განცხადებები აზიანებს. ასეთ იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 18 საათზე გავადროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 5 სექტემბრის ამბის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოურსა და ჭიათურაში 24, ქობულეთში 26, 27 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში, ოზურგეთში, ფოთში, სოხუმსა და ბათუმში, 28 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 26, თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 31. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასს დაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად მეორე ისრაში. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას სხვადასხვა მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
0: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.
0: ახალციხე 105.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

თბილი სელკაც თბილი სურად მიყვარს შენი უბნები სხვა სარო ეთვი მიყვარხარო მარტო

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის რავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42.

0: 22 597 35 55 11 ქუთაისი ტაბიძის 6 577 477 106
1: საქართველოში 18 საათია
2: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად
3: 18 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს საღამომშვიდობის. მუქარის ფაქტზე ბრალდებულ თამას ელისბარაშვილს პატიმრობა შეეფარდა, დაკავებული დანაშაულს არ აღიარებს და ამბობს, რომ სიტყვიერი კონფლიქტის შემდეგ უკან შესარიგებლად დაბრუნდა. პროკურორის მტკიცებით კი დაზარალებულებმა მუქარა რეალურად აღიქვეს, ელისბარაშვილი კი უკან სავარაუდოდ შეიარაღებული დაბრუნდა.
4: ორი აბსურდულიც არის ბრალი და მაშინ მითითებული მტკიცებულებები, როგორც აქვს გასალებიდან ერგება, ისეთები აბსურდულია ჩემი შეფასებით სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება. პროკურატურა თუ ფიქრობს, რომ იარაღი შებრუნდა, უნდა წარედგინა ბრალი იარაღის უკანონო ტარებაზე. არ დასტურდება, რომ თამაზ ელისბარაშვილის თან ქონდა იარაღი. არც ერთი მოწმე არ დასტურებს გამოკითხვაში, მათ შორის დაზარალებულებიც კი. რესტორანში იმიტომ შებრუნდა და თამაზ ელისბარაშვილი, რომ კონფლიქტი ამოეწურა, ბრალდებულმა თავად განმარტა. ნერვიულობის დროს განიცის გულის არეში კივის და შესაძლოა იმ მომენტში სწორედ ამიტომ ქონდა მოკიდებული გულზე ხელი. გამოძიება დაწყებულია ეს ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე.
5: ვიდეო ჩანაწერებში ნათლად ჩანს, რომ ბრალდებულს არა გულზე კი არ აქვს ხელი მიჭერილი, არამედ მოსაცმლით ბრუნდება. შემთხვევის ადგილზე რესტორანის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოსაცმლის უბეში აქვს მარჯვენა ხელი ჩაყოფილი და დემონსტრირებას ახდენს შეიარაღებისა, რაც პირდაპირ მიმართული იყო დაზარალებულების მიმართ. დაზარალებულების განცხადება არ არის სავალდებულო სისხლის სამართლის საქმის დაწყებისათვის. იმ შემთხვევაში, როდესაც საგამოძიებო ორგანოს მიეწოდება დანაშაულის შესაძლო ჩადენის შესახებ ინფორმაცია, საგამოძიებო ორგანო და პროკურატურა ვალდებულია დაიწყოს გამოძიება. დაზარალებულთა ნაწილი ადგილზე იყო და ისინი ხედავდნენ დაბრუნებულ, უკან დაბრუნებულ ბრალდებულს, რომელიც აგრესიულად იყო განწყობილი დაზარალებულების მიმართ, აგრძელებდა მუქარას და შეურაცხყოფელ განცხადებებს ხმამაღლა და შესაბამისად ისინი რამდენიმე მეტრიდან ხედავდნენ აღნიშნულ ფაქტს.
3: ადვოკატის და პროკურორის პოზიცია მოისმინეთ. პროკურატურის მიერ გავრცელებული განცხადებისა და ვიდეო მასალის მიხედვით, ელისბარაშვილი და დაზარალებული 30 აგვისტოს ერთმანეთს შემთხვევით შეხვდნენ და მათ შორის სიტყვიერი კონფლიქტი ელისბარაშვილის მიერ წარსულში გაკეთებული შეურაცხყოფელი განცხადებების გამო დაიწყო. ელისბარაშვილი დაზარალებულს და იქყოფ ადამიანებს დაემუქრა, დატოვა ტერიტორია და ცოტა ხანში შეერაღებული დაბრუნდა. იმის მიუხედავად, რომ დაზარალებული იქ აღარ იყო, მაინც შევიდა რესტორნის ტერიტორიაზე. მომხდარის დეტალები თავად შაკო ქუჭაშვილმა გაიხსენა და თქვა, რომ პოლიციისთვის მათ არ მიუმართავთ პირიქით მომხდარის შესახებ. სამართალდამცველებმა თავად დაიბარეს გამოკითხვაზე.
6: თუ ვიყავი ერთ-ერთ რესტორანში თბილისში, სადაც შემნიშნე თამაზ ელისბარაშვილი, რომელსაც წარსულში ჩემსა და ჩემი ოჯახის წინააღმდეგ ჰქონდა შეურაცხყოფელი კომენტარი გაკეთებული, ძალიან დელიკატურად, ძალიან ზდილობიანად მივედი მასთან და თხოვე, რომ ამის შემდეგ ჩემსა და ჩემს ოჯახის წევრებზე კომენტარი აღარ გაეკეთებინა, არც გინებას, არც შეურაცხყოფას, მით უფრო არც ხელით შეხებას, არც ჩვენი მხრიდან და სხვადასხვა არც მისი მხრიდან ადგილი არ ქონი. ბოდიშის მოუხადე, რომ თუ აგანერვიულეთ მეთქი, ბოდიშს გიხდით თქო. ამის შემდეგ ელისბარაშვილი, რავი, საეჭოს ძალიან გახდა არადეკვატური, თქვა, რომ ამ საქმეს ესე არ დატოვებდა და დაბრუნდებოდა რესტორანში. ჩვენთვის მას შემდეგ გახდა ცნობილი გამოძიების დაწყების შესახებ, რაც დაგვიბარეს შესაბამის უწყებაში და მოწმის სახით გამოგვკითხეს.
3: ოპოზიცია არავის მოუწოდებს პრეზიდენტ შეწყალების თხოვნით მიმართოს. ამას კი მართველი გუნდი იმ არგუმენტის ხსნის, რომ კონკრეტული ძალების ინტერესია აქციებზე დაკავებულებით ციხეში იყვნენ. მართულ გუნდში განმარტავენ, რომ ყოველს მიმართ, ვინც დანაშაულს აღიარებს, სახელმწიფო ჰუმანურია. ქართული ოცნება ხალხს უსვამს, რომ აქციებზე დაკავებულთა საპატიმროში ყოფნა ოპოზიციის სინთეზია.
7: შეფასებაში ჩვენ ვერ ვიქნებით მათი მორალური მსაჯული და არც უნდა ვიყოთ.
8: საზოგადოებამ დაინახა ერთი რაღაც მთელი ამ წლების განმავლობაში, რომ ამ პირების მიერ ჩადენილი ძალიან მძიმე დანაშაულების მიუხედავად სახელმწიფო არის ჰუმანური ყველას მიმართ, რომლებიც აღიარებენ, გააკვირდებიან თავიანთ დანაშაულს და შეეცდებიან, რომ ცივილურად დაუბრუნდნენ საზოგადოებას. მეორე მხრივ ისიც დაინახეს უპირველესად ამ პირებმა, რომლებიც ამ პროცესებში იყვნენ ჩართული, რომ ოპოზიციისთვის ჩალისფასი აქვს მათ ბედს, ჩალისფასი აქვს მათ თავისუფლებას. ერთადერთი რისაც ჭირდებათ ეს ადამიანები არიან ინსტრუმენტებად, პაიკად გამოყენება საკუთარი პოლიტიკური აქტივობისთვის. გაწირონ კანონთან დაპირისპირებისთვის. თორე სხვა მხრივ კიდევ ერთხელ აი რეაქციები, რასაც ჩვენ ხედავთ.

0: ნანაიან პროცესებს დაადევნებდნენ თვალს. ეხლა როდესაც ეს ახალგაზრდები შეიწყალა საქართველოს პრეზიდენტმა, ცდილობენ რომ შეარცხვინონ და საჯაროდ დააბრუნონ იმისათვის, რომ მათ მოითხოვეს პრეზიდენტის შეწყალება. მოხდა ახალგაზრდების ინსტრუმენტალიზაცია, რაც კიდევ ერთხელ ნათლად აჩვენებს რადიკალური ოპოზიციის მორალურ სახეს.
1: საჯარო სივრცეში სიტყვიერი შეურაცხყოფის გამო მოქალაქე მიტო ჩხაიძე 3000 ლარის ჯარიმა დაეკისრა, ხოლო თარაშ ონიანსა და დავით კვინიკაძეს 4-5000 ლარის ოდენობით. საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ კობა ჩაგუნავამ ისინი სამართალდამღვევად ცნო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ანი პაპიაშვილმა პროცესის შემდეგ ჟურნალისტებთან მოქალაქეთა დაჯარიმების მიზეზებზე დეტალურად ისაუბრა.
2: მინისტრო მიტო ჩხაიძეს ედავებოდა ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევთა კოდექსის 63-13 წოდება პრიმა მუხრით გათვალისწინებულ სავარაუდო სამართალდამღვევის ჩადენის ფაქტს. სახელი სახეთ კი გამოყენებული იქნა ჯარიმა 3000 ლარის ოდენობით. დავით კვინიკაძეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ედავებოდა როგორც აღნიშნული მუხრით სამართალდამღვევის ჩადენის ფაქტს, აგრეთვე 166 მუხრის პირველი ნაწილის ჩადენის სამართალდამღვევას. სასამართლომ ასევე დადგენილად მიიჩნია აღნიშნული პიროვნების მხრიდან სიტყვერის შეურაცხყოფის განხორციელება და ცნობილ იქნა სამართალდამღვევად. სახელის სახით კი გამოყენებული იქნა ჯარიმა 4000 ლარის ოდენობით. განხილული იქნა მოქალაქე თარაშ ონიანის სამართალდამღვევის საქმე. მოცემულ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღნიშნულ პიროვნებას აგრეთვე ედავებოდა სოციალურ ქსელში სიტყვერის შეურაცხყოფის მიყენების ფაქტს. აღნიშნული პიროვნების მიმართ ასევე გამოყენებული იქნა სახელი ჯარიმის სახით 4000 ლარის ოდენობით.
1: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამაგისტრო პროგრამაზე დოკუმენტების მიღება 11 სექტემბრის ჩათვლით გრძელდება. სახელმწიფო უსაფრთხოების აკადემია სამაგისტრო პროგრამას წელს პირველად ახორციელებს. სტუდენტები მაღალკვალიფიციური პრაქტიკოსი აკადემიური პერსონალისგან მიიღებენ უმაღლესი ხარისხის განათლებას და ჩაერთვებიან თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილ სიმულაციურ სწავლებებში.
3: სტუდენტისთვის ანალიტიკური აზროვნების, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული შეფასების და სტრატეგიული აზროვნების უნარების განვითარებას. სწავლის დაფინანსება სრულად უზრუნველყოფს სახელმწიფო, აკადემია უზრუნველყოფს სტუდენტისთვის სამეცნიერო კვლევით საქმიანობაში ჩართულობას, რაც გულისხმობს სამეცნიერო კვლევებისა და სტატიების დაფინანსებას. პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ სტუდენტი უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სისტემაში დასაქმებით.
4: კანდიდატები გაივლიან შიდა გამოცდების სამეტებს. ესენი გახლავთ ინგლისური ენის B2 დონის ცოდნის დადასტურება, სცენარზე დაფუძნებული ანალიტიკური წერითი დავალება და გასაუბრება შესარჩევ კომისიასთან. საბოლოო სარეიტინგო ქულის დადგენის შემდეგ პროგრამაზე ჩაირიცხებიან უმაღლესი ქულის მქონე კანდიდატები.
1: თავდაცვის და უსაფრთხოების ასევე განათლების კომიტეტების თომაზე ფინანსთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ 2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის ანგარიში წარადგინა, როგორც გიორგი კაკაურიძემ აღნიშნა, ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი დაგეგმილზე მაღალია 7.9%, რაც შეხება ინფლაციის დონეს წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მისი მაჩვენებელი 4.9%-ით განისაზღვრა. ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ განათლებაზე, ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, საგრანტო პროგრამაზე, პენტენციულ სისტემასა და თავდაცვაზე ისაუბრა.
5: მოადგენელია. განსაკუთრებით იმ ფონზე თქვენც მოგეხსენებათ, რომ ტარიფი გაიზარდა 30%-ით და ძირითადად ტარიფში არის ასახული აი ამ გადაცემის სისტემების რეაბილიტაციის თანხები. გვაქვს ჩავარდნა სისტემური მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელების განვითარებაში.
6: საკმაოდ პრობლემური პროექტებია და ძირითადად პრობლემები გამომდინარეობს მოსახლეობის უკმაყოფილებიდან, ნუ არ სურთ მაღალი გადაცემის ხაზები მათ სოფელთან ახლოს გადიოდეს. რაც შეეხება მის ტარიფზე, თუ თან ხარ დაიხარჯა ტარიფზე, ისე გავლენას ვერ იქონებს და ტარიფზე გავლენა ამ ელექტროგადამცემი ხაზების ნაწილი ნამდვილად არ იყო, ეს იყო უკვე დაბალი გადამცემი ხაზების, რაც არის თელასი და ენერგო, მათ მიერ განხორციელებული ინვესტიციების ხარჯზე და არა ამ გადამცემი ხაზების ხარჯზე. ეს ტარიფი არ გასდილა.
7: ქნებ დაგვიდასტუროთ კონკრეტულად სასკოლო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით. მშენებლობა ცალკე საკითხი არის, რაზეც მნიშვნელოვანი არის ის ნაბიჯები, რომელიც გადაიდგა და ნამდვილად უკეთესი ტენდენციები შეინიშნება.
6: გარკვეული ტიპური პროექტები გაკეთდა და ამის მიხედვით მოხდება როგორც ბაღებზე, ასევე სკოლებზე. ამის მიხედვით დაიწყო უკვე კონკრეტული ლოკაციებზე პროექტების განხორციელება. 35 მილიონი ჰქონდა თავდაპირველად გათვალისწინებული, თუმცა რეგიონული განვითარების სამინისტრომ დააყენა საკითხი განათლების სამინისტროს ჩართულობით, რა თქმა უნდა, საჭიროება იყო გაცილებით მეტი. წლის ბოლომდე ათვისების საშეზრდელობა რაც იყო, მოითხოვეს დამატებით 80 მილიონი ლარი და ჩვენი რესურსი უკვე დაუმატეთ.
8: Kronika FM. Irma Ebralidze-san ertad.
1: ახალი ამბები უცხოდი.

0: ჯან უკრაინული მედია წერს, რომ დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლების ჯარედ კუშნერისა და სტივი უტკოფის კიევში დაგეგმილი ვიზიტი შესაძლოა გადაიდოს კიევ ინდეპენდენტის ცნობით. მოსკოვს არ სურს, რომ ამერიკის პრეზიდენტის წარმომადგენლები უკრაინაში ჩავიდნენ. გამოცემა წერს, რომ სტივი უტკოფმა თავი არიდა უკრაინაში ომის დასრულების ალტერნატიული გეგმის განხილვას და ცდილობს მოსკოვთან უკვე შეთანხმებულ წინადადებებზე იმსჯელოს. რუსული მედია კი წერს, რომ ტრამპის წარმომადგენლები 5-6 სექტემბერს ჯერ მოსკოვში ჩავლენ, შემდეგ კი კიევში გაემგზავრებიან. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამერიკის წარმომადგენელთა პალატას მოუწოდებს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალი კანონი მიიღოს. ანდრეი სიბიგა ამერიკელ კანონმდებლებს ახსენებს, რომ მოსკოვმა კიევის რეგიონში ამერიკული კომპანიის კოკა-კოლას ქარხანა გამიზნულა დაბომბა. მინისტრი პარტნიორს აფრთხილებს, რომ რუსეთი ამ დარტყმით ამერიკის ეკონომიკას აზიანებს. კიევი ვაშინგტონს ოკუპანტებზე წნეხის გაძლიერებისკენ მოუწოდებს. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო ემედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება 19 საათზე გავაპირდებით ეთერში.
1: რადიო ემედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 5 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრები, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოურსა და ჭიათურაში 24, ხობულეთში 26, 27 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში, ოზურგეთში, ფოთში, სოხუმსა და ბათუმში, 28 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 26, თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 31. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფ

0: ჯარისკაცებთან ერთად აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალიაში, დიარეისაში. გამოყენების ეს გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
8: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 3 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 1, 9, 25, 3, 20. ჯეკპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიო

0: ბანკში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
5: გაქვს ოქროს ლომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
6: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
8: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი, 1 ევრო 3.04 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 ლარი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3.02 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58 ლარი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 ლარი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 ლარი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 ლარი.
7: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ორმოცდაორი წლის ზაფხული, ამერიკის შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის სანაპირო. 16 აგვისტოს ამერიკული სამხედრო დირიჟაბლი L8 კლასის საჰაერო ხომალდი სან-ფრანცისკოს აეროპორტიდან აფრინდა. მისი ეკიპაჟი, რომელსაც ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლზ ადამსი მართავდნენ, საზღვაო საზღვრების დაცვისა და სანაპირო კოლონიების ესკორტირების მისიაზე იმყოფებოდა. პილოტებს ასევე ევალებოდათ იაპონური და გერმანული წყალქვეშა ნავების შესაძლო გადაადგილებაზე თვალყურის დევნა. ფრენა ჩოუ რეჟიმში მიმდინარეობდა, თუმცა მალე საპატრულო კატარღებისა და სასაზღვრო სკუტერების მეზღვაურებმა დირიჟაბლის უცნაურ მოძრაობას მიაქციეს ყურადღება. ხომალდი ხან სიმაღლეს იკრებდა, ხანაც მკვეთრად ეშვებოდა ოკეანის ზედაპირისკენ. ეს ყველაფერი ხდებოდა დღისით, როდესაც ცაზე არც ერთი ღრუბელი არ იყო. დირიჟაბლი დროდადრო ქრებოდა ხედვის არეალიდან და შემდეგ კვლავ ჩნდებოდა. აეროდრომის საკონტროლო კოშკის დისპეჩერები უშედეგო ცდილობდნენ ფინავებთან დაკავშირებას. ეკიპაჟი დუმდა. მოულოდნელად დირიჟაბლის წინ ძლიერი ჭექა ქუხილის ფრონტი გამოჩნდა. საჰაერო ხომალდი ნელა შევიდა ღრუბლებში და გაუჩინარდა. 2 საათის შემდეგ სამხედრო აპარატი L8 ერთ-ერთ ადგილობრივ სანაპიროზე ქვიშაზე აღმოაჩინეს. ის ვიზუალურად დაუზიანებელი იყო. რადიოსადგური უნაკლოდ მუშაობდა. ძრავაც წესრიგში იყო. ბორძე ხელუხლებლად იყო დატოვებული პარაშუტები და სამაშველო ჟილეტები, მაგრამ ხომალდის ეკიპაჟი გაუჩინარდა. ირგვლივ ქვიშაზე არანაირი კვალი არ იყო. არც პირადი ნივთები, არც იარაღი და არც დოკუმენტები არ აღმოჩენილა. პილოტები უბრალოდ გაქრნენ. 4-დღიანმა სამაშველო ოპერაციამ შედეგი არ გამოიღო. თითქმის 80 წელი გავიდა და ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლზ ადამსი დღემდე უგზო უკლოდ დაკარგულებად ითვლებიან. მათი ბედის შესახებ არაფერია ცნობილი. სავარაუდო ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ, თუ რა მოხდა სინამდვილეში 1942 წელს სან-ფრანცისკოს სანაპიროს თავზე.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 16 წლის დავით ბაგრატიონი ურთულეს დროს ავიდა სამეფო ტახტზე. ძნელად წარმოსადგენია უარესი მდგომარეობა. ახალგაზრდა მეფემ კარგად შეაფასა შექმნილი სიტუაცია და უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის შიგნით შექმნილი პრობლემების აღმოფხვრა დაიწყო. დავითმა თავის გარშემო შემოიკრიბა ერთგულები. სწორედ ამ ერთგული მოლაშქრეებით შექმნილი ცირე ჯგუფებით ახალგაზრდა მეფე დღედაღამ თავს ესხმოდა თურქ სელჩუკებს. ამარცხებდა მათ და ამით ტრის შიშით მთაში გახიზნულ ქართველ გლეხკაცს ბარათ ჩამოსვლის პირობებს უქმნიდა. ეს პირველი გამარჯვება იყო. ასეთმა ამბებმა ქართველ ხალხში მტრის გარდაუვალი დამარცხების იმედი და საკუთარი ძალის რწმენა გაახვივა. შემორჩენილია მემატიანის დახასიათება, სადაც იგი აღწერს დავითის გარეგნობას. შეწყობილ ანაგებითა და ახოვან ტანითა, ძლიერ ძალითა, უძლიერეს სიმახვილითა, საწადელ ღიმილითა, მადლიერი ხედვითა და საზარელ ლომებრ. მისი ლომებრი ხასიათი 1104 წელს ერწუხის ველზე გამოჩნდა. მაშინ საქართველოს ლაშქარი განძის ათაბაგს შეეჯახა. დავითი არ გავდა სხვა ამხედართ მთავრებს, რომლებიც ლაშქარს უკან უდგანან და იქიდან აძლევენ განკარგულებებს მეომრებს. ის წინ მიუძღოდა საკუთარ ლაშქარს, ლომივით შეუძახებდა თავისი მაღალი ხმით და ამხნევებდა მებრძოლებს. საოცარი რამ მოხდა იმ დღეს ერწუხის ველზე. მეფის ხმლის ღარიდან უკუმომდინარე სისხლმა მას უბე ისე აუვსო, რომ ბრძოლის დამთავრების შემდეგ, როცა დავითმა სარტყელი შემოიხსნა, დაგუბებული სისხლი იმდენი გადმოიღვარა, რომ მხლებლებს მეფე დაჭრილი ეგონათ. იმ დღეს დავით აღმაშენებელს სამი ცხენი მოუკლეს და მეოთხე ცეღა მზედა მჯდომმან სრულყო მის დღისა ომი.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25-ე სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25-ე საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათი სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
7: საქართველოში 19 საათია.
2: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: 19 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს აღამშვიდობის. კულთოვანი დისტროფიის სამკურნალო ჯივინოსტატ საქართველოში მომდენო კვირის დასაწყისში ჩამოიტანენ საქართველო მედიკამენტს დაავადების მართვის სახელმწიფო პროგრამაში ნიარგავს. ჯანდაცვის მინისტრმა პრეპარატის წარმოებელ კომპანია იტალ ფარმაკოს ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის მადლობა გადაუხადა საქართველო. ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც 6 წლის ასაკიდან დიუშენის სინდრომის მქონე პაციენტებს მკურნალობას სრულად დაუფინანსებს. მიხელ სარჯველაძემ კიდევ ერთხელ მოუწოდა იმ მშობლებს, რომლებსაც შესაბამისი დაწესებულებისთვის არ მიუმართავთ, დაუკავშირდნენ სამინისტროს ხელხას.
9: ის საქართველოში გამოგზავნის დამადასტურებელი ავია ზედდებულიც იქნა მოწოდებული, რომლითაც დასტურდება, რომ უკვე მომდევნო კვირის დასაწყისში მედიკამენტი იქნება თბილისში. პარალელურად მიმდინარეობდა მოლაპარაკება დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მეორე მედიკამენტთან დაკავშირებით, რომელიც ზუსტად პარალელურად დაიწყო. დასრულდა მოლაპარაკება ყველა არსებით კომერციულ საკითხთან დაკავშირებით. მანამდე ჩვენი მხრიდან მომზადდა და გამოცემული იქნა ყველა აუცილებელი სამართლებრივი აქტიც და დადასტურდა ხელშეკრულების დადების სრული მზადყოფნა. ახლა ველოდებით კომპანიას და დარწმუნებულები ვართ, რომ უახლოეს დღეებში ხელი მოეწერება ხელშეკრულებას ამ მედიკამენტის შეძენის შესახებ. გახანგრძლივდა მოლაპარაკების პროცესი, რაც ძირითადად უკავშირდებოდა ჩვენს პრინციპულ პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ მკაფიოდ გამოკვეთილი და დაზღვეული იყოს მედიკამენტის ხარისხთან დაკავშირებით შესაბამისი პირების პასუხისმგებლობები და მოვალეობები. რთულია მათ შორის მოლაპარაკების პროცესიც ბევრი რამ დაკავშირებული ამასთან ყველაფერთან, მაგრამ ფიქრობ, რომ სწორი მიმართულებით ვითარდება ქართული ჯანდაცვის სისტემა. ეს არის ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი. რატომ? ამის მთავარი რეცეპტი ამის ყველაფრის არის ის, რომ ერთადერთი ინტერესი, რომელიც ამ შემთხვევაში ჩვენ გვამოძრავებს და ეს მკვეთრად გამოხატული პრიორიტეტია, ეს არის, რომ პაციენტის საუკეთესო ინტერესს ერგებოდეს.
10: საქართველოს მე შეძლო და იქნება ეს ინოვაციური მედიკამენტები, რაც არ არის ძალიან ბევრ წამყვან და განვითარებულ ქვეყნებში. განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა ბატონ მიხეილ სარჯულაძეს, ჯანდაცვის მინისტრს, მის გუნდს, რადგანაც ბუნებრივია, არ შემიძლია არ დავითანხმოს არის მიღწევა მოწინავე ქვეყნებს შორის თომა, რაც უკავშირდება იმ მედიკამენტს, რომელიც იქნება დაავადებათა მართვის ეროვნულ პროგრამაში შეტანილი და ეს რა თქმა უნდა აღსანიშნავია. ეს მოხდა დათქმულ დროში. რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მეორე მედიკამენტთან მიმართებაში და ვაფასებთ იმ დამოკიდებულებას, რასაც იჩენს ჯანდაცვის მინისტრი ბატონ მიხეილ სარჯულაძე და მისი გუნდი. ძალიან მთლიად ეკიდება იმ საკითხს, რომ იყოს ხარისხი სრულად დაცული, იყოს დროული მოწოდება და იყოს მოწოდების უწყვეტობა დაცული.
11: ის რაც წარმოუდგენლად გვეჩვენებოდა ერთი წლის წინ არის რეალობა. და აი ორმაგად გვეხარია ეს, რომ 7 სექტემბერს ხვდებით იმით, რომ ერთი მედიკამენტი, რომელიც უმთავრესი იყო კიდევ უკვე ჩვენთან იქნება 7 სექტემბერს ან 8 სექტემბერს და მეორე მედიკამენტთან დაკავშირებით პროცესები უკვე ისე არის მოყვანილი, რომ დასასრულს უახლოვდება. ეს ჩვენთვის არის უსაზღვრესი ხარული და ბავშვები მოუთმელად ელოდებიან. ეს არის რა თქმა უნდა ყოველას ერთობლივი გამარჯვება. როგორც კი სახელმწიფომ გამოთქვა თანხმობა, რომ ორივე მედიკამენტი დაფინანსდებოდა იმ დღიდან, ყველა პროცესში ჩართულები ვიყავით მაქსიმალურად, ინფორმაციას გვიზიარებდა როგორც მინისტრი, ასევე ჩვენს. პროცესები წარმართა იდეალურად შეგვიძლია ამ ეტაპზე ვთქვათ, რადგან პაციენტების უფლებები დაცული იქნა.
8: ბუქარის ფაქტზე ბრალდებულ თამას ელიზბარაშვილს პატიმრობა შეეფარდა. დაკავებული დანაშაულს არ აღიარებს და ამბობს, რომ სიტყვიერი კონფლიქტის შემდეგ უკან შესარიგებლად დაბრუნდა. პროკურორის მტკიცებით კი დაზარალებულმა მუქარა რეალურად აღიქვა, ელიზბარაშვილი კი უკან სავარაუდოდ შეიარაღებული დაბრუნდა.
12: ნოტარებაზე არ დასტურდება, რომ თამას ელიზბარაშვილს თან ჰქონდა იარაღი. არც ერთი მოწმე არ დასტურებს გამოკითხვაში, მათ შორის დაზარალებულებიც კი. რესტორანში იმიტომ შებრუნდა და თამას ელიზბარაშვილი, რომ კონფლიქტი ამოეწურა, ბრალდებულმა თავად განმარტა. ნერვიულობის დროს განიცის გულის არეში კივის და შესაძლოა იმ მომენტში სწორედ ამიტომ ჰქონდა მოკიდებული გულზე ხელი. გამოძიება დაწყებულია ეს ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე.
13: ვიდეო ჩანაწერებში ნათლად ჩანს, რომ ბრალდებულს არა გულზე კი არ აქვს ხელი მიჭერილი, არამედ მოსაცმლით ბრუნდება შემთხვევის ადგილზე, რესტორანის მიმდებარე ტერიტორიაზე. მოსაცმლის უბეში აქვს მარჯვენა ხელი ჩაყოფილი და დემონსტრირებას ახდენს შეიარაღებისა, რაც პირდაპირ მიმართული იყო დაზარალებულების მიმართ. დაზარალებულების განცხადება არ არის სავალდებულო სისხლის სამართლის საქმის დაწყებისათვის. იმ შემთხვევაში შემთხვევაში, როდესაც საგამოძიებო ორგანოს მიეწოდება დანაშაული შესაძლო ჩადენის შესახებ ინფორმაცია, საგამოძიებო ორგანო და პროკურატურა ვალდებულია დაიწყოს გამოძიება. დაზარალებულთა ნაწილი ადგილზე იყო და ისინი ხედავდნენ დაბრუნებულ, უკან დაბრუნებულ ბრალდებულს, რომელიც აგრესიულად იყო განწყობილი დაზარალებულების მიმართ, აგრძელებდა მუქარას და შეურაცხყოფელ განცხადებებს ხმამაღლა და შესაბამისად ისინი რამდენიმე მეტრიდან ხედავდნენ აღნიშნულ ფაქტს.
8: დაღლითობის ფაქტზე დააკავეს ერთი მოქალაქე. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებულმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეები გმოატყუა, რომ ბინადრობისა და მუშაობის უფლებაში დაეხმარებოდა, რაშიც ფული გამოართვა, შემდეგ კი ყალბის საბანკო გადარიცხვები არ

0: საქმიანობაში ჩართულობას, რაც გულისხმობს სამეცნიერო კვლევებისა და სტატიების დაფინანსებას. პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ სტუდენტი უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სისტემაში დასაქმებით.
1: კანდიდატები გაივლიან შიდა გამოცდების სამეტებს. ესენი გახლავთ ინგლისური ენის B2 დონის ცოდნის დადასტურება, სცენარზე დაფუძნებული ანალიტიკური წერითი დავალება და გასაუბრება შესარჩევ კომისიასთან. საბოლოო სარეიტინგო ქულის დადგენის შემდეგ პროგრამაზე ჩაირიცხებიან უმაღლესი ქულის მქონე კანდიდატები.
2: თბილისის 9 საჯარო სკოლაში სასკოლო მზაობის ჯგუფი იხსნება. თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, სასკოლო მზაობის პროგრამის ხანგრძლივობა დღეში 3 საათს შეადგენს. პროექტი განათლების სამინისტროს და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი დაფინანსებით ხორციელდება. მიზანი კი სასკოლო მზაობისა და დაწყებითი განათლების ეტაპების ერთმანეთთან დაკავშირება. პროექტში ჩართულია თბილისის 132, 108, 155, 162, 215, 160 მეცხრე და 92 საჯარო სკოლები, ასევე თბილისის აკაკი კივილაძის სახელობის ნომერ 8 საჯარო სკოლა და ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახელობის თბილისის 212 საჯარო სკოლა. აღნიშნულ სასკოლო მზაობის ჯგუფებში რეგისტრაციის სურვილებმა შესაბამისი განცხადება 12 სექტემბრამდე უნდა გამოგზავნონ სააგენტოს ელექტრონულ ფოსტაზე, აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. ასეთი იყო დღის და საათის ამბები. რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური ამით პირდაპირ ეთერში მუშაობას ასრულებს. მე გემშნობებით ახლა.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 5 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრები, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოურსა და ჭიათურაში 24, ქობულეთში 26. 27 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში, ოზურგეთში, ფოთში, სოხუმსა და ბათუმში, 28 სენაკში. აბოსოლეთ საქართველოში ცნალიქს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 26, თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 31. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. გამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 3 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 1 9 25 3 20. ჯეკპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული

0: თერაპიის ბრენდი ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: რეკლამა.
1: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
0: 2-300-1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი: 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
5: საქართველოში 20 საათია.
6: გაგაცნობთ 5 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრული, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოურსა და ჭიათურაში 24, ხობულეთში 26, 27 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში, ოზურგეთში, ფოთში, სოხუმსა და ბათუმში, 28 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 26, თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 31. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი: 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: გადის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 3 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 1, 9, 25, 3, 20. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 580 180. კრწანისის ქუჩა 12.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად დიარეიზაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის შესახებ მიმართეთ ეკეს.
0: 2 333 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 ზაფხული.

0: გამოცდილებული მთელი ოჯახისთვის.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: to hold you one last time.
1: Radio Imedis Eterchia. Реклама. Катарактис უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა катаракта. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 3 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 1 9 25 3 20 ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
4: სრული საათის სპონსორია: პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: საქართველოში 21 საათია.
7: გაგაცნობთ 5 სექტემბრის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლოურსა და ჭიათურაში 24, ხობულეთში 26. 27 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში, ოზურგეთში, ფოთში, სოხუმსა და ბათუმში, 28 სენაკში. აბოსოლეთ საქართველოსში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორში 26, თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 31. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. გამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 28.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

0: ტრანსფორმაცია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 4 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 32, 3, 11, 21, 20. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ათასხრას 42 წლის ზაფხული. ამერიკის შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის სანაპირო. 16 აგვისტოს ამერიკული სამხედრო დირიჟაბლი L8 კლასის საჰაერო ხომალდი სან-ფრანცისკოს აეროპორტიდან აფრინდა. მისი ეკიპაჟი, რომელსაც ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლს ადამსი მართავდნენ, საზღვაო საზღვრების დაცვისა და სანაპირო კოლონიების ესკორტირების მისიაზე იმყოფებოდა. პილოტებს ასევე ევალებოდათ იაპონური და გერმანული წყალქვეშა ნავების შესაძლო გადაადგილებაზე თვალყურის დევნა. ფრენაჩოულ რეჟიმში მიმდინარეობდა, თუმცა მალე საპატრულო კატარღებისა და სასაზღვრო სკუტერების მეზღვაურებმა დირიჟაბლის უცნაურ მოძრაობას მიაქციეს ყურადღება. ხომალდი ხან სიმაღლეს იკრებდა, ხანაც მკვეთრად ეშვებოდა ოკეანის ზედაპირისკენ. ეს ყველაფერი ხდებოდა დღისით, როდესაც ცაზე არც ერთი ღრუბელი არ იყო. დირიჟაბლი დროდადრო ქრებოდა ხედვის არეალიდან და შემდეგ კვლავ ჩნდებოდა. აეროდრომის საკონტროლო კოშკის დისპეჩერები უშედეგოდ ცდილობდნენ ფინავებთან დაკავშირებას. ეკიპაჟი დუმდა. მოულოდნელად დირიჟაბლის წინ ძლიერი ჭექა ქუხილის ფრონტი გამოჩნდა. საჰაერო ხომალდი ნელა შევიდა ღრუბლებში და გაუჩინარდა. 2 საათის შემდეგ სამხედრო აპარატი L8 ერთ-ერთ ადგილობრივ სანაპიროზე ქვიშაზე აღმოაჩინეს. ის ვიზუალურად დაუზიანებელი იყო. რადიოსადგური უნაკლოდ მუშაობდა. ძრავაც წესრიგში იყო. ბორძე ხელუხლებლად იყო დატოვებული პარაშუტები და სამაშველო ჟილეტები, მაგრამ ხომალდის ეკიპაჟი გაუჩინარდა. ირგვლი ქვიშაზე არანაირი კვალი არ იყო. არც პირადი ნივთები, არც იარაღი და არც დოკუმენტები არ აღმოჩენილა. პილოტები უბრალოდ გაქრნენ. 4-დღიანმა სამაშველო ოპერაციამ შედეგი არ გამოიღო. თითქმის 80 წელი გავიდა და ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლს ადამსი დღემდე უგზო-უკვლოდ დაკარგულებად ითვლებიან. მათი ბედის შესახებ არაფერია ცნობილი. სავარაუდო ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ თუ რა მოხდა სინამდვილეში 1942 წელს სან-ფრანცისკოს სანაპიროს თავზე.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
2: I know you say you know me well.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 16 წლის დავით ბაგრატიონი ურთულეს დროს ავიდა სამეფო ტახტზე. ძნელად წარმოსადგენია უარესი მდგომარეობა. ახალგაზრდა მეფემ კარგად შეაფასა შექმნილი სიტუაცია და უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის შიგნით შექმნილი პრობლემების აღმოფხვრა დაიწყო. დავითმა თავის გარშემო შემოიკრიბა ერთგულები. სწორედ ამ ერთგული მოლაშქრეებით შექმნილი ცირე ჯგუფებით ახალგაზრდა მეფე დღედაღამ თავს ესხმოდა თურქ სელჩუკებს. ამარცხებდა მათ და ამით ტრის შიშით მთაში გახიზნულ ქართველ გლეხკაცს ბარათ ჩამოსვლის პირობებს უქმნიდა. ეს პირველი გამარჯვება იყო. ასეთმა ამბებმა ქართველ ხალხში მტრის გარდაუვალი დამარცხების იმედი და საკუთარი ძალის რწმენა გაახვივა. შემორჩენილია მემატიანის დახასიათება, სადაც იგი აღწერს დავითის გარეგნობას. შეწყობილ ანაგებითა და ახოვან ტანითა, ძლიერ ძალითა, უძლიერეს სიმახვილითა, საწადელ ღიმილითა, მადლიერი ხედვითა და საზარელ ლომებრ. მისი ლომებრი ხასიათი 1104 წელს ერწუხის ველზე გამოჩნდა. მაშინ საქართველოს ლაშქარი განძის ათაბაგს შეეჯახა. დავითი არ გავდა სხვა ამხედართ მთავრებს, რომლებიც ლაშქარს უკან უდგანან და იქიდან აძლევენ განკარგულებებს მეომრებს. ის წინ მიუძღოდა საკუთარ ლაშქარს, ლომივით შეუძახებდა თავისი მაღალი ხმით და ამხნევებდა მებრძოლებს. საოცარი რამ მოხდა იმ დღეს ერწუხის ველზე. მეფის ხმლის ღარიდან უკუმომდინარე სისხლმა მას უბე ისე აუვსო, რომ ბრძოლის დამთავრების შემდეგ, როცა დავითმა სარტყელი შემოიხსნა, დაგუბებული სისხლი იმდენი გადმოიღვარა, რომ მხლებლებს მეფე დაჭრილი ეგონათ. იმ დღეს დავით აღმაშენებელს სამი ცხენი მოუკლეს და მეოთხე ცეღა მზედა მჯდომმან სრულყო მის დღისა ომი.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: საქართველოში 22 საათი.
4: გაგაცნობთ 5 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოურსა და ჭიათურაში 24, ქობულეთში 26, 27 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში, ოზურგეთში, ფოთში, სოხუმსა და ბათუმში, 28 სენაკში. აბოსოლის საქართველოსში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 26, თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 31, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თათრი, 10 უკრაინული гривна 58 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათი სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: საქართველოში 23 საათია.
4: გაგაცნობთ 5 სექტემბრის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლოურსა და ჭიათურაში 24, ქობულეთში 26, 27 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში, ოზურგეთში, ფოთში, სოხუმსა და ბათუმში, 28 სენაკში. აბოსოლეთ საქართველოში ცნალიქს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორში 26, თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 31. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 28.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: საქართველოში 24 საათია.
4: გაგაცნობთ 5 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრები, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოურსა და ჭიათურაში 24, ქობულეთში 26, 27 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში, ოზურგეთში, ფოთში, სოხუმსა და ბათუმში, 28 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 26, თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 31. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
5: დანტე ალიგიერი. ღვთაებრივი კომედია.
6: 64.
5: ქება 25. ნეტავ ოდესმე თუ შევიძლებ წმინდა პოემით, რომელსაც ის და დედამიწისზე თახცევს ხელი, მის გამოშრომა მე დამადნო წლების მანძილზე დავძლიო მტერნი, ვინ ბოროტად დამიხშეს კარნი, იმა ფარეხი, სადაც ტკბილად მეძინაკრავსა, მტერს იმ გლებისა, ვინაც ბრძოდნენ დაუცხრომელად. მიბრუნდებოდი უკვე სხვა ხმის და სხვა სიწმინდის პოეტი, გვირგვინს დავიდგამდი იმავ საყდარში, სადაც მომნათლეს მირონცხება, სადაც მარგუნეს. იქვეზიარე მეუფლისა გზათა მართალთა, რომელიც ღვთისკენ წარმართავენ მოკდავთა სულებს, რისთვისაც პეტრემ ამნათელში დამიდო წილი. ახლა მეორე აკიებთა ჩვენს წინ ნათელი, იმ გირილიანდის, საიდანაც გამოგვეცხადა ქრისტეს მოსაყდრე და ნაცვალი მისი მიწაზე. აღტაცებული მეუბნება მადონა ჩემი, დახე მხედარი, რომლის დიდი დამსახურება კაცს მოანატრებს გალიციის მონახულებას. ვით მტრედის მართვე გულის ტოლთან ჩამოფრენილი ეკურკურება, ეტმასნება, ეალერსება თვის მეგობარსა სიყვარულის დასამოწმებლად, ასევე ვნახე ეს ორივე დიდი თავადი. შეხვდნენ ურთიერთს, მიესალმნენ და გაიხარნენ და ადიდებდნენ სიურ საზრდოს საში მიღებულს. როს დარბაზობა მოათავეს მყის, ორივენი შეძგნენ დუმარეთ და გაბწყიდნენ ისეთნაირად, რომ რომელვარებას ვერ გაუძლეს შემათვალებმა. ახლა მადონამ გაიღიმა დასთქვა შემდეგი. სულობ წყინვალებ, შენ აღავსე ოდესღაც მიწა ეკლესიისა მართლმორწმუნის უზადო რწმენით. ბორცვთაგან ბარად გაისმოდა ხმა სასოების, რადგანაც მთებში შენ იყავ რწმენის სიმბოლო, რო სამ მოციქულს მოევლინა იესო ქრისტე. თავი ასიე, მოიკრიბე სულის მხნეობა, ჩვენ საბრძანისში აქ მოსული მოკდავთაგანი სხივების ჩვენის მხურვალებით უნდა დამწიფთეს. ეს გამხნეობა მომაგება ახლა მეორემ ნათელთაგანმა, ახლა ამთებს მივაპყარ თვალნი, თვალნი მათივე სიდიადით წეხან შემკრთალნი. რადგანაც მადლმა უზენაეს იმპერატორი შეგვაძლებინა ამ სოფლიდან გარდავლენამდე სამსაუფლოში გადახროდი მის მაღალ გრაფებს, იმისთვის რათა შენ რომელსაც გაჩვენა ერთხელ თავის სასახლე ჭეშმარიტი გულს შაგინერგოს საგრეთვე სხვასაც სასოება უზეს თაესი, მაშ გამგვიმარტე, აწარსობა მისი ნამდვილი, ან რანაირად ყვავის იგი ახლა შენს გულში, ამას ამბობდა ის მეორე სული ნათელი. ასულმა ჩემმა წინამძღოლმა, რომელმაც ფრთენი აქ მოსასვლელად მე შემასხანას დეულად ჩემს მაგიერად მიაგება იმ სულს პასუხი. ამ ჩვენს მეომარ ეკლესიას სარაყავ შვილი, რომელსაც მასზე აღმოტებით გააჩნდეს სასო, რასაც ამოწმებს ამ საუფლოს მზეი დიადი. მიტომაც დართეს მას ეგვიპტის იმ ნელეთიდან ნებასიონში აქ მოსვლისა სანამდის იგი ქრისტეს მეომარ ეკლესიას გაეყრებოდა. ორი სხვა კითხვა, რაც შენ კითხე, არა იმისთვის გესწავლა რამე, არამედ სხვისთვის იმ მიწაზე საუწყებელად, თუ როგორ დიად მიგაჩნია შენ ეს სიქველე, მასვე მივანდოთ დე, თავად გამოარკვიოს. არა მგონია ამის გამო რომ გაამაყდეს დე უფალმა ძალი მისეს მათ სატარებლად. როგორც შეგირდი, გულმოდგინა თაუჩქარებლად, თვისივე ოცდას გადაუშლის საკუთარ ცოდნას, რათა მისგანვე მოისმინოს მჟავრის დადება, იმედი არის მოლოდინი გამარჯვებისა, რომლითაც მადლი ჩვენ გვანიჭებს შემოქმედისა ღვაწლთათვის ჩვენთა, უპასუხე თანას განვაგრძე. ვარსკვლავთა მრავალთ მომაფინეს მე ეს იმედი, უწინარეს ვინც დანერგა იგი ჩემს გულში, იყო მგოსანი დიდებული დიდისა ღმერთის. სპერედინ ტე, ამბობს იგი თავის ფსალმუნში, ყოვნის სუმნი ვინც იციან სახელი შენი, ჩემებრ მორწმუნემ ვინ არიცის თუ ვის გულისხმობ. შენც ისე უხვად მომაფრქვი ეპისტოლებით იმედი შენის ჩქერალისა უხვის შეფები, მე შემიძლია სასოება სხვას უწილადო. მეს უთხარი და ნათელი იგი ანაზდად მთლად აცახსახდა, აილვარდა მგზნებარე ალი, როგორც ბურუში დაწყებული ელვათა ქრთომა. დამითხრა მერმე, სიყვარული სიქველისადმი, რამას ოდესღაც მარტვილობა ამატანინა, რის მეოხებით მე ვიბძოდი და უცხრომელად მანიჭებს ზალას კვლავ მის გამო გაგესაუბრო. გეტყვი აქ სათქმელს და მერმე შემითხარი თავად, რაი აგითქვა, რას დაგპირდა იმედი შენი. როგორც ახალ ისე ძველი საღვთო წერილი მიუგე სახავს ღვთის მოყვარე კაცთა სიცოცხლის ერთადერთ მიზნად საბოლოდ მხოლოდღა სასოს მათვის, იტყოდა ისაია, გამზადილია სამშობლოშივე სამოსელი უკვე ორმაგი, სამშობლოდ უნდა ვიგულისხმოთ სასუფეველი. და ძმამან შენმან, აგვიწერა გამოცხადება ჩვენ უფრო წვრილად კაცნი იგი კრავის წინაშე მდგარი თხემიდან ტერფამდე თეთრად მოსილნი. შემდგომ ამისა შემოგვესმა მაღლიდან ხმაი. სპერედინტე. და იმ მოკლე ნეტართაგანი ყველა ერთბაშად ამ გალობას გაეხმაურა. ისეთი დიდი ელვარება გამოხდა შემდეგ, ამის მაგვარი თავად კირჩხიბს რომ დაყოლო და ზამთრის თვე მაშინ იქნებოდა მხოლოდ ერთი დღე. დავით ასული იწყებს ცეკვას შეუჭირვებლად, არც თუ ქორწილში ხელოვნების გამოსაჩენად, არამედ ამ გზით ახალ საზლოს დაასდოს პატივი, ასევე ნახე მოდიოდა სული მაღლიდან ამ ორ ნათელთან ტრიალებდა დაუცხრომელად მათთვის მხურვალე სიყვარულის დასამოწმებლად და მათთან ერთად ელვარებდა, თანაც გალობდა. მადონან ჩემმა მიანათ ამ ნათელს თვალნი, იდგა მდუმარეთ და უძრავად ვით პატარძალი. ეგ იყო იგი, ვინც მკერდზე მიიყრდნო ვარხმა, მას დაეკისრა უდიდესი მოვალეობა, როდესაც სული განუტევა ჯვარზე გაკრულმა. ეს თქვა მადონამ, როცა იგი ამბობდა ამას, ისე შემდეგაც შესქეროდა ნათელს პირდაპირ, მზად იყო მისგან მოესმინა საუწყებელი. ვითკაც, რომელიც მზეს ხანგრძლივად მიაშტერდება, რათა შეატყოს დაბნელება მოსალოდნელი, დიდხანს ჭვრეტისგან დაეკარგოს თვალისა ჩინი, მეც ასე მჭირდა ამ სინათლის დიდხანს მზერისგან და მესმა ხმაი. რისთვის იღლი თვალს სანახავად ისეთ

0: ეს გაიგონებენ. ხო ირ არიგათ მღელვარებ და გონება ჩემი, როს მოვიხედე ბეატრიჩეს დასანახავად, ვეღარ ვიხილე სასურველი პირმშვენიერი, თუმს მასთან მიყავ ამ კურთხეულ ღვთის საბძანიში.
1: ქება 26. შემკთალი ვიყავ. თვალი შინი არ დამსებოდა ამ დროს ბრწყინვალე ალისაგან, რომელმაც მზერა ჩემი დაშრიდა. შემომესმა ხმა უცნაური. სანამდის ისე მოგესემა უნარი ხედვის, რომელიც შაქრა ალის შემის ბრწყინვალებისგან, მზერის დაგარგვა მასლაათი შევემსუბუქოთ. აბა დავიწყოთ, რას მიელტვის მაშ სული შენი. თანას გახსოვდეს, მხედველობა არ დაგიკარგოს, მხოლოდ შემკრთალი დაგისუსტთა მზერის უნარი. ისოდე თვალებს იმ ქალისას, ვინ შენ გიწღოდა ამ საბრძანიში, აქვს ისეთი ძალმოსილება, რაც ანანიას აღმოჩნდა პავლეს გამკურნველს. დე განკურნოს თვალნი ჩემნი, მიუგემყისვე. ადრე თუ გიან, ვინ შემივე თვალის სარკმლიდან გულში ჩამინთო ალი მარად დაუშრეტელი. სიქველე იგი, რას იფრქვევა ამ სფეროებში, გახლავს იმ წიგნის სანოკველის ანიდა ხოესად, სიყვარული შევისანი სხვადასხვაგვარად. და ხმა იგი, ვინც გაფანტა ძრწოლა ჩემს გულში, ამ ხედველობის უეცრად დაკარგვის შემდეგ მეშთამაგონა საუბრის კვალად განგზობა. ხამს უფრო წვრილად აზრი შენი გასრა საცერით. იგიც მოუწყერ ანაირად შემართე მშვილდი ნებისა შენის ამ მიზნითა მისახსეველად. მე ვუპასუხე. ნაზრევმა ფილოსოფოსთა და ხმამან სიდან ჩვენს მიწაზე ჩამოღწეულმან, მათამოტვიფრეს სიყვარული იგი ჩემს სულში. რამდენსაც უფრო მეტ შეიცავს სიქველი იგი, სიკეთეს თავად, ეს ჩვენს უწყით ცდის მეოხებით, იგი მით უფრო მომეტებულ სულსაწყდის საზრდოს. ისიქველენი ისე უხვად აჯილდოებენ, რომ ყოველივე მის გარშემო მდებარე ნიჭი არს ათინათი ზენარულის შუქთა ფენისა. ჭეშმარიტება ჩამინერგა ისევითარი მან, ვინც მასწავლა მარაჯამულ სუბსტანციებში ეს სიყვარული ითვლებაო უპირველესად. განმარტება. დანტეა გულისხმობს პლატონს, რომელიც ასალვიდა, ღმერთთა შორის სიყვარული არის უპირველესი. და შემოქმედმაც უცნაელმა უზესთაესმან მამცნო, როდესაც მოსეს უთხრა ასეთნაირად: მე გაჩვენებო უცილობლად სიკეთეთ ჩემთა. გვასავე შენაც, რომ ყველასთვის ყავს საცნაური უზენაესი მისტერია, კაცთ საგულისმოდ ყველაზე მეტის მონდომებით მჭერ მეტყველებით, და მესმა ხმაი მეოხებით კაცთა გონების და სახარების შთაგონების მეოხებითაც უზენაესი სიყვარული მიაგე უფალს. მარქვი, სხვაგვარი რა გაერთებს მასთან შენ ლარი, ჩამომითვალე სათითაოდ ყველა მადგანი, რაც სიყვარულთან ღვთაებრითან გაერთიანებს. ვყავს საცნაურიაც ზრახვანი ქრისტეს სარწივის, ისიც შევიცან, თუ რა სურდა მას გაეგონა, როცა ხელახლა აღსარებას მე მას ვეტყოდი. განმარტება. ქრისტეს სარწევში იგულისხმება იოანე მოციქული. იგი რაც ღვთისკენ მიაქანებს გულს და გონებას, ასე მიუგე არსნაშობის სიყვარულისა, რომელმაც გული მიაღმივსო ღვთიური ცეცხლით. არსობა ჩემი და სამყაროს სრულიადისა სიკვდილი მისი და იმასთან გავსოცხლდე მეცა, ყოველი სასო მართლისა და მართლმორწმუნისა, ბოლო სიქველი შემეცნების ცხოველი ძალა, ყველაფერი ეს მცთარ გრძნობათა ზღვის წიაღიდან მიმაქანებდა სიყვარულის სკანდელისაკენ. იმზომად მიყვარს მე იმ ბაღის ფურცლოვანება, მარადიული მებაღის განგაშენებულის, რა რომ სიკეთით შემოქმედმა შემოსა იგი. ეს ვთქვი თუ არა, მყის გაისმა ტკბილი გალობა, სად საუფლოში და მადონამ წამოიძახა: წმინდარს, წმინდარს, წმინდარს. როგორც მზის ხივით ვლემისაგან გამოგვაფხიზლებს, ხედვის უნარი უესრად განვიახლდება, როდესაც შუქი ქუთუთოებს გაატანს მკაცრი და დანახული კაცს შეაქრთობს მოულოდნელად და ძილნასვამი ვერ იგონებს გარემოს ჩვეულს, სანამ გონება არ უშველის მეხსიერებას, ასე მადონამ განმიფანტა ირგვლი ბურუსი თავის ბრწყინვალე მოელვარე შემოხედვითა, რომელიც 1000 მილიაზე წდებოდა საგნებს. ახლა ყველაფერს უფრო ნათლად უჭვრეტდი თვალებით და ვკითხე დონას: განემარტა, ეუწყებინა მეოთხე ალი, თუ ვინ იდგა ჩვენ სიახლოვეს? თქვა ბეატრიჩემ, ან ნათელის ელვარებაში იზეიმობს სული პირველქმნილი, რომელიც უფალს ყველა არსებად უწინარეს ყავდა შენაქმნი. განმარტება. იგულისხმება ადამის სული. ვით ქარიშხალი შტოს შეარყევს, მაგრამ ამაოთ ძირს დაზნექილი იმართება იგი ხელახლა, ლავ შემოტევას რეკადობით მოიგერიებს, მეც დამაღონა მისგან თქმულმან თავდაპირველად, მაგრამ გამხნევდი, მოვიკრიბე ისევე ღონე, რადგან მომინდა პირველ კაცთან გასაუბრება. უთხარ: ნაყოფო, ვინაც შექმნა სიმწიფის ჟამზე მიწამ, ო პაპა უძველესო, ყველა ცოდვების შენ ითვლებოდი მამამთილად ყოველ ჟამს დღემდის. გვედრი მაგირსო მეპასუხი ისეთი კითხვის, რომელსაც ალბათ უშემოდას კარგად მიხვდები, რადგანაც მალემ სურს ვისმინო ხმასა

სრულელი. როგორც ცხოველი ატოკდება ზეთსაფენის ქვეშ და შეტოკება მატერიას აუწყებს მჭრეტელს, ცხოველის ტანის მოძრაობას ყოველნაირის, ასევე სული პიროლქმილი მემაუწყებდა ცესხლის ალიდან გამონაკრთომ სიხარულითა, რომ მას ეწადა აღსრულება წადილი შემის. გამოხთა ხმაი. ვიდრე სრულილ შენ გამოთქვამდე მე ვჭრეთ წინასწარ ზრახვად შენთა საფარველიდან და გულის წადილს, თუმცა თავად ზდუმხარ მადგამა. ჭრეთ ყოველივე სიმ უტყუარ სარკის წყალობით, რომელიც გაძლევს უკუგრთომას ყოვლის მოვლენის, თუმც სხვასაგანი მის ათინაც არსად იძლევა. შენ გსურს გაიგო თურა ჟამმა განლომა შემდეგ, რაც ჩამასახლეს მე იმ ბაღში, რომელიც დონამ გამოგატარა ამ სფეროში ზეამოსვლამდე. რამდენ ხარ ჭრეთნენ სანუკველ ბაღს თვალებით შემი, ან და რა იყო შემოქმედის რისხვის მიზეზი, ან რაინაზე ავმეტყველდი თავდაპირველად. ისოდე შვილო, გამოწევეს მე 64-დან არა იმიტომ, რომ ვიგემე ნაყოფი იგი, არამედ რადგან გადავლახე დათქმული მსღვარი. სწორედ იმ ადგილს, სადაც დონა მიხმო ვირგილი, დავყავ ბარე 4300 წელი, ორიც მიქცევა უკუნეთში მზის ელიფსისა. 930 წელს ვუმზერდი სხვა პლანეტის შორის, მოქცევას მზისას წელიწადეულის, როდესაც შვილო ცხოვრობდი ცოდვილ დედამიწის ჰემისფეროზე. ენა, რომელსაც მე ვხმარობდი სალაპარაკოთ, მოკვდა, ვიდრე მდის ნათესავი ნებროთიანთა განიზრახვიდა ბაბილონში კოშკის აგებას, რადგან ყველაფერს მომდინარეს თქვენი სულიდან წარმავალობა თან დაყვება იმ თავიდანვე, რა კი ბუნებას კაცობრიულს განაგებს ზეცა. ენას ბუნება მიანიჭებს მოდგმას კაცისას, მაგრამ როგორი უნდა იყოს ეს მეტყველება, ამას განგება განაწესებს, განაგებს თავად. ვიდრე მდის ჟურღმუს ვეწვეოდა ჯოჯოხეთისას, ელ ერქვა უფალს, ჩვენ შემოქმეც ზესთა ზენარულს, ვინ სიხარულის საფარველით შენ მოსამეცა, შემდგომ ამისა ელი ყოფას ეწოდებოდა, რადგან იცვლება კაცთა ყოფა მსგავსად, ფოთოლთა ერთნი წავლენ და სხვანი მოვლენ ისევ მიწაზე. ყველაზე მაღალ მთის მწვერვალზე დავყა უმციკლომ, შემდგომ ამისა ცოდვით სავსემ გარჟრაჟიდან კიდევ 7 საათს დამაყოვნეს მე 64-ში, სწორედ იმ დრომდის, როდესაც მზე იცვლის ციფერბლატსა. ხება 27. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, თელმა 64-მ აყოლა ხმას დიდება, მომაჯადოვა ამ გალობა მანას და თმეცა, და ყოველივე რაც ხდებოდა აქ ჩემს წინაშე, მეჩვენებოდა მესამყაროს მთელის ღიმილად, რომელმაც ეგზომ დაატყვევა ჩემი გონება. ოხ სიხარულო, ახტაცებავ გამოუთმელო, ოხ სიყვარულო, უდრტვინველო ტკბილო დღეების, ჰოი უნაღველო ნეტარებავ აუმღრეველო. ოთხი ნათელი დგა ჩემს წინ გავწყინვებული, იგი რომელიც მომერვინა ყველაზე ადრე, ყოველ კუთხეში. ზდუმდნენ ნეტარნი და მომესმა ამ დროს ანაზდად, ნუ გაგაოცებს საოცრება ესე ვითარი, მე რომ ფერს ვიცვლია წიგივე მოუვა ყველას, ამას იხილავ, სანამ მე აქ ვილაპარაკებ. ვინც მიიტაცა თქვენს მიწაზე ადგილი ჩემი, ჩემი ადგილი, ჰო, დიახაც, რომელიც ახლა უფლის წინაშე უმოსაყდროთ არს დაშთენილი, გადაქცია დაბახანად საფლავი ჩემი, სისხლით და ობით შეთეთხნილად, იშვებს ის მხეცი, ვისაც მოელის ჯოჯოხეთის ბნელი ჯურღმული. განმარტება. იგულისხმება პაპი ბონიფაც მერვე, რომელსაც დანტე კანონიერ პაპად არ მიიჩნევდა. ახლა ვიხილეთ, სას გაეკრა ისეთი ფერი, როგორც მიაგებს მზეი ღრუბლებს დილა საღამოს. ზეცის თავანი აილვარდა და შეიფაკლა. როგორც ქალწული გაურყუნელი კდემა მოსილი, მოისმენს ხოლმე მხელვარებით ელდის სახსახით ზღვისგან ჩადენილ უზნეობის უტიფარ ამბავს, მადონაც ჩემი ამ თქმისაგან ისე აიმიღრა, ასე მიგონა მოიღუშა ამგვარად ზეცა, როცა გოლკოთას მიავლინეს მეუფე ჩვენი. ნათელი წმინდა განაგზობდა კვალად მოთხრობას, და ხმაი მისი უფრო მეტად იყო შეცვლილი, ვიდრე ის სეცხლი, რაც ზეთ ქონდა შემოგზნებული. ქრისტე საზლოის გულისათვის სისხლი დაუღორეთ მე ლინ მაკლეტმა, არა იმისთვის, რომ მოგვეხვეჭა ოქრო და ვერცხლი ან დიდება რამენაირი, არამედ მისთვის ამ ხენაში დაგვეგო წილი პიუსი სიქსტი, კალიქსიტი და პაპი ურბანი, ყველა სისხლს ღვრიდა რწმენისათვის ეგზონ გვემუნი. განმარტება. აქ ჩამოთვლილი რომის პაპები ლინ და კლეთ მოციქულებადაც ითვლებოდნენ. გველბებსა და გიბელინების ურთიერთბრძოლაში პაპმა უზენაესი მსაჯულის როლი მიიტაცა. დანტეს აზრით კი ეს ფუნქცია მხოლოდ ქრისტეს ეკუთვნის განკითხვის დღეს. ჩვენ არ გუნდომია, რომ მორწმუნე მას ქრისტიანენი ზოგი მხარმარცხნით შემოესხა ზოგის მხარმარჯვნით, ტახტისა ჩვენის მიმტაცებელს ვითომდას მსაჯულს. არს თუ კლიტენი, რომელიც მე გადამაპირეს, საომარ ნიშნად იმ დროშებზე ეტარებინათ მათ, ვინც ქრისტიან

ჩაუტეხა ფიცხელი ომი. არშემისახის ტვიფარებად გამოყენება მატყუარების სიგელებზე მისი აღბეჭდვა, რის გამოც ახლაც მიწითლდება დარცხვენი ღაწმნი. ყველა სამწყსოში ზეციური მოსავთ სამოსი. წყემსო, შემითომ თავად მგელო უბოროტესო, ხოი უფალო, გაიელოს მახვილმა შენმან. იგი ბოროტი გასკონელი და კახორილი ემზადებიან უკვე სისხლის შემის სახურებად. შეხეთ ავნაყობს გამოღებულს კარკვავილისგან. განმარტება. იგულისმობოდა პაპის ტვიფრზე სახე პეტრე მოციქულისა. გასკონელი და კახორელი იგულისმება ბონიფაც მერვის მომდევნო პაპები, კლიმენს მეხუთე და იოანე 22. მაგრამ განგება, ვინც სამყაროს სასიქადულოდ სიპიონის ხმლით რომს დიდებულს იცავდა ერთხელ, ვგონებ კვლავ აღსდგა, სადაცაა მოგეშველება. და შენაც შვილო, როს სხეული შენი მოკვდავი ყველად მიბრუნდეს თქვენს მიწაზე, აღახვენ ბაგე, არც შენ დამალო, რაც მე თავად გამოვამჟღავნე. ვიდღრუბლის ორთქლი გაყინული ამ ჩვენს ხაერში, სთვივა ფთილებად, როცა ვერძი თავისი რქებით მზეს მიეწევა, შეეხება მნათობ ზეციურს, ასევე ვნახე მე ეთერი როგორ გაივსო ფრთილების დარად მოციალე ნათელ სულებით, რომელთაც ჩვენთან დააყოვნეს ამდენი ხანი. მათ მოძრაობას ვადევნებდი მე თვალს მანამდე, სანამ ისინი მიაღწევდნენ სამან ზეციერს, რომელიც მზერი ჩვენისათვის არის ნაკრძალი. რანახა დითხან სამგვარ ჭვრეტით ვიყავ გართული, დახარე თვალნი, მითხრა დონამ უფსკრულისაკენ და დაინახე რაუდენი განულე მანძილი. მას შემდეგ, რაც მე გადავხედე პირველად მიწას, შემნიშნე უკვე გამივლია თურმე ის რკალი პირველ კლიმატის ნახევრიდან დასასრულამდის. მე ვნახე გზაი ოდისევსის, კადიქსის მხრიდან, იმ ნაპირამდის, საიდანაც ერთხელ ევროპა ფრიად საამო გახდა ტვირთი მომტაცებლისა. კიდევ ბევრ ამას შევნიშნავდი ამ ჩვენს მიწაზე, მაგრამ ჩვენს ქვევით წინ გაეს, რომ უკვე ცის მნათობს მეტი მანძილი, ვიდრე ერთი ნიშნის ოდენი. განმარტება. ევროპა, ბერძნული მითოლოგიით კადმოსის და, ზევსმა ხარის აღნაგობა მიიღო და მოიტაცა იგი. დანტეს აზრით, ჰერკულესის სეული სვეტებიდან, გიბრალტარიდან, იერუსალიმამდე უნდა ყოფილიყო მიწიერი გარე სივცისა. ამ დროს დანტე იმყოფებოდა სწორედ გიბრალტარს ზემოთ და იქიდან გადასქეროდა დედამიწას. ხელქმნილი სული აღტაცებით დონას მჭვრეტელი, ახლა იწვოდა მომეტებით ცეცხლმოდებული და ისრაფუდა კვლავ შეხედვას სასურველისას. ყველაფერი ის, რასაც ქმნიან ხოლმე ბუნება ან ხელოვნება კაცთა მზერის მოსახიბლავად, სინამდვილეში ან მხატვრობის ნაზი ფერებით, ეს ყველაფერი თუნდაც ერთად შეხამებული, ვერ შეედრება აღტაცებას მომჯადოებელს, რომელსაც მისი გაღიმება მომაგებებდა. ძალმოსილება მზერის მისის მონიჭებულმან მე გამიტაცა პირმშვენიერ ლედას ბუდიდან და გადამტყურცნა მე უსწრაფეს სფეროებისკენ. განმარტება. ბუდე ლედა პირმშვენიერის, ასე უწოდებს დანტე ზოდიაქოს ნიშანს, რომელიც ეკუთვნოდა მარჩბივთ, კასტორსა და პოლუქს, რადგანაც ისინი გამოსულნი იყვნენ ლედას კვერცხისგან, დედად ქცეული იუპიტერისა და ლედას სიყვარულის ნაყოფი. ყველა გინენი შემოსილნი იყვნენ მთიებით, ისე თანაბრად, რომ ვერ შევძელ გამომერჩია, რომელი ერთი მიეჩინა ჩემთვის მადონას. მაგრამ მას შემი შეემჩნია ფერნა მკრთალობა და შემესიტყვა ისე ტკბილი, ტკბილი ღიმილით, რომ თავად ღმერთი მის სახეზე აღბეჭდილიყო. ბრუნვის ბუნება შუაგულში ძვრას მოკლებული, რომელიც ყველას თავის გარშემო აბრუნებს ხოლმე, იზვრის აქედან და აქ არის დაძვრის სამანი. უსრაფესია მცის ბრუნვა. კიდევაც მასში ცხოვრობს ღვთის სული, სიყვარულის აღმაგზნებელი და ძალი მისი ამოძრავებს აქ ყოველივეს. ამრკალს გარს ერტყმის სიყვარული, სინათლის ზალა, ისევე როგორც რკალი იგი სამყაროს მთელსა, ამრკალს შეიცნობს ისევე მისი დამფუძნებელი. სისწრაფეს მისას სხვა სათავე არ გააჩნია, მაგრამ დანაჩენ რკალთა ზომა მასში თავსდება, ისევით 10-ში მოთავსდება 2 და 5. რაფესვებს იყრის ახლა დროი ამ ნიადაგში მისი ფოთლები და ყლორტებივით, გადასულან სხვა სფეროებში, ამას შენაც მიხვდები თავად. ხო ისი ხარბევ მომაკვდავთა, ისე ატყუებ შენ კაცთა თვალებს, რომ არავის არ შეძლებია შენი ბობოქარ სვირთებისთვის ეძლია მკლავით. ხო მაყვდება ხოლმე კაცში ნება კეთილი, მაგრამ წვიმანი უწყვეტელნი წამოვლენ თქეშად და კვირტებშივე დააზრობენ ნაყოფ სიქველეს. უბიწოებას მხოლოდ ყრმათა შორის თუნახავთ, მაგრამ ისინი სფუჭდებიან ანაზდეულად, როცა ბაგეზე შეახმებათ ხსენი დედისა. სანამდის ენა ეჩერქებათ, იცავენ მარხვას. მაგრამ როგორც კი აიდგამენ ისინი ენას, ყოველგვარ საზრდოს განურჩევლად ეძგერებიან. სანამდის ენა ეჩლიქებათ, მათ უყვართ დედა,
მას პატივსცემენ, მაგრამ უკვე წამოჩიტულთა უკვე საშურად მიაჩნიათ მისი სიკვდილი. ასე შავდება თეთრი კანი ტურფა ხაწვებზე, იმ ასულისა, ვისაც დღისით თან მოაქვს ჭაღი და საღამოჟამს თან წაიღებს შუქის სათავეს. ნუ გაგაოცებს ეს ამბავი ამიერიდან, ეგეც იცოდე, ქვეყანაზე არ სუფევს მეფე, მიტომაც მრუდე გზას დასდგომია კაცობრიობა. მაგრამ ვიდრე მდის იანვარი ასდება ზამთარს, თქვენში მიწაზე ამიასეც არ ათაგდებენ. ეს ფეროები ისეთნაირს შექმნიან ქუხილს, რომ ის გრიგალი, რომელსაც თქვენ ელით ამდენ ხანს, ისევ უესრად შეაბრუნებს საჭეს გემისას, რომ ფლოტი თქვენი მიაშურებს პირდაპირ მიზანს და კეთილ ყვავილს ნაყოფიცა მოყვეს კეთილი. დანტე ალიგიერი. ღვთაებრივი კომედია. 64. გაგზელება რამდენიმე წუთში. აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. დანტე ალიგიერი. ღვთაებრივი კომედია. 64. ქება 28. როს განაჩენი თვისი დაზდო ჩვენ საუკუნეს, ცოცხალ მოკტავთა საგულისხმოდ მადონამ ჩემმა, ვინც აღმავლინა მე 64 სამ საბრძანიში და ვითაკაცი, ვინც შენიშნა თავი ზურგს უკან სარკეში სხივი ფაკელისა, რომლისა შუქით მოულოდნელად გაიმფანტა გარშემობნელი, მოგრუნდეს მერმე კაცი იგი და დაინახოს ერთფაშად ორი სასანთლენი მოკიაფენი, იმსგავსებულნი, ვით სიმღერის სიტყვა და ტაქტი. ასევე მახსოვს, მოვიქეცი მე საგრერიკად, როცა ვიხილე ელვარება იმ თვალებისა, სადაც ამურის დანაგები მიჩდი და ბადე. როცა მას სახე ავარიდე ვიხილე მზერით, იგი რასაც ჩვენ ვხედავთ ხოლმე ახტაცებულნი, როზეციერი ხოროების გვესმის გალობა. აჰა, ვიხილე ალმასივით მბზინავი სხივი, ისეთი მზაფრი, რომ მისივე ათინათიდან მყისვე დავხარე თვალთა ჩემთა ქუთუთოები. მოცულობითაც ისე მცირე იყო ეს სხივი, მის სიახლოვეს თვით ვარსკვლავიც გამოჩნდებოდა, ისევით მთვარე ვარსკვლავებით გარემოსული. ისეთ მანძილზე, რომელზედაც ჩვენ ვამჩნევთ ხოლმე მთვარისა და მზის გარშემო წრე შემოვლებულს, როცა ღრუბლები გარს არტყია ნათობებს სქელი და რკალი იგი ანთებული ცეცხლებრმ გრძნებარე ბრუნავდა ირგვლივ უსრაფესად, ვიდრე სხვაცაი ამ სფეროების საბრძანიში გარს მორიალე. ამ რკალს მეორე გარსული და აგრეთვე რკალი, იმას მესამე და მესამეს უკვე მეოთხე, მას კი მეხუთე და მეხუთეს ირგვლივ მეექვსე. ამ უკანასკნელს კი მეშვიდე, ისეთ მანძილზე, რომ თვით შიკრიკი, მალე მსრბოლი იუნონასი ვერ დაიტევდა მას სივრცეთა თავის სიახში. რკალს ამას მერვერს ირგვლივ ერტყა სხვა რკალი მეცხრე. ყოველი რკალი ისე ზანტად ბრუნავდა ირგვლივ, რამდენი სივრცეს რკალებს შორის დარჩენილიყო. ის რკალი ჩანდა აღზნებულად ყველაზე მეტად, რაც ნათელს მინდას სხვაზე მეტად მიახლებოდა, მიტომაც ბრწყინავდა უდიდესი ნათლის სავსებით. რა დამინახა დაღურემილი ფიქრში გართული, მითხრა მადონამ: ეს სერტილი არს გამგებელი, როგორც ბუნების, ისე ცათა საბძანისისა. ნახე წრე იგი, მისი მომიჯნე უახლესი, ეგეც ისოდე ბრუნავს ასე თვალ მიუწვდენად, რომ სიყვარულის ალისაგან არს აღზნებული. და მე ქვეყანას რომ ამრიგად წარმართულიყო, როგორც მე აქ ვჭვრეთ სფეროების ამ საბძანიში, შენი ნათქვამ იქნებოდა ჩემთვის სარწმუნო. მაგრამ გზნობათა სამყაროში შანს საგნები უფრო ხთიურად, რამდენად მომეტებულად შორს გვეგულება სამყაროის ჩვენი ცენტრიდან. თუ გსურს აღსრულდეს აქ წადილნი ჩემნი სრულიად ამ გასაოცარ ანგელოსურ ტაძრის წიაღში, რომელსაც ირგვლივ სიყვარულის მიჯნავს სამანი, უნდა მაუწყო, რატომ აგრე განსხვავდებიან ქვევით ნატვიფხნი, ხოლო ზემოთ თავად ტვიფარი, რასაც გონება აქამდისაც ვერ მიწვდა ჩემი. კვანზი იოლად რომ ვერ გახსნეს თითებმა შენმა, მეს არ მიკვირს. არს უცდია სხვას მისი გახსნა, მიტომაც აქამდის იყო აგრე გადანასკული. ეს მითხრა დონამ და დაზინა: ხამს დაუკვირდე, თუ ეს გსურს, იჭვნი საბოლოოდ შემოგეფანტოს, შემდგომ ამისა შეგიძლია იმჟელო თავად. მატერიალური სფეროების სიქმნება რკალი, ვიწრო ხან ფართო,
ეს კიდია სწორედ იმაზე, თუ რაოდენი სიქველენი თავსდება მათში. დიდი სიქველე სიკეთესაც წარმოშობს დიდსა. მეტ ძალას მეტი დაშირდება უთუოდ რკალი, თუმც ნაწილები თანაბრად იყოს სრულყნილი. მიტომაც ის რკალი სამყაროსთან ერთად მოძრავი უთანაბრდება მოძრაობის თვისის იერით, ყველაზე მეტად გულ მეცნიერს, მოსიყვარულეს. ასე რომ, თუ შენ განიხილო ამ წრეს სიქველეს, არათუ მარტო მოცულობის გარეგნულ მათს, ამ სუბსტანციებს მიმსგავსებულ თამსფეროებთან ალბათ შენიშნავ გასაოცარ ურთიერთობას დიცსა და დიცსა, მცირეოდენს და მცირეოდენს, ყოველ სასა და მის აუძრელ გონებას შორის. როგორც ჰაერის ჰემისფერო აილვარდება, როცა ფორია იმ ლოყიდან ამოისუნთქავს, რომლისგან სიო უნაზესი გამოდის ხოლმე, იგივე დაფხრეც და გაფანტავს ღრუბლების რიდეს, გადაიკარებს და ლაჟვარდი გაბწკინებული, სას გადააკრავს უეცრად ღიმილს ბოლისას, იგივე მოხდა ჩემს სულიერ სამყაროშიაც, როს ბეატრიშემ შემაჯერა ნათელ პასუხით და ვარსკვლავივით გამიღიმა ჭეშმარიტება. როგორც კი დონა მოათავა სათქმელი თვისი, ვით ნაპრესკლები გაღვიებულ ნაწრთობ რვალიდან, ირგლივ აენთნენ სფეროები ცეცხლმოდებულნი. წინწკლები წინწკლებს ზეთ დაერთმენ, ალი ალს მისდევს, და ნაპრესკლები გახდნენ ასჯერ უფრო მრავალი, ვიდრე უჯრედნი ჭადრაკების ორმაგ ფიცარზე. ოსანას ხმაიმ ყის მოვიდო ირგლივ ხაროებს სიმყარ პუნქტამდის, რაც ამაგრებს ახლა სფეროებს გაჩენის მათის პირველი დღიდან უკუნისამდე. და მან ვინც მცირე ეჭვსაც წვრედდა მუდამ შემ სულში, მითხრა: ისოდე, მეწინავე ამხროებში გეგულებოდეს ქერუბიმნი და სერაფიმნი, მიტომაც სწრაფი აღმაფრენისა მათისა ძალი. იმ პუნქტს ისინი შერწყმიან შეძლებისამებრ, რამდენად მეტად სპეტაკი აქვთ ძალა ჭვრეტისა. მათ ირგლი მდგომნი აგზესაში იწოდებიან ტახტაძეციურ მეფეების თვალთა წინაშე, რადგან ისინი ასრულებენ სამეულს პირველს. რაც უფრო ღვივის სიხარულის ანთება მათში, მით უფრო მეტად ჩასწვდებიან ჭეშმარიტებას, რომელიც სულებს მიანიჭებს ნათლის სავანეს. ეგეც იცოდე, ჭვრეტაშია ბედნიერება. მას ნუ ეძიებ სიყვარულში შენ ნურასოდეს, რადგან ეს გრძნობა ისახება ჭვრეტის შედეგად, ხოლო ის ჯილდო, რასაც კაცი მოიხვეჭს ხოლმე, ციური მადლისა და სიქველის მეოხებით არის საზომი ამგვარ ჭვრეტის ჩვენის უნარის. ისამეული, მარადიულ ამ გაზაფხულზე ვინც ასიაჩენს ამ ბაღნარის მშვენიერ კვირტებს, რომ მათ ვერასდროს გააშიშვლებს თხის რქაი ღამით, გალობს მარაჯამ უწყვეტელად იგი ოსანას. სამივე, ხოლო აგზნებული უცნაურუნებით და სიხარული სამივესი დვრინავს ერთბაშად. სამი ღმერთ ქალი იმყოფება ამ დასთა შორის, სამთავროები, სიქველენი რიცხვით მეორე, ხოლო მესამედი გულისხმე ხელისუფალნი. თავრანგელოსთ დაინახავ პირველ ორდაში, სამთავროებსაც და მესამეს მხარს უმშვენებენ ანგელოსები მგალობელნი უფლის მიერნი. ყველა ისინი წვერვალისკენ იმზირებიან, თუმცა ზეგარვენას ქვემო ურთაც არ მოაკლებენ, ზენარისაკენ აღზევებას ურჩევენ სხვათაც. დანგელოსთა წმინდა ყოფამ ისე ძლიერად თვით დიონისეც გაიტაცა მას ჟამსა, შინა რომ ჩემებური განრიგება მან დააწესა. თუმცა გრიგორი მას ოდესღაც გაეპა ეკრა, მაგრამ როდესაც მას უფალმან აღუხნა თვალნი, მას სასაცილოდ არც კი ეყო თვისი ნაწერი. ნუ გაუცდები, რომ შეიძლო შვილმა სოფლისამ ჭეშმარიტების მისტიურის აგრე ჩაწმენა. ეს მან შეიძლო, ვინც იხილა ცათა საუფლო. აქ მან მრავალი სხვა სიმართლეც ყო საცნაური. ქება 29. როცა ქალვაჟი ლატონასი შევლენ თხის რქაში, აგრეთვე სასორს თანაბრად მიეწევიან, გარს მოერთვება ჰორიზონტი მათ ქამრის დარად, იმავე ხანში ამ სასორის ორ ფიალაზე ორთავე ზანტი გააჩერებს, ვიდრე ხელახლა ქამარ შემოხსნის და შეუცვლის ჰემისფეროებს, სწორედ ამდენ ხანს უბწყინავდა ღიმილი დონას. ზდუმდა და მზერას მიაპყრობდა სწორედ იმისკენ, რაც მე შემაქრო და მან მითხა შემდგომ ამისა. განმარტება. ქალვაჟი ლიტონასი, იგულისხმება მზედა მთვარე. მე გიპასუხებ, თუ შენ არას შემკითხვები ხარ, მაგ შენს რახვაზე, რაც უთქმელად ვყავს საცნაური, მე ვხედავ იმ პუნქტს, სადაც დრო და სივრცე შერწყმულა. არა იმისთვის, რომ სრულყოფა მოგახვეჭინონ, ეს არ მოხდება, რათა თავად განათდე შენაც, მის სათინათით და იტყოდე: აჰა, ვარსებობ. მარჯამული, დროისა და სივრცის კიდეგან მარადიული სიყვარული თავათვე იქცა ტრფობად უსაზღროდ და ისევ განახლებულად. არც ითქმის თითქოს შესაქმეთა დასაწყისამდე, არც მასზე ადრე, არც შემდეგში, რომ ყოფილიყო სული უფლისა წყალთა ზედან უქმად მავალი. ფორმა და ნივთი შეუღლდნენ ღვთიურ სიყვარულს, დაღსდგა წმინდა უბოროტონების ყოფითა. სამი ის არის,
სამსაბლიან შვილდით ნატყორცნი. როგორც მზის ხივი

აიელებს ხოლმე მინაში, ქარვაში, ბროლში იმნაირად, რომ აღარ ჩება მის შესვლის წერტსა და გაჟღენთის ხარვეზებს შორის, ასე უფლისა ძლიერებამ სამპიროვნულმა ყოფნას იმგვარი ერთობლივი მიაგო შუქი, რომ შენაქმს მისას არატყვია არსაც საწყისი. ამ სუბსტანციების განრიგება დადგენილ იქნა ხოლო აგზევით, დამწკრუეს ყველა ისინი, რომელთა ზენამ მოქმედების მიაგო ნიჭი. მარტივი ნიჭი მიაკუთვნეს ზალას უმდაბლეს, ხოლო შვაში მიმღეობა და ძალილი ქმნისა სამარაჯამოდ გადაასკვნეს ერთი მეორეს. იერონიმა დაგვიწერა, რომ ანგელოსნი ღმერთ შეუქმნია საუკუნით მრავლით ადრე, ვიდრე სამყაროს ქაოსიდან გამოიყვანდა. დაგვიმოწმებენ ჩემგან თქმული შეშმარიტება საღვთო წერილის საკითხავნი დაბეჯითებით და დარწმუნდები, როცა თავად ჩაუფიქრდები. გონება თქვენის ალბათ ამას დადასტურებს, ან ამ მანძილზე ვით გაძლებდნენ სფერონი ესე, საჭეთ მყრობელნი ამ საბრძანის რომ არ ყოლოდა. ახლა შენს უწყისად და როგორ ღმერთ შეუქმნია ანგელოს დასნი, ათ სამივე დაეჭვებანი ჩემმა ნათქვამმა გაგიფანტა ამიერიდან. უფრო მოკლე ხანს ვიდრე 20 ჯერ კაცი დაეთვლის ანგელოზების ღმერთს, განუდგა ერთი ნაწილი და დაარღვიეს მათ კავშირნი იმ სოფლიორნი. სხვა დანარჩენი დარჩნენ ისევ უფლის ერთგუნნი. მათვე დაიწყეს მოძრაობა ეს საოცარი და უწყვეტელად ამ სფეროებს ატრიალებენ. წარწმენდის ამის სიამაყის წეულის სული იყო მიზეზი და შენ ნახე იგი ჯურღმუში მთელი სამყარო სიმძიმისგან წელ მოწყვეტილი. ხოლო მათვისაც აქ უყურებ თავმოდრეკილთა, ადრე შეიცნეს ღვთაებრივი მადლისა ძალი, ვინც მათ მიაგო ზენარული გონების ძალი. დამზერა მათი აღამაღლა ძალა მადლისამ, ნების სიმტკიცის და სისავსის მათი სწყალობით გაბწყინდა საში მათი დიდი დამსახურებას. მეს არ მსურს, რომ შენ იჭვიაკ დაგებოდოს, მსურს ეგიცოდე. მხოლოდ მადლი არის შედეგი უფლის წინაშე მართებული დამსახურების. თუ ჩემს ნაობარს გულხმიერად დაუკვირდები, შენ უკვე ძალგის საცნაურყო დაუხმარებლად ამ სფეროების ანგელოსთა დასის ამბავი. მაგრამ მიწაზე თქვენ სკოლებში რომ განმარტავენ, თითქოს ბუნებას ანგელოზურს მოზდევდეს ნიჭი ჭვრეტის ნდომისა და წარსულ მოგონებისა, მე ამის გამო შემიძლია აქვე დავზინო, რათა უწყოდო შენ სიმართლე შეუფარველი, ორაზროვნების დამყარება სურთამ საკითხში. რაც ამ სუბსტანცთა მოიხვეჭეს მადლი ზენარის, უფლის სახისა ხილვის შემდეგ დღედაღამ თვალნი მიპყრობილი აქვთ იმისაკენ, ვინც ჭვრეტს ყველაფერს. მიტომს მათ მზერას სხვა საგანი ვეღარ მიიპყრობს, არ შეგონება შეუძლიათ რამენაირი, რადგან სხვა ფიქრიც არ საღეძვრით მათ არასოდეს. მიწაზე ზოგის ბოდავს კიდე თვალგახელილი, ყველა ვისაც სამს ან არასამს დოქტრინა ესე, მაგრამ პირველთა უმეტესი მიუძღვის ბრალი. ბრძანმეტყველებით თქვენ მიყვებით ხშირად მრუდე გზას, რადგან აყვებით თქვენ სახელის ამაოებას და გაგიტასებთ ხან წყურვილი თავმოთნეობის. ამას ითმენენ ჯერაც საში ასე თუ ისე, მაგრამ ვაი მათ, ვინც წაბილწა საღვთო წერილი, სინათლე მისი დააბნელა ყალბის მქნელობით. არავინ იცის თუ რამდენი დაღვრილი სისხლი მათი სწყალობით, ან უფალი როგორ აფასებს, ვინც სიტყვა მისი შეითვისა თავმოდრეკილად. ბევრი მკრეხელობს და იგონებს ათასგვარ არაგს და თავი მოაქვთ მოჩქმალული გამოგონებით, ხოლო სიტყვანი სახარების დადუმებულან. ერთნი იტყვიან, მთვარე უკუ მიქცეულაო ვნების კვირაში და იმგვარად დამდგარად სახე მზის შუქი თავად დაუჩრდილავს მიწისკენ სრბოლი. სხვანი, მზემალე საუკუნოდ დაბნელდებაო, ესპანელთათვის და აგრეთვე ინდოელთათვის ვერს ურიანი ნახავინო ოდესმე მზესა. ლაპო და ბონდი ფლორენციას არ ყავს იმდენი, რამდენს ღაპარსაც კათედრიდან თქვენ გაიგონებთ წელიწადულად გამოგონილს, უშნოდ მოჭორილს. უვიციცხრები ბრუნდებიან შინკმაყოფილნი, საკვების ნაცვლად ნიავქარით გამობესტილნი, მაგრამ აგზევით უვიცობაც ცოდვად ეთვლებათ. მოსიკულთათვის როდიო თქვამს ქრისტეს ოდესმე, მოვილით ქვეყანა და სიცრუე მოიხვეჭეთო, არამედ საგზლად გააყოლა ჭეშმარიტება. და სიტყვა იგი, ისე ქუხთა მათი ბაგიდან სარწმუნოების დასაცავად საღვთო წერილი იყო მათ ხელში, როგორც მშვილდი, ისე ბოძალიც. ქადაგების დროს მოყვებიან მოჩქმალულ ამბებს და როცა მრევლი გულიანად გადიხარხარებს, გამარჯვებისგან იფუყება მღვდლის კაპუშონი. ბრბომ რომ ისოდეს რა ფრინველი დაბუდებულა ბერის ჩოხაში, არ ირბენდა დაუცხრომელად ინდულიგენციის ოქროს ფასის შესასყიდავად. და კაცთა მოდგმა იმნაირად ჭკუა მოკლეა, რომ გონირული საბუთების გაუსინჯავად ყოველგვარ აღთქმას ხელაღებით დაერწმუნება. ხორებსაც აგრე ასუქებდა წმინდა ანტონი, მაგრამ ხორებზე უარესნი იყვნენ უთუოდ ის მორწმუნენი, ვინც ყალბ ფულებს ჭრიდნენ უგერბოს. უკვე გადავსდით საუბრის ჩვენისას საგანს

0: თვალი მიაპყარა ამიტომაც მიზანს მართებულს, რომ თავის ძროზე მივაღწიოს სასურველ სამანს. ანგელოს დასნი ისე სწრაფად იზრდება ცაში, რიცხვი არ ყოფნის კაც დგონებას მათ დასათვლელად, არც თუ ოდესმე შეძლებულა აღმოსხვა მათი. თუ დააკვირდი დანიელის გამოცხადებას, შენ მიხვდებოდი უსათუოდ ამას თავადაც, იგი არამხელს ანგელოსთა რაოდენობას. სათავე იგი, სინათლისა მარაჯამული, ისე მიიღო შეითვისა ბუნება მათმამ, რომ ერთობლივი ბრწყინვალებით შერწყმიან მასვე. და რადგან ჭვრეტას სიყვარული მოძლევს შედეგად, ზოგი მათგანი მგზნებარია ამ სიყვარულში, ზოგიც გუგრილი ამ გზნობის მიმღეობაში. აქ შეიცანი ძლიერება მისი მარადივისაც წინ უდგას ესოდენი ვრცელნი სარკენი, სადაც მრავალგზის შუქის მისის ჩანს ათინათი, თუმც თავად იგირჩება მარად განუყოფელი. ქება 29. მეექვსე ჟამზე 6000 მილის მანძილზე ჩვენგან ნაჩრილი დედამიწის გადაიხრება ჰორიზონტისკენ. შვაგული ამ დროს ზეციცა მოსჩანს იმგვარად თაღოვანი ზენიტის ახლოს, რომ ჩვენ ვეღარ ჭრეთ ძლიერადაც დავზავოთ მზერა, ვარსკვლავს ზოგიერთს და უფრო მეტად ბრწყინდება მზის შიმუნვარი და უგზავნის გარემოს მთიებს, მით უფრო მეტი მოაკლდება ვარსკვლავებს სხივი. შუქი აკლდება თვით უტურფეს ვარსკვლავს სისკრისას. თავად ტრიუმფიც მორიალე დაუცხრომელად იმ პუნქტის ირგვლივ, რამაც წეღან დამიხშო მზერა, რომელიც თავად გარემოცვას შეიცავს თვისას, ჩაქრა ნელ-ნელა და განქარდა ანაზდეულად. გაქრობამ მისმა სიყვარულმამ შემამგზნებარემ მეშთამაგონეს მადონასთვის მიმეპყრო მზერა. ქებანი ჩემნი მის სახოტბოდ აქ დაწერილნი, ყველას რომ ერთად მოუყაროს მგოსანმა თავი, არიკმარებდა შესამკობად ამჯერად მისდა. შვენება მისი იყო ეგზომ გაბწყინებული, მის აღსაწერად ფანტაზიაც არიკმარებდა, მხოლოდ შემოქმედს თუ შეეძლო შეცნობა მისი. ჩემი პოემის სამ ადგილზე ისე დამარცხდი, როგორც არასდროს სხვა პოეტი დამარცხებულა ტრაგედიის ან კომედიის ვინმე ავტორი. ვით თვალთან მზერა მზის დისკოზე მიშტერებული ბრწყინვალებისგან დაძაბუნდეს, ისე ჩემ სულსაც მისმა ღიმილმა უცნაურმა წაართვა ძალი. პირველი დღიდან რაც ვიხილე მე სახე მისი, ამ ჩვენებამდის ლექსი ჩემი დაუცხრომელად მისდა საქებრად ითხსვებოდა და ირთვებოდა. მაგრამ ამჟამად ხამსაკ შეძდგეს მუზასა ჩემი, რადგან ვერ მიყვა აღმავლენას მშვენების მისას, ვით ხელოვანი ხელოვნების თავის მიჯნაზე. ჩვენება მისიაც შეამკოს უფრო ძლიერმა ებანმა, ვიდრე აც დაქანცულს მე გამაჩნია ქმნილების ჩემის დასასრულთან უკვე მიღწეულს. და ვქვა მან, როგორც წინამძღოლმა გულმეცნიერმან, ჩვენ მივაღწიეთ ზეცის სფერო ზესთა ზენარულ, სადაც სუფევა წმინდა ნათლის დამკვიდრებულა. ნათლის დიდის, ინტელექტის, სიყვარულისა, სიქველის ტრფობა, სიტყვების სავსების მჩენი და სიხარული უტკბილესის ნეტარებისა. აქ შენ იხილავ ცის მხედრობას, ორთავე დასის, იხილავ მათაც იმ გვარსავე ანაგობითა, როგორსაც მათვე დაინახავ განკითხვის დღესაც. ვითელვად კრთომა უესრად გაბწყინებული მზერას დაახშობს იმნაირად, რომ მისთვის უკვე ცხადლივ ნახული საგნებიცა დაბნელდებიან, აგრეთვე მეცა შემომერტყა შუქი ცხოველი და მან იმგვარად ამიბინდა ანაზდათ თვალნი, რომ ვეღარ შევძლელ დამენახა ჩემს ირგვლივ რამე. ამცის აღმზნებელ სიყვარულის შეულება სულის სესხლისა მისაღებად შესამზადებლად ახალ მოსულთა ამნაირად აქ შეგებება. რა მოვისმინე შეგონება ეგზომცირედი, ანაზდეულად შევიცანი ძალთა სიჭარბე და შევიცანი იმნაირი ძალმოსილება, აინთო ჩემში მხედველობის უნარი ისე, რომ უდიდესი ბრწყინვალებაც სამ ქვეყანაზე ვეღარ დაშრეტდა გამძლეობას ჩემი მზერისას. აჰა ვიხილე მენათელი მსგავსი მდინარის, თვალის მომჭრელი ათინათის ბრწყინვალებითა, ნაპირნი მისნი გაზაფხულით ამოქარგულნი. მდინარე იგი აპყურებდა გარემოს წინწკლებს, რომელიც ირგვლივ ყვავილნარებს ზედ ეფქვეოდნენ, ვითარცა ლალნი ცხდომარენი ოქროს ბუდეში. შემდეგ დამთრავლნი ყვავილების სურნელებითა იგინი ისევ მდინარეში ჩაეშვებოდნენ, ახლა მუნიდან იფრქვეოდნენ ისევ ახალნი. წადილი იგი უაღრესი, რაც შენს აღგანთებს, შეცნობად მისდა, რასაც ხედავ საკუთარ თვალი, გიმდანად მომწონს, რაოდენაც თავად ეგზნები. მაგრამ ჯერ გირჩევ მოსვა მცირე ამ მდინარიდან, მოძალებული მაგ წყურვილის დასაცხრომელად, ეს მითხრა მაშინ მზემ თვალების შემისინათლემ. შემდეგ დაზინა. ეგ მდინარე, ეს ტოპაზები, ეს მომღიმარე წალკოტები არიან მხოლოდ და მხოლოდ საფარველნი სინამდვილისა. არა იმისთვის, რომ მათ ხილვას ახლდეს სიძნელი, არამედ მიტომ, რომ შენს მზერას თან ახლავს ზადი, შენს თვალს აკლია საკმარისი მზერის სიმძაფრე. არცერთი ბალღი ისე სწრაფად არ მიაშურებს დედის ზუზუებს, გაცილებით უფრო გვიანაც, ვიდრე ჩვეულა ძილის შემდეგ თვალგახილილი, როგორც მე მაშინ განსაცმენდათ თვალები შემის, დავაცხრი უცებ იმ მდინარის წყალთამად წმინდას, რომელთა დენა აღმითქვამდა ეგზომსრულყოფას. როგორც კი წვეტნი ქუთუთოთა შეეხო წყალსა, მე შევამჩნიე ეს მდინარე გრძლივი მიმავალი, თვალთა წინაშე მეხსეულად გარდიქმნა მრგვალად, მერმევით კაცი, ვინც ნიღაბი ჩამოიხადა გახდება სულ სხვა ვიდრე იყო, რა კი მოიხსნის იმას, რაც სვლიდა სახეს მისას ანაზდეულად, ასე გარდიქცნენ უდიადეს სანახაობად ყვავილნარები და ცქრიალაის ნაპერწკლები და მე შემნიშნე ტაძრეული ორი ციერი. ობწყინოლება ღვთაებრივო, ვინაც მაჩვენა ჭეშმარიტების საუფლოში ტრიუმფი იგი, მწედ მეყავ შეძლო გამოხატო ეს ყოველივე, მანდ ნათელია, რაც შემოქმედს გვახილვებინებს, რათა ის თავად განეცხადოს ქმნილებას თვისას, ვისაც ეს ხილვა მოუპოვებს ნავსაყუდელსა. ნაწყლის მაგვარის მდინარე გაბრწყინებული გადაშლილიყო იმნაირად, რომ მოცულობა მისი ქამრადაც ეყოფოდა მზის დისკოს თავად. მას აბრწყინებდა მხოლოდ სხივი ის ერთადერთი, რომლის სათავე პირველ წრიდან გამოდიოდა მისგან იღებდა სხივოსნობის თვისის ათინაც. დავით მწვერვალი იმზირება იქავე ფერხთით, მის ქვეშ გადაშლილ წყლის სარკეში, სადიხატება მწვანე წალკოტი ყვავილებით დამშვენებული, ასევე ვჭრეტი ამ მდინარის სხივოსნობაში ათასნაირ სახარისხებზე დავანებულთა, ყველას ვინც ჩვენგან სამოთხეში აოვლენიათ. თუ ქვედა ნაწილს ბრწყინვალება ახლდა ასეთი, რა იქნებოდა სიდიადე იმა ვარდისა ფურცელთა მისთა უცნაური სხივმოსილება? სიმაღლე მისი და სიგანე არაფერ ხებდა მზერას შემსას, რადგან ჭრეტი უკვე თამამად მთელს მოცულობას სიდიადეს უფლის ბაღისას. არც სიახლოვე, არც სიშორე მანდ არ არსებობს, რადგან არასჭრის მანდ კანონი ამასოფლური, რა კი ღმერთია უმეშვეოდ მუნგამგებელი. შიგვარდის გულში შემიყვანა მადონამ ჩემმან, ვარდის ფურცელნი აღაკმევდნენ ნელსურნელებას მარადიული გაზაფხულის სადიდებელად. თუმც ზდუნდა დონა მომღიმარე თავდაპირველად, მაგრამ აღახვნა უწმინდესმა კვალად ბაგენი და ხეხორონი ამ ნათელი ვარსკვლავებისა. ისევ ცელია დიდებული ქალაქი ჩვენი და გავსებული ამ დარბაზის საკარცხლულები, რომ სხვა არავინ გაგიხდება აქ სანატრელი. ხოლო იმ ტაღზე, სადაც თვალნი მიაპყარ შენნი გვირგვინს ოქროსას მან დადებულს იმაზე ადრე, ვიდრე ამ ქორწილს ეწვეოდისა იქიოდან, დაჯდება ერთხელ ცეზარების დიად ბისონით დამშვენებული მეფეთ მეფე დიდი არიგო, ვინც იტალიას თავის დროზე მიეშველება. მხედავ სიხარბემ ისე ძლიერ მოგაჯადოვათ, მაგონეთ ბავშვებს, დამშეულებს, მერმე ისე დროს, როცა მათ ძიძებს შოლტით გარეთ ერეკებიან. შემდგომ ამისა ტახს დაიდგა მზდიად ფორუმზე ისეთი კაცი, ვინც არც ხადად, არც დაფარულად არიგოს გზებით არ ინდომებს უკვე სიარულს, მაგრამ უფალი არ მოითმეს დიდხანს ამ საჯულს. დაშთააგდებენ მას შავეთის ბნელ ჯურღმულებში, სად სიმონ მოგვი განისვენებს მუცლით მეზღაპრე, რათა უფრო ღრმად ჩააყუდონ ალანიელი. განმარტებანი. იგულისხმებოდა პაპი კლემენს მეხუთე და პაპი ბონიფაციუს მერვე. დანტე ალიგიერი. ღვთაებრივი კომედია.
1: სამოთხე.
0: გაგრძელება რამდენიმე წუთში.

აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო ბაიმანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. დანტე ალიგიერი. ღვთაებრივი კომედია. 64. ქება 31. ამგვარად უნახე თეთრი ვარდი სამჩვენებაში მხედრობა წმინდა, დაძრეული იგი უფლისა, იესოს მიერ დანიშნული ცრემლით და სისხლით. ხოლო მეორე დაფრინავდა ჭვრეტ და გალობდა ხოტბას სცენარის სანატრელის სასურველისას მომადლებული ზეციერის მადლმოსილების. ვით ფუტკრის გუნდი დაეშვება ყვავილ ნარებზე, შემდეგ ადგება და ზუზუნით გაემართება იქითკენ, სადაც ეგულება ფიჭაში თაფლი, ამგვარად იგი სასხდებოდა იმ დიად ყვავილს. ყვავაფრენილი იმ სამყოფლოს მიაშურებდა, სად სიყვარული იყო მისი დავანებული. ამ სულებს ჰქონდათ ალისფერი პირის სახენი, ფრთენი ოქროის, ხოლო თავის ანაგობითა თავად თოვზედაც უთეთრესი უსპედაკესი. როდესაც ვარში ხარისხებით ჩამოდიოდნენ, ირგვლივ აფრქვევდნენ ფრთენი მათნი მოფარფატენი სათნოებასა და მშვიდობას ღვთისგან მოხვეჭილს. მაგრამ ამ სულთა ეს ფარბატი დაუცხრომელი ყვავილებისა და ეთერის შემოგარენში თვალს არ უშლიდა მსიური ხატობის ხილვას, რადგან სცენარულ მის სინათლეს ამ სოფლიოში, სად მართებულსა და ღირსეულს ხმას მიაწვდენს იგი, ვერავითარი საფარველი ვერ შეაკავებს. ეს აბზანისი სიხარულის და მშვიდობისა უახლესი და უძველესი სულებით სავსე მიშტერებოდა სიყვარულით მხოლოდ ერთ მიზანს. ონათელო სამებისა, მიაპყრობ მზერას ერთადერთ ვარსკვლავს, მას შესქერი მონოსხულივით ჩვენს გაგვაბწყინვე გრიგალისგან ქანსმილეუნი. თუ ბარბაროსნი ჩამოსულნი ჩრდილოეთიდან, სადაც ჰელიკე გამუდმებით მიმოიქცევა თავის საყვარელ ვაჟთან ერთად პოლუსის კიდეს, გაუცდებიან რანახავენ, რომ მარადიულსად ლატერნი უძველესნი დიდებულნი ახლაც მაღლიდან გადაყურებს მცირე შენობას, მე აქ მოსული იმ სოფლიდან ამ საბრძანიში, წარმოვლობიდან მარაჯამულ ამ საუფლოში, ფლორენციიდან მართალთა და ბრძენთა სავანში, გასაგებია თუ რარიგად გაუცდებოდი, მიტომაც ამგვარ სიხარულით გაუგნებულსა არს მეთქვა რამე, ყურთას მენაც რომ წამრთმეოდა. განმარტებანი ჰელიკე, კრეტელი ნიმფა, რომელიც დიდი დათვის ზოდიაქოთ აქცია ზევსმა. ლეგენდის მიხედვით იგივე ნიმფა ძუ დათვად აქცია იუნონამ. დათვად ქსეულ ჰელიკეს შემოეყარა სანადიროდ მიმავალი მისი ვაჟი არკასი. შვილმა კინაღამ შუბით განგმირა დედა, მაგრამ ზევსი ჩაერია და ორივენი აქცია მცირე და დიდ დათვებად. ამ ზოდიაქოს უწოდებენ აგრეთვე არქტურს. ლატერანი, იტალიურად ლატერანო, რომის პაპების რეზიდენცია, კეისარ კონსტანტინე დიდის მიერ აგებული. ვიტკაცი ვინმე საღარიბოდ სადმე წასული, მიმოიხილავს წმინდა ადგილს, ან ტაძარს აღთქმულს, რათა შემდეგში სხვასა სამცნოს თვალით ნახული, მეც ყურადღებით ამ ზეციერ ნათლის სავანეს ვუთვალთვალებდი, მის ხარისხთა თვალს მოვავლებდი, ხან ქვედა ნაწილს, ხან ზემოურს, ხანაც გარემოს. ვხედავდი ირგვლივ სათნოებით სავსე სახეებს, განათებულებს შემოქმედის ტკბილი ღიმილით და მიხურა მოხურას დარბაის ლურს და კეთილმსნესა. სავსებით ცხადი გახდა უკეთ თვალთა ჩემთათვის ზოგადი სახე და სურათი ციურ სამოთხის, თუმც არცერთ ნაწილს საგანგებოდ არ დაოკვირდი.

და მიუბრუნდი ბეატრიჩეს, რათა მეკითხა ისეთი რამე, რასაც ჩემი გონების ზალი ვეღარ წყდებოდა და მივაპყარ მადონას თვალნი. მერცველოდი და სხვა რამე შემომეყარა. სურდა მეხილა ბეატრიჩე და დონას ნაცვლად ვიღაც მოხუცი ჩემ წინ იდგა გაბწკინებული. თვალები სახე სავსე ქონდა მას სათნოებით და ანაგობა ისე ტკბილი და საომრი, როგორც მამას შვილის მიმართ ნაზად მზრუნველსა. სად არის იგი? შევეკითხე მყისვე იმ მოხუცს. მომიგო. მიხმო ბეატრიჩემ ჩემ სამყოფრიდან, რათა მის ნაცვლად აგისრულო გულის სადილი. თუ აიხედავ მესამე წრის მაღალ ხარისხზე, შენ უსათუოდ დაინახავ მას გაბწკინვებულ, სადაც ის ტახტზე დააბრძანეს სამართლიანად. ხმარ გავიღე. ავიხედე იმ ხარისხებზე, ვნახე მადონა და მის გვირგვინს განსხივოსნებულს გარს მოდგომოდა ათინათი მარადი სხივის. მოკვდავის თვალი თვითუშორე ზღვათა სივრცეშიც ჯერ არ გაყრია უზენაეს საოფლო სისას, სადაც გაისმის უდიდესი გრუხუნი მეხის. როგორც მადონა იყო ჩემგან დაშორებული, მიუხედავად განუსაზრელ სივრცეებისა, ხატებას მისას თვალნი ჩემნი მაინც წვდებოდნენ. ჰოი მადონა, ყვავილნარო სასოებისავ, ვინ სული შემის წამებისგან გამოსასყიდად ჯოჯოხეთის კარს ნატერფალნი დასტოვე შენნი. რაც რომ ვიხილე მე სამოთხი სამსაბზანიში, ეს ყველაფერი შენი ზალით, მადლის წყალობით. მათი ამდენი სასწაული შემაცნებინეს ღონისძიებით ყოველგვარით და ყველა გზებით, სადაც რამდენი იყო ჩემთვის ხელმისაწვდომი, მონობისაგან დამიხსენი და მააზატე. მომადლე შენი გუმხურვალე მოსარჩლეობა, რომ სული ჩემი განწმენდილი უკვე შენს მიერ აღარ შეგძაგდეს, როცა სხეულს გაეთიშება. ასე ვევედრე, ხოლო დონამ, ვინც შორს მოშანდა, ერთი შემხედა მომღიმარემ თუ არ ოცნები და მიუბრუნდა მარადიულ დიდების წყაროს. მითხრა მოხუცმა. გზისა შენი მოსათავებლად, მეც ხომ ამისთვის მომიწოდეს წმინდა ლოცვებმა, რათა მწედ გეყო დამარი გამრიგად დონამ, გირჩევ მოავლო წმინდა ბაღნარს გარშემო თვალი, რათ ამგორად დაგიმცაფრთეს ძაბუნი მზერა, რათა შეიძლო გაუმართო იგი ღვთი ურშუკს. ძიერი ჩვენი დედოფალი, ვინაც აღმაგზნო მე სიყვარულით, შეგვეწევა ყოველნაირად, რადგან ეს მე ვარ მონა მისი სათნო ბერნარდი. ვიტკაცი რომში ჩამოსული კროაციიდან საკუთარ თვალით ვერონისას დასანახავად უყურებს დიდხანს ტილოს ნაჭერს გაოცებული და ფიქრობს თანაც, როგორც იქნა გავხდიო ღირსი, ხო იესო მაცხოვარო მაცხოვნებელო, მაშ ამნაირი ყოფილაო ხატება შენი, ასე გაოცდი როს ვისმინე გულმოწყალება მისი, ვინც ერთხელ თვით მიწიერახტკინებითაც შეძლო ეხილა ეს მშვიდობა მარაჯამული. ჰენაშიერო ზეციერი მადლმოსილების, ასე დაიწყო, ვერ შეიცნობლ ხენასაც სიურს, უკე თუ აგრე თავდახრილმა იარე აწიც. აღვაპყარ თვალნი, და ვითდილით აღმოსავლისკენ აილვარდება ცადაქმნილი მომეტებულად, ვიდრეც ის კიდე დასავლისა მიმწუხრის ჟამზე, ასევე მეცა ავიხედე თუ არასევით, შევნიშნე არე ვარდის გვერდით უფრო ბწყინვალე, ვიდრე ყოველგან სხვა დანარჩენ შემოგარენში. ვიცის ნაწილი საიდანაც მოვილით ხოლმე ბრწყინავ ფაეტონს მის მიერვე ცუდად წარმართულს, აილვარდება უფრო მეტად ვიდრე სხვა მხარე, ასევე მშვიდი ორი ფლამმა თვით შუაგულში უფრო ბრწყინავდა, ქათქათებდა და მის გარშემო ეს ხივთა კრთომა მომეტებით უძლურდებოდა. ამ შუაგულში მე ვნახე 1000-ზე მეტი ღვთისანგელოზი ფარფატებდა მანდ ფრთაგაშლილი, ერთმანეთ შორის ანაგობით განსხვავებული. ხედავდი მადლი ღვთაებრივი იღიმებოდა მათი ფარფატის სელვარების მათი შემყურე, სხვა წმინდანებსაც უღიმოდა სულ ყველა სახე. მე რომ სიტყვაში იმოდენი გამაჩნდეს განძი, რამდენიც მომდგამს ფანტაზიის მიერი ნიჭი, გამოხატავდი ნეტარების ამის მეასეც. რა შემამჩნია, მღელვარება წმინდა ბერნარდმა და იგიც რარიქ მივაშტერდი სატრფო სანატრელს, თავათას მზერა მიაგება მარად სასურველს და მზერა შემსას შემატა გზნება ამგვარად. ქება 32. ასე დამიწყო მე განსავლა ბრძენმა მჭრეტელმა თვის სატრფიელო საგნისაგან აღტაცებულმან დამომაგება ესოდენი წმინდა სიტყვები. წყულები იგი მარიასგან მოშუშებული გახსნა დიაცმა მშვენიერმა, რომელიც ახლა წამომჯდარა ჩვენ წინაშე ღვთისმშობლის ფერხთით. მათ ქვემოთ იქვე

ისინი კედლად ხარისხების შორის შემდგარან. ურთიერთისგან ყოფენ ხარისხს ქვედათ და ზედათ. იმ ხარეს, სადაც ვარდი იგი მომწიფებულა, იმყოფებიან ის ნეტარნი, რომელთაც სამდად იესოს მოსლა უეჭველი ამ ქვეყანაზე. მეორე მხარეს, ად ადგილნი შეუსებელნი, აგრეს თიშავენ ჰემიციკლებს ურთიერთისგან, სხედან ისინი, ვინც იხილეს მიწაზე ქრისტე. განმარტება. ჰემიციკლი, ნახევარწრე. და როგორ სახთი დედოფლის საზეციერი საყობს ამ ხარისხებს და მათ ქვემოთ სხვა დანარჩენთა, ჰემიციკლებად მათთან ერთად მთელ საბძანისაც, ისევე დიდი იოანე წმინდა ყოველგან თვითუდაბნოში განუწყვეტლივ მარტვილობაში, აგრეთვე ორ წელს ჯოჯოხეთის ბნელ ჯორღმულებში, მის ქვემოთ მსხდარნი, მის მიერვე ამორჩეულნი, წმინდა ფრანჩესკო, ბენედიქტი და ავგუსტინი, ყველა ისინი ზორად ყოფენ ამ ჩვენ სამოთხეს. ხამს აქადიდო შვილო ჩემო სიბრძნე უფლისა, ორივე აღთმის მანდატურნი ეგზომდიადნი თანაბრად ყოფენ ამ საბძანის უზესთაესის, ეგეც იცოდე, იმ ზღვარიდან, რომელიც მიჯნავს ორივე ნაწილ სამოთხისას, იმყოფებიან სულმნი, მოსულმნი, არა ღვაწლთა თვისთა მიხედვით, არამედ ქრისტეს მეოხებით, მადლის წყალობით, რადგან ესენი თვის ხეულს გაყრიან მაშინ, როს არჩევანი უცხო იყო ჯერ კიდევ მათთვის. განმარტება. აქ იგულისხმება უცოდველი ადრე გარდაცვლილი ბავშვების სულები. შენავსულების დაგარწმუნებს თვით ანაგობა და ხმა ბალღური გულმოდგინად თუ მიაყურებ, ან მათ შეავლებ დაკვირვებულ დაძაბულ მზერას, შენი ჭვიშებდის, მიტომ ზდუმხარ გამგუნებული. მაგრამ ახლავე მესაფარველ სახვდი ყველაფერს, რომ სიდუხჭირე ავარიდო გონება შენსას. ამ საბრძანიში, ამ ბაღნარი შემოგარენში, არავის ახსოვს მოვლენანი, რამ შემთხვევითი, ისევე როგორც შემცივნება წყურვილი სევდა. ეს ყველაფერი, რასაც ხედავ, განზომილია კანონის კვალად და ისევე გამოზომილად, როგორც ბეჭედი მორგებული წინასწარ თითზე. მიტომაც სულნი ნაადრევად, ვინც მიიწევა ყოფას ჭეშმარიც, ჯერ არასდროს აღზევებულან, თუ საფუძველი არ გააჩნდა შესაბამისი. მეუფე, ვინაც დამყარა ამ საბრძანიში, ეგზომ ნათელი სიყვარული მარაჯამული, რომლის უაღრეს თვით სურვილიც ვერ მისწვდებოდა, ქმნის საქამ სულებს მზერის თვისის ბრწყინვალებითა და ყოველ მათგანს მიუბოძებს იმდენ სიკეთეს, რამდენსაც თავად სასურველად მიიჩნევს ხოლმე. საღვთო წერილში მითითება გაქვთ პირდაპირი, იგულისხმება ის მარშბივნი, რომელიც მტრობამ დედის საშოში გადაჰკიდა ერთიმეორეს. განმარტება. მარშბივნი ძმები, ბიბლიური ესავ და იაკობ. ისევე როგორც თმის ფერითაც განსხვავდებოდნენ ურთიერთისგან, მათ აგრეთვე სხვადასხვაგვარად ეფინებოდა ნათლი შუქი არათანაბრად. აგრეთვე სულთაც ნეტარება აქ მოიხვეჭეს არა თუ თვის და საქციელთა გამოისობით, არამედ მხოლოდ თვისებების მეოხებითა. იმ სულებისთვის, ვინც ცხოვრობდა პირველ ერაში, საკმაო იყო სასუფევლის მისაღწევლად მშობლიურ რწმენის გულმართალად აღიარება. გამოხდა ხანი, ჩაიარეს საუკუნეთა, საჭირო გახდა უცილობლად წინა დაცვეთა ვაჟთათვის სიურ საბზანიში ასამაღლებლად. მაგრამ როგორც კი დადგა ჟამი მადლის მოფენის, ქრისტეს მიერი მირონცხების კიდეგან სუნნი ვერაცდებიან ჯოჯოხეთის მრუმე ჯურღმულებს. შეხედე სახეს მიმსგავსებულს ქრისტეს სახისას, მხოლოდ და მხოლოდ ღვთისმშობელის ზალმოსილება მიგმადლებს უნარს მაცხოვარი სიხილო სახე. ვიხილე, როგორ დაათოვა მას სიხარულმა, რომელსაც ქრისტე თან ატარებდა იმ ნეტარ სულთა, ვინაც ეთერში ასაფრენად აქ მოვლენილა. არაფერს ისე ჩემს მიერვე აქვე დანახულს, ისეთი დიდი აღტაცება არ მოუგვრია იმის მაგვარი, რაც ვიხილე მე იმ წუთებში. იმ სიყვარულმა, რომელმაც აქ მას უგალობა, მოგესალმები, ო მარიამ მადლით მოსილო, ფრთები გაშელა ტახტის მისის მისაღწევლად. მამაო წმინდაო, ვინც ინებე ჩემის გულისთვის ქვევით ჩამოსვლას, სად განგების წმინდა სურვილით მიჩნეული გაქვს საპატიო ადგილი შენი, ვინ არის იგი ანგელოზე, ვინც სიხარულით მიაპყრო თვალნი ზეციერსა დედოფალ შვენსას, ეგზომ გზნებარე და ელვარე უფრო ცეცხლისა. ასე მიმართე მე იმ ბრძენკალს ყველად რჩევისთვის, მადონა შუქითაც იმგვარად გაბრწყინებულსა, როგორც მზის სხივით მოელვარე დილის ვარსკვლავი. მითხრა, რაგვარი სილამაზე გინა სიქველე უნდა გააჩნდეს კაცთაგანს, გინდ ანგელოსთაგანს, მას აბადია ასეთი რამ ხამს გსურდა შვენსა, ეს არის იგი, ვინც მზის ტოტი უძღუნა მარიამს, იმ დღეს, როდესაც ეკაცისამ ეს გადასყიდა მოდგმის მიერნი თვით ეკისრნა ცოდვანი ჩვენნი. ამ სიტყვებს შემსას მიაყოლე აქ გულისყური და დააკვირდი ამ მართალი და სათნო მხარის დიდაზნაურებს მორჭმულებით სიკეთით სავსეთ. თორისული, უაღრესად გაბრწყინებული, ამ საბძანისის დედოფლის მახლობლად მსხდარნი, ხამს მივიჩნიოთ

0: მოვარდის მარჩბივ ფესვებად. ხარმარცხნისაკენ მადონას გამჯდომარე გახლავს კაცს წინაპარე, ვინც იგემა ხილი ნაგრძალი და უანდერძა მოდგმა ჩვენსას დიდი სიმწარე. განმარტება. ორსულში გულისხმება ადამი და პეტრე მოციქული. ხოლო ხალმარჯვნივ პაპის პაპა ეკლესიის სამწყემსი კეთილი ვისაც ქრისტემ გადასაკლიტე შვენიერ ვარდის დასაცავად შესანახავად. მანდვია იგი, ვინც იხილა სიკვდილზე ადრე პატიჟნი დიდნი ქრისტიანულ ეკლესიისა, რომელმაც ძლევა მოიხვეჭა სამშვალით შუბით. პეტრეს გვერდიძის იზბელადი ფრიად მორჭმული, ვის დროსაც მანამზე ციერმა კვლავ აღადგინა ჯილაგი იგი უმადური და გულჯიუტი. პეტრეს გვერდიძის იზბელადი ფრიად მორჭმული, ვის დროსაც მანამზე ციერმა კვლავ აღადგინა ჯილაგი იგი უმადური და გულჯიუტი. პეტრეს პირისპირ ალბათ ხედავ ღვთისმოსავ ანას. იგი უმზერის გამალებით თვისივე ასულს, რომელიც გალობს მანთ ოსანას გარინდებული. კაცთა მოდგმისა წინაპარის გასვრივ დამჯდარა ლუჩია, ვინაც ბეატრიჩე წარმოაგზავნა, როცა წინ გედვა მრუმე გზები ჯოჯოხეთისა. მაგრამ რადგანაც თოლემა შენის გასულა ჟამი, ჟობს აქ დავყომდე თვით, ირჯება კარგი მკერავი, რამდენი შალის გააჩნია იმდენს გამოშრის. თვალი მივაპროთ ახლა უკვე სიყვარულს პირველს, რათა შეიძლოთ დაჟინებულ ჭვრეტით ამგვარით შენ მოახერხო ბწყინვალებას მისა სეახლო. არ გაგიტაცოს ეს სიცოდე ოცნებამ ფუჭმა. ფრთები შერხევა როდი ნიშნავს გაფრენას მუდამ, გირშევ ლოცვებით შენ წყალობა გამოითხოვა. მისგან, მისგანაც შეწენაა მოსალოდნელი. მას წამომყევი და ეცადე რამენაირად, რომ გული შენი ნათქვამ შემსას არ გაეთიშოს. შემდგომ ამისა მან დაიწყო ლოცვანი წმინდა. ქება 33. დედა უხსნელო, ჰეასულო ძისა შენისა, თვით სათმოებო, არსთაშორის უზესთაესო, ცათამპყრობელის ნებისყოფის მიზანო დიდო. მოდგმა კაცისა შენ გახადე კეთილშობილი, ასე რომ ყოვლის შემოქმედმა უზესთაესმა შენაგირშია უზენაეს ქმნილება თვისად. მაგ შენ საშოში სიყვარულმა ისე იბარტყა, რომ ალმან მისმან აქ წარმოშვა ყვავილი იგი, ამ მარაჯამუ სამყაროის მშვენება, სასო. შენ ჩვენთვის მზე ხარ შუა დღის მადლით მშქეფარე, ხოლო მიწაზე კაცთა მოდგმის შუქის ლამპარი, დიდი სათავე უშრეტელი იმედის სხოვლის. ისე ძლიერი დადიადი ხარ შენ დიაცი, ვისაც უშენოდ შეწყალება მონდომებია სწადია უფრთოდ აღმაფრენა მიფრინოს მისმა. განათო მარტო მას ეწევი, ვინც თავს გავედრებს, არამედ ხდება ეს მეწილად, რომ მადლი შენი წინ უსწრებს ხოლმე შევედრებას მახვეწარისას. შენში ამარად სათნოება, გულმოწყალება, დიდება დიდი, მორჭმულობა და სხვა სიქველე არსობის ყოვლის შენში არის შეთავსებული. რადგანაც კაცმა, ვინც სამყაროს ჯურგუნლებიდან აქ ამოსულმა უზენაეს საბძანისამდე იხილა სულ თავითარება ნაისახობა, შენ გევედრება მიანიჭო მას მადლი შენი, რათა შეიძლოს თვალნი თვისნი მიაპყროს ზენას და უზეშთაეს და უაღრეს გულმოწყალებას. მე ხომ არასდროს მითხოვნია სემხურვალეთ, როგორც აქ მისთვის გამოვითხო უნარს ჭვრეტისას, გვედრი ამაო არ შეიქნეს ვედრება ესე. ამ ლოცვით შეგთხო მზერის შენის მეოხებითა აწ თვალთა მისთა განუფანტო მიწის არმური და მოივლინოს მათ ნათელი უზეშთაესი. კიდევ ამას გთხოვ დედოფალო ყოვლის შემძლეო, რომ მას სამგვარი ხილვის შემდეგ შერჩეს უნებლად საღი უნარი სიყვარულის მიმართებისა და შერჩეს ძალი წინაღუდგეს ვნებად მიწიერთ. თვალი შეავლე ბეატრიჩეს, სხვა სულთ ნეტართაც, რომელიც შემთან ილოცვიან ხელაპყრობილნი. თვალნი, რომელიც სათუფალს უყვარს ეგზომათ, მიეპყრო სათნოდ მავედრებელს და ჩვენ სდავრწმუნდით, რარი გეამა მას ლოცვანი გულმხურვალენი. შემდგომ ამისა მარაჯამულ ამ ნათელს მზერა მან მიაშრიტა იმ სინათლეს, რომელსაც ვერვინ აგრე თვალნათლი ვერ იხილავს, ვეღარც თუ განშვრეს. გამოიგზენი სიახლოვე იმ საუფლოსისაც სურვილების საბოლოო არის მიზანი, ვითომ წადილი გული შემის აგრე განელდა. წმინდა ბერნარდი მიღიმოდა და მანიშნებდა აიხედეო, მაგრამ უკვე ზიაპყრობილი მქონდა თვალების შეგონების გაგონებამდის. და მზერა ჩემი, განწმენდილი მომეტებულად აღზევებული, ისრაფოდა იმ სინათლისკენ, რომელიც არის თვით ნათელი ჭეშმარიტება. ამიერიდან ჭვრეტის ზალი ჩემი აღზევდა. მან მეტყველების უნარს შემსას გადააჭერბა და ხსოვნის ნიჭის დამეჩრდილა ანაზდეულად. ვინც კაცი იგი, ვინც სიზმარში ხედავს რაიმეს, მაგრამ იღვიძებს და შერჩება გამოხიზლებულს მხოლოდ ერთგვარი ბუნდოვანი შთაბეჭდილება, ასევე მეცა ეზმანება შემომეფანდა. ხოლო ჩემს გულში სიხარულის თრთოლავ და სიმი, რომელიც მოყვა ამ უცნაურ გამოცხადებას. ვისხივი მზისა თოვს გაალხობს გამოზაფხულზე, როგორც სიბილას წერილები მიჰქონდა სიოს და მინაწერი სამუდამოდ იკარგებოდა. განმარტება, სიბილა. ვირგილიუსის გმირი ქალი, რომელიც მწვანე ფოთლებზე წერდა სიყვარულის ბარათებს და ისინი ქარს მიჰქონდა. ჰოი ნათელოზე ციერო, რომელსაც მუდამ მოკვდავთა ფიქრზე უფრო მაღლა ჩვევია ფრენა. იმარლე მცირე აღმა ფრენა გონება შემსას. დაინა შემსას მიანიჭე ძალა იმდენი, რათა სახელის დიდებული შენის ნაკვესი აწ მომავალი თაობისთვის ვყოსაცნაური. დიდები შენის ნატვიფრალი მომადლე ჩემსულს და ლექსებმა ხუტბა შენიცა დაღავლინონ ტრიუმფის შენის შესამკობად, შესაჯერებლად. ასე მგონია მოქათქათე სხივების კრთომა შემს ირგვლივ მდგარი უეჭველად დამაბრმავებდა. შემქთალი სახე ცხუნვარებას მორიდებოდა, მაგრამ ეს მახსოვს. გავთამამდი კიდევაც შემდეგ შუქთა ელვისგან. ავიტანე ვიდრემდის ბოლო შემსავე მზერას არ შეერწყო დიადი ძალა. მარაჯამულო ძლიერება უფლის მიერო. შენი სიმედით გავუშტერე თვალი იმ ნათელს, რომლის წიაღშის ჩაქრა მზერა ჩემი ანაზდად. მას უფსკლულებში შევიცანი, ვით უერთდება სიყვარულის წრეს, რაც სამყაროს კავშირებს შორის მოიპოვება გათიშული ათასნაირად. აგჭვრეტი სუბსტანც შემთხვევასა არსთა რაობას. ეს ყოველივე ისე იყო ერთად შერწყმული, რომ აქ ნათქვამი მხოლოდ მკრთალი ჩრდილია მისი. მგონებ ამ კვანძის უცნაურის ზოგადი ფორმა მე შევამჩნია და მიტომაც უფრო თამამად ვწერამ სტრიქონებს უფრო მეტად გახარებული. მე დამავიწყდა ეს სურათი ერთ წუთში უფრო მომეტებულად, ვიდრე ლანდი არგოს გემისა ნეპტუნის მიერ შენიშნული ზღვის ზედაპირზე. ვიდეკ ამრიგად უცნაურად გაუგნებული, უჭრედდი უსიტყვოდ და უძრავად გახევებული და მანიჭებდა გაოცება მე ძალას ახალს. ისეთი იყო ზეგავლენა ამ სინათლისა, რომ არ მგონია შესაძლებოდა ვინმე სამქვეყნად მისგან მზერისა სხვასაგნებზე გადანაცვლება. მთელი სიქველე, ნებისყოფის შვენის მიზანი, მასშია ყველა და რაც არის კიდეგან მისა, ამაო არის წარმავალი და მოჩმახული. ამიერიდან რა ვიხილე და განვიცადე, ამას ყველაფერ სენა ჩემი მოგითხრობთ უფრო უმწეოდ, ვიდრე გიამბობდათ ძუძუთა ბალღი. არა იმიტომ ყოფილიყოს ნათელი იგი თითქოს შემს თვალწინ მრავალნაირ ანაგობისა, არა მარადის უცვლელიეს ხივი მარადი, არამედ თვალთა მზერას ძალი გამიატკეცდა და მხედველობა სამნაირად გამოსახავდა მარად უცვლელსა და ერთობლივ შუქმოსილებას. თავის უაღრეს, გამჭვირვალე არსობის ძალით სამნაირ დისკოდ მომეჩვენა ნათელი წმინდა. სამფეროვანი მოქცეულნი ყველა ერთ წრეში ერთიმეორეს აშუქებდნენ, ვით ცისარტყელას ცისარტყელიდან მიადგება ხოლმე სხივები, ხოლო მესამე შემოიკრებს მათ ბრწყინვალებას. რა უძლურია აქ სიტყვები ფიქრების შემის გამოსათქმელად და მით უფრო ვერ იკმარებენ ისინი ჩემგან დანახულის გამომსახველად. ჰოი ნათელო, საწყაულო არსობის შენის, შენ საცნაურ ყავ თავი შენი, შემცნობი შენი, შენ თავსუღი მიკმაყოფილი, გაბრწყინვებული. დისკო იგივე, რაც შენ თავად წარმოგიშვია, დაგიდგა თვალწინვით სინათლის უკუმოქცევა, როგორც კი მზერა მივაწვდინე აელვარებულს. და განმეცხადა მის ფერებით გამოსახული ხატება ჩვენი ისე ნაზი, ისე მწყაზარი, რომ ზერა ჩემი მან ანაზდად მოაჯადოვა. ვით გეომეტრი, ვინც დაძაბა გონების ძალი წრის გასაზომად, კანონების დასადგენელად, მაგრამ ამაოდ შეეცდება მათ გამორკვევას, ასე ვუჭრვედი ამ უცნაურ სანახაობას. სურდა გამეგო რანაირი შეთანაბრება სახისა ჩვენის იმ წრეს შორის არის დათქმული. მაგრამ აქ ჩემი აღმაფრენა ვერ იკმარებდა სულ შემსა სხივის ბრწყინვალება არ მოხვედროდა, რამაც დამიცხრო დანდობილად გულის წადილი. ძალი მიაკლდა ფანტაზია შემსა სანაზდად, მაგრამ წადილი ნებისყოფა ჩემი შეირხა, როგორც ბორბალი, სიყვარულით მძლავრად დაძრული, იმ სიყვარულით, რაც აბრუნებს მზეს და ვარსკვლავებს. დასასრული. დანტე ალიგიერი. ღვთაებრივი კომედია. კონსტანტინე გამსახურდიას თარგმანი. კითხულობდა მიხეილ მიმინოშვილი. ხმის რეჟისორი გოჩა მაზანაშვილი.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე, ყოველდღიური ლიტერატურული